0: Siedmy žalm.
1: Hospodin, môj Bože, k Tebe sa utiekam. Dávidov žalospev, ktorý spieval Hospodinovi pre Benjamínovca Kúša.
2: Hospodin, môj Bože, k Tebe sa utiekam. Zachráň ma pred všetkými, čo ma prenasledujú, a vysloboď ma, aby ma neroztrhali ako lev a nebolo by pomoci ani záchrany. Hospodin môj Boh, ak som to urobil, ak je na mojich rukách bezprávie, ak som sa dobrodincovi odplatil zlom či bezdôvodne obral svojho protivníka, nech nepriateľ prenasleduje a dostihne moju dušu, zašliapne môj život do zeme a moju česť zhodí do prachu. Povstaň, Hospodin, vo svojom hneve. Postav sa proti zúrivosti mojich protivníkov. Prebuď sa k súdu, ktorý si prikázal, môj Bože. Nech ťa obklúči zástup národov, zasadni nad nimi na výsosti. Hospodin bude súdiť národy. Súď ma, Hospodin, podľa mojej spravodlivosti a neviny. Skoncuj so zlobou bezbožníkov. Podpor spravodlivého, spravodlivý Bože, ktorý skúmaš srdcia i obličky. Boh mi je štítom. On je záchrancom ľudí úprimného srdca. Boh je spravodlivý sudca. On dáva výstrahu každý deň. Ak sa človek neobráti, ak si ostrí meč, napína luk a chystá sa strieľať, na seba chystá smrtonosnú zbraň a pripravuje si ohnivé šípy. Hľa, počne neprávosť, nosí trápenie a porodí lož. Kope jamu, vyhlbí ju, ale spadne do priehlbne, ktorú prichystal. Čím iných chce trápiť, to padne na jeho hlavu. Čím iných trýzniť chce, zosype sa mu na temeno. Oslavovať budem Hospodina pre jeho spravodlivosť a ospevovať meno Hospodina najvyššieho.

0: 50. žalm.
1: Boh. Boh Hospodin. Asáfov žalm.
0: Boh, Boh Hospodin hovorí a oslovuje zem od východu slnka až po jeho západ. Zo Siona z dokonalej krásy skvie sa Boh. Náš Boh prichádza a nemlčí. Pred ním pustoší oheň a vôkol neho zúri búrka. Zhora volá na nebo a zem, chce súdiť svoj ľud. Zhromaždite mi mojich zbožných, čo so mnou uzavreli zmluvu pri obete. Nebesia hlásajú jeho spravodlivosť, lebo Boh sám je sudcom. Počúvaj, ľud môj, chcem prehovoriť, chcem svedčiť proti tebe, Izrael. Ja som Boh, tvoj Boh. Nekarhám ťa pre tvoje obety, veď stále sú tvoje spaľované obety predo mnou. Nevezmem bíčka z tvojho domu, ani capy z tvojich košiarov, lebo moja je všetka lesná zver a na vrchoch dobytka na tisíce. Poznám všetko vtáctvo hôr, moje je všetko, čo sa hýbe na poliach. Ak by som bol hladný, nepovedal by som to tebe, veď môj je svet so všetkým, čo je v ňom. Či jedávam mäso bíkov a pijem krv capov? Prines Bohu obetu vďaky a splň najvyššiemu svoje sľuby. Vzývaj ma v deň súženia, ja ťa zachránim a ty mi vzdáš úctu. Bezbožnému však Boh hovorí: Ako to, že odriekaš moje ustanovenia a berieš do úst moju zmluvu, ale nenávidíš napomenutie a odmietaš moje slová? Keď vidíš zlodeja, spriahaš sa s ním a s cudzoložníkmi sa spolčuješ. Ústa prepožičiavaš na zlé a tvoj jazyk snuje klamstvo. Vysedávaš a ohováraš svojho brata, syna vlastnej matky hanobíš. Toto stváraš a ja mám mlčať? Myslíš si, že som ako ty? Obviňujem ťa a vyčítam ti to. Pochopte to, vy čo zabúdate na Boha, aby som vás nemusel roztrhať a nik by vás nezachránil. Kto prinesie obetu vďaky, ten ma ctí. Kto sa pridrža správnej cesty, tomu ukážem Božiu záchranu.

0: 46. žalm.
1: Boh je naše útočisko a sila. Zbormajstrovi, od Korachovcov. Pieseň pre vysoký hlas.
2: Boh je naše útočisko a sila. Osvedčená pomoc v súženiach. Preto sa nebudeme báť. Hoci by sa zem prevrátila a vrchy by sa klátili uprostred mora. Hoci by hučali a penili sa jeho vody a vrchy by sa triasli, keď sa vzduje more. Rieka svojimi ramenami potešuje Božie mesto, sväté príbytky Najvyššieho. Boh je uprostred neho, nepohne sa. Boh mu pomôže na úsvite. Národy hučali, kráľovstvá sa otriasali. Vydal hlas a zem sa rozplynula. Hospodin zástupov je s nami. Jákobov Boh je náš hrad. Poďte a hľadte na skutky Hospodina, ktorý koná úžasné veci na zemi. Zastavuje vojny až po končiny zeme. Zlomí luk, poláme kopiju, bojové vozy spáli v ohni. Prestaňte, uznajte, že ja som Boh. Som vyvýšený medzi národmi, som vyvýšený na zemi. Hospodin zástupov je s nami. Jákobov Boh je náš hrad.

0: 47. žalm.
1: Tlieskajte, všetky národy. Zbormajstrovi. Žalm Korachovcov.
2: Tlieskajte, všetky národy. Nadšene pozdravujte Boha, lebo Hospodin najvyšší vzbudzuje bázeň. On je veľký kráľ nad celou zemou, podmaňuje nám národy a kmene nám podrobuje pod nohy. Vybral nám dedičný podiel, slávu Jákoba, ktorého si zamiloval. Boh vystúpil hore za jasotu, Hospodin za zvuku trúby. Ospevujte Boha, ospevujte. Ospevujte nášho kráľa, ospevujte. Veď Boh je kráľom celej zeme, ospevujte ho poučnými žalmami. Boh kraľuje nad národmi, Boh sedí na svojom svätom tróne. Kniežatá národov sa zhromaždili s ľudom Abrahámovho Boha, lebo Bohu patria ochranné štíty zeme. On je veľmi vyvýšený.

0: 48. žalm.
1: Veľký je Hospodin. Pieseň. Žalm Korachovcov.
2: Veľký je Hospodin a hoden veľkej chvály. V meste nášho Boha je jeho svätý vrch. Na radosť celej zeme krásne sa vypína vrch Sion, severný výbežok, mesto veľkého kráľa. Boh sa v jeho palácoch osvedčil ako spoľahlivá ochrana. Králi sa totiž zišli, pritiahli spoločne, no keď sa rozhaliadli, úžasli a v zmetku zutekali. Tam sa ich zmocnila triaška, bolesť ako tej, ktorá rodí, ako keď východný vietor triešti zámorské lode. Čo sme počuli, to sme aj videli v meste Hospodina zástupov, v meste nášho Boha. Boh ho upevnil na veky. V tvojom chráme, Bože, rozjímame o tvojej milosti. Ako tvoje meno, Bože, tak i tvoja chvála sa šíri až po končiny zeme. Tvoja pravica je plná spravodlivosti. Pre tvoje súdy raduje sa vrch Sion a judské céry jasajú. Prejdite okolo Siona, zrátajte jeho veže. Dôkladne si prezrite jeho opevnenie. Prejdite jeho palácmi, aby ste mohli rozprávať budúcemu pokoleniu, že tento Boh je na večné veky naším Bohom. On nás bude večne viesť.

0: priatelia, prajeme vám krásny, požehnaný deň. Pri mikrofóne je Lenka,
1: Ľudka
2: a Mimo.
0: A opäť začíname našu pohodičku. A ideme do našej témy. Tá dnešná, o ktorej by sme chceli spolu hovoriť, je: sme soľ zeme a svetlo sveta. To povedal pán Ježiš o nás, mimochodom, takže čo vy na to?
2: Aj o Mimovi, mimochodom.
1: A o Mimovi, mimochodom, aj o Ľudke.
0: Aj o mne dokonca.
2: Aj o Lenke.
0: Super, tak Mimo, ideš.
2: Sme soľou zeme a svetlom sveta. Mne sa veľmi páči tá časť, keď pán Ježiš to hovoril. Ja som pozeral taký film raz, neviem, či to bolo Evangelium podľa Jana, alebo kde to bolo, a tam pán Ježiš tak v izbe sedel s učeníkmi a tak sa pozrel na sviečku, ktorá svietila, a vtedy tak začal, že vy ste svetlo sveta. Že ako keby dostal taký podnet. Ale mne sa to páči, že on vysvetľuje, že to svetlo má svietiť. A každý, kto chce zasvietiť, tak to svetlo dáva niekde na stôl, aby ožiarilo celú miestnosť. Mm-hmm. A nedáva sa to pod stôl, aby to bolo skryté. A odkedy som proste kresťanom, človekom, ktorý miluje Pána Ježiša, tak stále s týmto som sa stretával, že aj v škole, keď som veľakrát bol, tak som rozmýšľal, že to znamená, že aj keď som teraz v triede, a ja som svetlo sveta, tak mám svietiť medzi mojimi spolužiakmi. A určite to všetci poznáme, ten taký tlak, že či niečo povedať, alebo ako to robiť. A niekedy som prechádzal dosť tými tlakmi, že musím hovoriť, veď nie každý je taký, že rozpráva. Môj brat je taký, že veľmi rád rozpráva, a stále mu to šlo. Ale postupne, keď som tak bol starší a starší, tak keď som sa plnil Božím slovom, tak to vo mne rástlo a Boh ma tak tlačil, ako keby tak zľahka, do toho, že Mimo, že ty ma poznáš, povedz ľuďom o mne. A vždy som využíval také situácie, že ako keby ma to prekvapilo. Napríklad raz som šiel autobusom, vôbec nič som nečakal, šiel som domov z práce, a taký bezdomovec, ja som vyšiel z autobusu a bezdomovec, že milý páne, ja to vidím na vašej tvári, vy ste dobrý človek, vy ste tak dobrý človek. A ja som na neho pozrel a som sa pýtal, že ako viete, že som dobrý človek? Ja vám to vidím na tvári, vy to máte úplne v tvári. A tak sme sa začali rozprávať, už to bola situácia. A každý kresťan si povie, no to je úplne super možnosť povedať o Ježišovi, alebo že tak. Ale ja som nemal to v pláne, ale tá situácia bola taká, že popýtal si peniaze, alebo chcel jesť. Ja som povedal, že dobre, kúpim. Šli sme spolu a to je pre mňa taká značka, že ten človek naozaj chce jesť. Lebo keď chce niečo iné, tak povie, že nie, ja si kúpim sám. A tak sme sa rozprávali a neviem ani, ako sa to stalo, prišla naozaj téma ohľadom Boha. A to bolo asi tak, že ja keď vás raz nájdem, tak vám vrátim tie peniaze.
0: Mm-hmm.
2: A ja som mu povedal, že a kedy ma nájdete? Kedy sa stretneme?
1: Mm-hmm.
2: A on tak sa zamyslel a ja som hneď mu povedal, v nebi alebo pred Bohom sa určite raz stretneme. A to som tak premostil a on zrazu sa pozrel, že o Bohu, začal plakať, ani neviem prečo, jednoducho začal úplne hovoriť niečo zo svojho života, že proste ťažko úplne, a keď som hovoril o Ježišovi Kristovi, že určite tam raz budete stať, poznáte Ježiša Krista, a ten človek úplne počúval, prijímal, a pre mňa to bolo také, že pre mňa to bolo povzbudením, že môžem hovoriť o Ježišovi, že môžem to dávať ďalej. Nebol som k tomu vôbec pripravený, nemal som nič pripravené, ale jednoducho ten človek proste, hoci bol bezdomovec a možno mal aj trošku vypité, počúval o Ježišovi a začal plakať, keď počul meno Ježiš.
1: Mm-hmm.
2: A dosť to bolo také, že sme dlho rozprávali, a toto pre mňa znamená, že svetlo sveta, soľ zeme. Kdekoľvek som aktuálne, aj teraz tu v rádiu, jednoducho byť pripravený vydať to svedectvo o Ježišovi Kristovi, povedať, že on je vzkriesený, že je živý, že žije, lebo mnoho ľudí to nevie, a nie je to len o slovách, ale naozaj Ježiš Kristus je vzkriesený, a mňa to veľmi baví, ja si to užívam, žiť s Bohom a milujem Ježiša, a dnes ráno som to asi tebe, Ľudka, vravel.
1: Áno, hej.
2: Jednoducho, ja som nadšený z Pána Ježiša Krista, a to je možno tak.
1: On je nadšený z teba.
0: Určite, Mimo. No, nie len ten bezdomovec bol nadšený, keď ťa videl.
2: Aj no.
0: Ale Ježiš je fakt nadšený zo
2: svojich
0: detí.
2: A čo to pre vás znamená?
1: Ja by som možno chcela povedať takú vec, že mňa sa to veľmi dotklo, čo si povedal, pretože ja tiež nie som ten typ, že by som chodila po uliciach a teraz oslovovala ľudí, že idem vám povedať evanjelium, a vždy som sa cítila veľmi neprirodzene, keď ja sme robili so zborom evangelizácie a že poď hovoriť svedectvo, lebo evangelizuje, že oh, neviem, ne, ja to nemám v sebe tak. Ale pre mňa je to skôr cez umenie alebo cez ten každodenný život, lebo podľa mňa je dôležité, aby my sme naozaj milovali proste Pána Ježiša, aby... A to nie je zase nejakými skutkami tu riešiť, alebo proste ja stále mám pocit, že častokrát je možno v našej hlave, že my musíme to nejako vyrobiť. Ale jednoducho milovať niekoho znamená milovať ho, má to v srdci. Mm. A je to v tom, ako chodíš, ako sa pozeráš na ľudí a ľudia to cítia. A ja si pamätám, že keď som študovala na VŠMU herectvo, tak... sa mi stávalo, že si ma raz tak zavolala jedna kamarátka, že počúvaj ma, nemáš náhodou cigaretu, že potrebujem pripáliť a že nie, že ja nefačím. A ako v pohode, však tam boli ľudia, ktorí fačili a nefačili. A ty si koľko tačka? A hovorím, prváčka. Jo, tak to do štvrtáku začneš. A potom sa stretli aj po škole a ona, počúvaj ma, a ty ešte stále nefačíš? A je, že nie, že ja to nepotrebujem. Toto dobrá si, ja sa teraz snažím odnaučiť, no ťažké to je. Ale úplne vŕtalo hlavo, že jak v tomto prostredí, ja som proste nezačala drogovať, fačiť a neviem čo. Ja nehovorím, že tam všetci boli takí, ale zarazilo ma napríklad aj iná záležitosť, že samozrejme ja som mala svoje vzlety, aj pády na VŠMU a najhoršie bolo, keď som sa snažila milovať ľudí tým spôsobom, že som začala robiť kompromisy. Je také príslovie jedno, že podaj čertovi maliček a zožerie ti celú ruku. To bolo najhoršie, to je cesta do pekla. A žiadne kompromisy, proste milovať tých ľudí, ale oni ich tak zlostilo a iritovalo, že som iná a že sa nezmením a že mám ešte aj úsmev na tvári a oni majú depresiu a neviem čo. A samozrejme potom mňa našli v stávoch, kedy ja som bola smutná, nie je všetko ružové, ale videli, že a videli aj moje chyby potom. Jedna kolegyňa mi hovorí, že tvoje chyby poznám aj aká si, ale ty máš niečo, čo to je. A viacerí si ma možno v takom tretom ročníku zavolali, aj chalani. Počúvaj ma, a teraz musíš hovoriť. Ja si pamätám, jak do divadelného štúdia, jak na výsluch si ma tam zavolal jeden chalan kamarát a hovorí, povedz mi, ako žiješ? To prečo si taká, aká si? Lebo ma to už irituje, ako stále len žiariš. A čo to je s tebou? Čo to je? A keď som mu povedala, že je to Ježiš, tak zostal sklamaný. Pretože tí ľudia proste očakávali veľakrát niečo iné. Ale čo je zaujímavé, že už teraz je dosť viac rokov od vtedy, čo som vyštudovala v ŠMU a stále sa s týmito ľuďmi stretávam a oni ma stále sledujú. A niektorí z nich už prijali Pána alebo začali rozmýšľať nad Bohom. Ale viem, že v podstate to svetlo v nás ich istým spôsobom provokuje a irituje. A ja si myslím, že my by sme mali naozaj len si to udržať. Žiť, milovať, mať milujúce srdce, uctievať Pána, byť v tom nekompromisný a nesnažiť sa skutkami alebo nejakými kompromismi sa s tými ľuďmi nejako, neviem, nejakých sa k ním priblížiť, lebo nie, my máme byť svetlom pre nich a nie oni majú zmeniť nás. A láska je asi to najsilnejšie v tom Božom slova zmysle.
3: To je úplne skvelé. Tak dobre, vrátime sa k tejto téme po pesničke. Mm-hmm.

0: Tak ja sme opäť tu po skvelej pesničke. Hovoríme o tom, že sme svetlom a sme soľou. Takže môžeme pokračovať.
1: Tak ja by som sa chcel, Lenka, teba opýtať. Čo to znamená pre teba, že Pán Ježiš hovorí, Lenka, si svetlom sveta a soľou zeme?
0: No už keď sa ma takto pýtaš mimo, keď ste vy dvaja hovorili pred piesňou, tak som si zaspomínala, tak mi Duch Boží pripomenul príbeh. Ja som nastúpila do práce, keď som skončila strednú školu a viac menej išla som preto pracovať, lebo som sa, vtedy bola totalita, taká silná totalita.
1: To je čo? Ja som žil vtedy.
0: No a keďže moji rodičia slúžili a ocko aj bol pozbavený služby v cirkvi, tak sme mali určité dvere zavreté. No a tak teda skončila som strednú a išla som robiť. Predstavte si, mala som niečo po 18. Tak to bolo také, že ja teraz rozmýšľam, keď vidím svoje deti, že ja už som vtedy fakt musela byť zodpovedná, robiť. Tak úplne iný život to bol. No ale tam, kde som pracovala, tak to bolo také, že po nejakom čase prišla som do takého kolektívu zabehnutého a cítila som sa tam veľmi neisto. Jednak boli všetci starší a už tam boli dlhší čas. No a ja som fakt tiež mala v srdci to, že som svetlom a som soľou, ale teraz ako vlastne to prejaviť nejako. A tak som si robila tú svoju prácu. Ale zaujímavé bolo, že to, čo si ľudia všímali na mne, bolo, ako rozprávam, ako s nimi jednám, aká som v práci, či som verná, alebo nie som verná v tých veciach, ktoré robím. A vôbec moje postoje, dokonca aj také veci, že či chodím na čas, kedy chodím z práce. A také blbosti, čo ja som si ani neuvedomovala, že si všímajú. A to bolo zvláštne, že po nejakom čase, vždy sme tam mali nejaké prestávky, tak po jednom si ma zvykli volať, bolo tam také fajčiarske okno, ja som nefajčila, ale tieto moje kolegovia tak postupne ma zvykli volať a pýtali sa ma, že vieš čo, my sa pozeráme na teba a presne to, čo ty si, Ľudka, hovorila, že zaujíma ma, že kto ty si. Povedz mi, prečo sa takto správaš, ako sa správaš, že to bolo pre mňa veľmi zvláštne, lebo ja som si hovorila, že veď som normálna, hej, že správam sa normálne tak, jak oni. A tak som takto postupne rozprávala s nimi o tom, kto som, ako žijem, a tiež som mala príležitosť hovoriť im o Pánu Ježišovi a o tom, že žijem s Bohom, čo to pre mňa konkrétne znamená, pretože sa ma pýtali na konkrétne veci. No a takto nejako všetci zistili, že som veriaca. Musím povedať, že som mala dosť veľké protivenstvo aj od svojho šéfa, ktorý, keď zistil, že som veriaca, on bol vlastne vedúci strany v tom podniku, zároveň viedol tú stranickú skupinu, tak fakt ma kontroloval. O 7 sme začínali a on pravidelne mi volal, bolo o minútu 7, už či som v kancelárii, či som tam. Takisto mala som končiť, ja neviem, o pol 4. pracovnú dobu a on prišiel za o 10 minút 4 bolo a doniesol mi prácu, ktorú potrebovala ešte v ten deň dokončiť. A viem, že bolo také obdobie veľmi ťažké pre mňa a modlívala som sa za to, aby mi Boh dal milosť, a on sa vyslovene vysmieval so mňa. Keď sme mali nejaké stretnutie podnikové, si predstavte, kopec dospelákov, ja taká 18-ročná uprostred nich, a mala som také tričko, to mi otcová sestra, ktorá žije v Austrálii, poslala, a to bolo také mimoriadne, ale tam bolo také moderná kresba a bolo tam napísané, že bolo vidieť, že je tam kríž. Prázdny kríž, a bolo tam anglicky napísané, že alive, že proste nažive, hej. A on sa smial, tento šéf, že no, že Kristus je nažive. Alebo vyslovene také poznámky medzi všetkými, a tak som nevedela ani, ako mám reagovať. Vždy som sa tak v duchu modlila a nereagovala som na to. Ľudia sa dívali, že čo a ako. A skrátim tento príbeh. Viete, čo sa stalo? Moja najbližšia šéfka bola povýšená v celom tomto podniku, kde som pracovala, a sťahovala sa do inej kancelárie, a ona prišla za mnou a sadla si oproti mne. Ona bola staršia o 15-20 rokov odo mňa, a ona hovorí, že Lenka, že vieš čo, že sťahujem sa úplne na iné poschodie do inej kancelárie, že super, že tak budeš mi tu chýbať, alebo niečo také som jej asi povedala. A ona, že vieš čo, nebudem ti chýbať, pretože chcem, aby ty si sa presťahovala ku mne. A ona sa volala Hela, tak ja hovorím, že prečo sa mám presťahovať k tebe, Hela? A ona bola ekonomická riaditeľka, teda dostala tento post. A ja som robila úplne iné veci, hospodárske, týkajúce sa hospodárskej správy toho podniku. A ona mi vraví, že vieš čo, že chcem, aby si sedela vedľa mňa v mojej kancelárii, pretože mňa čaká toľko dôležitých rozhodnutí a ja vždy, keď som za tebou chodila, tu v tejto tvojej kancelárii je úžasný pokoj. Wow. A ja potrebujem pokoj a chcem, aby si sedávala so mnou, aby som dokázala robiť dobré rozhodnutia, aby som ich vedela urobiť rýchle. Tak to fakt...
2: akože... To je úžasné.
0: No, ja som si to vôbec neuvedomovala, tento... akože, jak som sledovaná, ale fakt, že Boží pokoj, keď dávame, to si ani ty nemusíš uvedomiť ako skutok, hej? Ale Boh si to dokáže použiť, tak to je, to mi napadlo, keď ty si hovorila Ľudka o svojich kolegoch.
2: Že v podstate, ty, to je úžasné svedectvo, ja si v podstate len uvedomujem to, že my nemusíme nič vyrábať.
0: Presne.
2: A tie situácie prídu same, ale my máme byť vždy, máme byť obutí v topánkach pohotovosti evanjelia pokoja. A je to naozaj nebyť z niekoho s Bibliou po hlave, ale ten náš duch svätý, ktorého my nevieme vyrobiť ani nič, on naozaj žije v nás. A ak žijeme jeho slovo, ak staviame na jeho slovo, ako jednoducho milujeme, tak to žiari z nášho života. Ja si pamätám aj také veci, že som hrávala predstavenia a keď som nemala repliky, alebo som nebola práve na javisku, tak som sa modlila vzadu. Stále, v kuse som chválila a pamätám si, že raz ako keby mi možno Boh chcel dať taký darček, alebo mi možno potvrdiť to, že je to dobre, lebo mi podávali ruku tanečníci, režisér, jeden herec, proste profesionáli po predstavení a každý jeden z nich nezávisle od seba mi povedali, gratulujeme, úžasný výkon a je z teba, ty si taká iná, z teba žiari také, ako by som to, také svetlo nejaké a prišli ďalší dvaja po tomto človeku a povedali mi to isté. A ja som mala proste úsmev od ucha k uchu, ja som vedela, že to nie som ja. To je Duch Svätý. A stávalo sa to za každým a v podstate ja som vedela, že aj keď teraz nespievam chvály, ale hrám Shakespearea napríklad, tak ja prinášam chválu Bohu. Ja sa tam môžem modliť. Je to moja práca, je moja misijná stanica. A tí ľudia to cítili a oni prichádzali, ako za tebou, tak aj za mnou prichádzali ľudia, pýtali sme, kto si, čo si, odkiaľ máš ten pokoj.
0: Ľudka, ešte vieš, čo ti ja poviem, že fakt v tom mojom príbehu si predstavia také 18-ročné dievčatko, ja som bola fakt taká veľmi tichá, úplne utiahnutá, ešte to, že som robila v takomto prostredí, v takých ľudia už z praxe, každý bol odo mňa starší minimálne o tých 10 rokov a ja som sa necítila taká istá seba, istá nejaká, že ja som si uvedomila, že to je len Božie. Že ja som ani nič nevedela tam vyrobiť alebo niečo, že to bol fakt Duch Boží a to som nechápala. Ja som tiež obdivovala Boha a pre mňa samú je toto veľmi silný príbeh. Hej. Naozaj.
1: No, ono to vychádza zvnútra. Keď vy ste tak spomínali a keď som vás počúval, a ja som si zaspomínal, a naozaj nie, že by som vás nepočúval, ale som si tak zrazu spomenul, že ja keď som nepoznal Ježiša, tak som žil úplne iný život. A to, ja som naozaj na to zabudol už, akože ja už tým ani nežijem, ale musím sa priznať, že keď som bol mladší, tak som hovoril každé druhé slovo skoro vulgarizmus. To si možno neviete predstaviť.
2: No, vážne, to nie.
1: Akože skúšal som aj fajčiť, ale to nič také extra nebolo. To mi tak nešlo až. Ale zase trošku som popíjal, zle som sa naozaj vyjadroval, počúval som metalovú hudbu, hral som metalovú hudbu, mal som kapelu. A zrazu, keď tak nad tým všetkým rozmýšľam, že toto som bol ja a to bola moja identita a mal som nejaký cieľ. Ale zrazu som spoznal Ježiša Krista a rozhodol som sa pre neho a či som chcel alebo nie, začali zmeny v mojom živote. Ono to ako keby vychádza zvnútra, ja som to nechcel. Žiaden človek napríklad, ja som sa určite vtedy nezamyslel, že mal by som zmeniť svoje správanie alebo mal by som byť lepší v tom. Jednoducho to je také, že človek to nemá ani tak zjavené, odkryté. Jedine ak mu ľudia povedia, že mimo počuj, že jak sa to vyjadruješ, proste daj si pozor na to, hej. Ale jednoducho zrazu, keď som spoznával Boha a som sa ako keby plnil ním, ľudia mi o ňom hovorili a chodil som s ľuďmi von, ktorí poznajú Boha, jednoducho mňa to menilo. A A toto si uvedomujem, že potom vlastne my sme ako keby tak aj niekedy nevedome menení Božím slovom a pre tých ľudí, ktorí ma poznali, pre moju rodinu, to bol šok. Určite nikto si nemyslel, že ja pôjdem na biblickú školu študovať. Proste metalista, mal som dredy v Prahe, ako ty si vravela, že sa ťa pýtali, keď fajčili, že či si zafajčíš. Mňa v Prahe na námestí sa ma pýtal taký jeden, že či si nedám drogy. Hej, že mám marihuanu, poďme tu za roh v pohode. Pozrel na mňa, že mám dredy, že ty musíš fajčiť. A že nie, že ja nefajčím. Čo? Nekecaj, ideme. Ja nevážne nefajčím. Čo to, prečo? Takže ten výzor akože hovoril niečo iné o mne, mal som náušnice a tak, ale jednoducho zrazu, keď prichádzal Ježiš Kristus a presne to, čo si hovorila, láska, ten pokoj, jednoducho Boh mi ukázal, že miluje nielen mňa a že mi odpustil, ale že miluje všetkých ľudí. A keď miluje všetkých ľudí, prečo by som mal niekomu hovoriť škaredo, že počúvaj ma ty, proste, že jak puberťak nejaký chalan, že zrazu Boh to začal meniť úplne, že mi to bolo neprirodzené proste na niekoho nadávať, keď zrazu som začal ho vidieť tak, že Boh ťa miluje a prečo, keď Boh ho miluje, prečo ja ho mám nenávidieť, hej? Veď Boh ho rovnako miluje ako mňa. A zrazu ten život sa tak prejaví, že my začneme svietiť, akože máme moc to uhasiť, to svetlo, nemusíme tak žiť. Ale jednoducho človek, ak kráča s Ježišom Kristom, tak jednoducho svieti a ten život zrazu pre tých ľudí zvonku musí to byť fakt iné. Minimálne moja rodina to videla a tak som si na to fakt spomenul, že to môže urobiť jedine Boh.
0: Áno, ten Boží život, to je to svetlo. Svetlo v nás. Milí priatelia, tak my sme trošku zahryzli do tejto témy, ale budeme pokračovať najbližšie v našej relácii Pohodička na vrzgajúcich stoličkách. Na dnes sa s vami už lúčime a ja vám prajem ešte naďalej krásny, požehnaný deň. Zostávajte vo svetle a buďte svetlom.
2: Pozdravuje vás Ľudka,
1: Mimo
0: a Lenka.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Na poslednej biblickej hodine sme hovorili, že nie len ženy sa vydávajú, ale aj muži sa vydávajú. Vydávajú sa Pánovi za, alebo kvôli svojim manželkám. Dávajú seba za ne, lebo túžia, aby aj cez nich ich Boh premieňal. Muž túži potom, aby sa jeho manželka premieňala, Boží muž, ale cesta k tým premenám nie je cez nekonečné príkazy alebo výčitky, toto urob, tamto nerob, prečo sa tak správaš, prečo nie si iná. Ale v prvom rade cez to, že povie, Pane Ježišu, túžim, aby si premieňal moju manželku podľa tvojej vôle a ja sa ti vydávam, aby si to robil aj cez mňa. A tak ako sme hovorili, že vydať sa znamená vzdať sa sám seba, dať seba samého do rúk niekomu, tak aj toto vydanie sa znamená vzdať sa svojich túžob, vzdať sa svojich predstav a povedať, Pane, čokoľvek to obnáša, so mnou urob, aby si moju manželku posvetil, očistil, aby si ju pripravil bez poškodenia vrásky. Ty si vydal samého seba za svoju cirkev, aby si ju posvetil, očistil a ja chcem byť pripravený vydať sa za svoju manželku. Ak nie som na to pripravený, nemôžem chcieť, aby sa menila. Možno žiaľ niektorí muži, Boží muži, už netúžia, aby sa ich manželka menila, už to vzdali. Alebo sú príliš ľahostajní. To nie je správne. Alebo potom túžia, aby sa menila podľa ich sebeckých túžob. Nebudeme rozoberať mužské sebecké túžby. Viete o nich všetci veľmi dobre. Ale máme túžiť po zmene svojej manželky nie tak, aby naplnila naše sebecké predstavy, ale tak, aby naplnila Božiu vôľu. To má byť mužová najhĺbšia túžba. Tak ako sme hovorili, že ženy nemajú túžiť, aby ich muž bol ako nejaký herec z filmu, ale ako Ježiš Kristus, tak muži nemajú túžiť, aby ich žena bola ako nejaká ideálna postava, ale viete, po čom majú vlastne muži túžiť u svojej ženy? Bratia, po čom túžite u svojej manželky, aby sa menila? Alebo nie? Vôbec nič? Je ideálna? Keď si zapnete televízor, veľmi rýchlo sa dozviete, po akej žene máte túžiť. Ale ona taká byť nevie a keď sa na to pozeráte, alebo si čítate nejakú knihu alebo niečo, tak ju môžete veľmi zraniť. Obzvlášť mladé dievčatá sú dnes veľmi zranené z toho, ako sa muži pozerajú na obrázky žien a snívajú o takých ženách a oni vidia, že oni také nie sú. A potom to v nich vyvoláva horkosť a povedia sa, no ja taká nikdy nebudem, tak to nemá ani zmysel sa snažiť. Preto muži potrebujeme dávať jasne najavo svojim manželkám, že netúžime po takých ženách, ale po takej, ako je napríklad opísaná v prísloviach 31. Prečítajte si. Ženy potrebujú vedieť, že túžime potom, aby sa menili takým spôsobom, akým je to v moci Ducha Svätého možné. Že nechceme od nich niečo, čo je nemožné, samozrejme nie je to možné v ľudských možnostiach, ale čo Boh chce v nej robiť. Aby ona cítila, áno, toto je to, čo môj muž chce odo mňa, je niečo, čo vlastne aj ja chcem, po čom aj ja túžim a čo Duch Svätý chce robiť vo mne. No a teraz by sme sa pozreli na to, že po čom má vlastne konkrétne túžiť. Prečo má muž dávať sám seba za svoju manželku? Ako si ju má predstavovať? Má si ju predstaviť, Pavel hovorí, aby bola svätá, slávna, aby bola bez poškvrny a vrásky. To je predstava muža o svojej manželke, čiže aby si dala urobiť plastiku. Samozrejme sa to myslí v duchovnom význame. Ale, bratia, potrebujeme mať pred očami tento obraz. Predstavu svojej manželky, svätej, slávnej, bez poškvrny a vrásky. A platí to ináč aj vo všeobecnosti, nie len vo vzťahu k svojej manželke, ale vo vzťahu k manželke to platí obzvlášť, že sa nemáme pozerať na ľudí takých, akí sú, ale máme vidieť, akí môžu byť Ježišovi Kristovi. Ak máte niekoho, kto vás neskutočne rozčuluje a o kom si myslíte, že to je zúfalý prípad a kto proste už by ste ho najradšej, neviem, preplieskali alebo mu povedali, nech niekam ide, skúste si pred očami predstaviť to istého človeka, radikálne premeneného Božou milosťou, očisteného, zmeneného, hlasujúceho Ježiša Krista. Viete, že Ježiš Kristus to má moc urobiť v živote každého? Veríme tomu? Nebola rečnícka otázka. Veríme tomu? Veríš tomu, že ten človek, ktorý ti lezie na nervy a ktorý už proste nevieš čo s ním, že jeho môže Ježiš Kristus premeniť tak, že bude tvoj najdrahší brat alebo sestra a že ho urobí nádherným, krásnym Ježišovi Kristovi? To takto sa potrebujeme na ľudí pozerať, nie na to, akí sú, ale na to, akých Ježiš môže urobiť. Lebo my sme tiež mohli byť veľmi ľahko takí ako oni, viete o tom? Alebo ešte horší, keby sa Ježiš Kristus na nám nezmiloval. Potom sa podľa toho potrebujeme správať k tomu človeku, aby ten človek na nás videl, že my máme nádej pre neho. Že my nie sme takí ako ostatní, ktorí ho odsúdili a povedali, že z teba už nič nebude, ale že my veríme, že Ježiš Kristus, nie preto, že veríme v neho, hej, ako sa moderne hovorí, verím v teba, je blbosť. Neverím v teba, ale verím v Ježiša Krista, že ťa môže premeniť. Namiesto toho, aby sme ľudí zablokovali na jednom mieste tým, že im povieme, neverím ti, ja si myslím, že sa nezmeníš a ja viem, aký si a viem, aká si a môžeme tých ľudí úplne zastaviť na ceste. Potrebujeme byť tí, ktorí povieme, ja verím, že Boh ťa bude meniť. A najťažšie zrejme je to práve v manželstve, pretože tam už toho druhého tak dobre poznáte, že tam je veľmi ľahké povedať, ja už neverím, že ty sa budeš meniť. Ja už viem, aká si, a ty si taká, taká. Nie, bratia, potrebujete mať pred očami obraz manželky, ženy, podľa Božieho srdca, ktorú Boh môže premieňať, posvecovať, očisťovať, ktorú si môže pripraviť bez poškvrny a vrásky. Veriť, že toto Boh chce robiť a bude to robiť aj cez vás. Správať sa k nej tak, nie je tak, že ale ty si taká, ja už ťa poznám. A povzbudzovať ju, modliť sa za ňu. Verím, že Ježiš ťa bude premieňať. Nech ona cíti, že v nej vidíte to, čím ju Pán jedného dňa urobí. Potom sa modlite, aby ju Boh premieňal, aby vás na to používal deň čo deň. A teraz poďme teda na tie konkrétne veci, že ako si ju máme predstavať, po čo máme túžiť. Prvá vec, máme túžiť potom, aby ju Boh posvetil. Bratia, túžite, aby Boh posvetil vašu manželku. Čo to znamená? Byť svätý znamená byť oddelený. Už sme o tom hovorili, že keď napríklad nejaká nádoba v chráme bola oddelená, svätá, znamenalo to, že sa nemôže používať inak ako podľa Božej vôle na bohoslužobné účely. Keď Boh hovorí, že niečo je sväté, tak hovorí, toto je moje, toto je oddelené pre mňa, toto sa nesmie používať inak, než ako ja som prikázal. Ako náhle sa dotýkate tých nádob, tak ja to veľmi pozorne sledujem, lebo to je moje. Zem, v ktorej Izraeliti bývali, bola svätá, pretože v nej prebýval Boh. Bola oddelená pre neho a nesmela sa používať inak, než ako on prikázal. Keď Ježiš Kristus dal svoj život za cirkev a posvetil si ju, znamená to, že si ju oddelil pre seba, aby už nepatrila nikomu inému. Rozumiete tomu? Cirkev je oddelená pre Ježiša Krista. A na toto potrebujeme pamätať, keď sa stretávame v cirkvi deň čo deň. O čomkoľvek sa rozhodujeme, akúkoľvek službu robíme, keď stavame alebo robíme niečo v modlitebni, keď volíme služobníkov. Cirkev patrí Ježišovi. My si nemôžeme dovoliť povedať, mne sa to takto páči viacej, ja by som to chcel takto. Otázka nie je, čo ja chcem, otázka je, čo chce Ježiš Kristus. My len spoločne rozoznávame, čo chce Ježiš. My nehlasujeme za to, čo sa komu viacej páči, my hlasujeme za to, čo kto rozoznáva, že je Božia vôľa. Cirkev patrí Ježišovi. Podobne ako kňazi sa mohli dotýkať svätých nádob, ale nesmeli to robiť podľa svojich predstav. Toto dáme tam, a mne sa to tu nepáči, ja to prenesiem tam a do tejto nalejeme takú vodu a do tejto by sme mohli dať. Nesmeli. Mali presne prikázané, toto dáš tam, takúto vôňu pripravíš, toto spravíš, budeš to robiť vtedy a vtedy. Nesmeli to zmeniť, pretože to bolo sväté. A takisto my v cirkvi potrebujeme pamätať na to, že to, čo sa tu deje, je sväté, je to oddelené pre Boha. A myslíme, že aj mne sa bude viacej páčiť takto, a ja by som to chcel viacej takto. My sa potrebujeme modliť, Pane, čo je tvoja vôľa pre tvoju cirkev? To je jediné, čo ma zaujíma. A samozrejme, my sme hovorili o tom, že my to spoločne rozoznávame, nikto z nás nemá právo povedať, ja viem, čo je Božia vôľa a vy ostatní sa mýlite. Ale otázka znie, čo mne sa páči, čo sa tebe páči. Otázka znie, čo je Božia vôľa. Čo chce Pán cirkvi? Cirkev tu nie je na to, aby sme ju kritizovali, ak sa nám nepáči, aby sme si v nej robili, čo sa nám chce. Nedal si za ňu svoj život, ale Kristus za ňu vydal samého seba, aby si ju oddelil pre seba, aby si ju posvetil, aby patrila len jemu. A to potrebujeme pamätať vždy, keď sa nám v cirkvi niečo nepáči. A jeho veľká túžba je, aby bola očistená od všetkých ostatných vplyvov. Skúste si predstaviť takúto situáciu. Ježiš Kristus povie svojej cirkvi, chcem, aby ste išli do sveta robiť mi učeníkov. Čo je Ježišova vôľa? Aby tento príkaz sa dostal do nášho srdca bez akýchkoľvek ďalších úprav, dodatkov, vynechaní, zmien. Aby to, čo on povedal, prišlo do srdca, do úst, do rúk, aby sme to vykonali. Lenže väčšinou to tak nie je, však? Väčšinou prichádzajú ďalšie vplyvy. Lenivosť, pochybnosti, pýcha, zákonníctvo, nezhody, hriech a z Božieho príkazu zostane veľmi málo. A už zrazu nie sme oddelení len pre Neho. Rozumiete tomu? Už to nie je len On, ktorý má vplyv, je 100% akcie, viete, ako keď je nejaké firmy a sú akcionári. Podľa toho, koľko má kto podiel, tak také má slovo. Aký podiel akcií má Ježiš v tvojom živote? Aké slovo má? 10%? Nejde o nejaký... Možno, že máme napísané jeho meno na hlavnom nápise nad vchodovými dverami, ale otázka je, pri rozhodovaní, praktickom rozhodovaní, aký podiel má? On chce mať podiel 100%. Nikto iný nemá hlasovacie právo. Ani lenivosť, ani naše predstavy, ani naše túžby, ani nič, ale len Ježiš Kristus. To je posvetenie. To je oddelenie. Vám patrí, neviem, auto alebo dom a zrazu zistíte, že polovicu času ho používa niekto iný, no tak si povede, no tak už asi to není celkom môj dom. Čo by ste povedali na to, keby polovicu času zrazu niekto býval iný vo vašom dome bez vášho súhlasu? Už len tá myšlienka je, čo, prečo by mal? Hej, to je blbosť, nie? Ak naše srdce je chrámom Ducha Svätého, to nie je ako nejaká budova, ktorá má nejaký status a potom cez týždeň sa používa na iné akcie, viete, ako to býva. Hej. Kostol a cez týždeň tam môžu byť koncerty a neviem čo. Naše srdce je chrámom Ducha Svätého 24 hodín denne. To je posvetenie. To je posvetenie, to znamená, že má 100% nárok na všetko, čokoľvek povie, to platí. Keď sa máme pre neho niečo vzdať, tak nepoviem, Pane, ako tu môžeš do mňa chcieť takéto niečo? Poviem, Pane, všetko, čo mám, ti patrí. Dal som ti celý svoj život, je to tak? Povedali ste to Pánovi, dávam ti celý svoj život, všetko tebe dám. Takže posvetenie cirkvi znamená, že to, čo povie Kristus, sa takisto dostane do našich uší, srdc, do našich úst, do našich rúk, bez toho, aby niekto mal iný, čo do toho povedať. Samozrejme, tie spôsoby, ako ku nám hovorí Ježiš, sú rôzne, takže zase nechcem povedať, že máme len sedieť a čakať, kým proste nám zaznie hlas z neba, lebo Ježiš tam hovorí cez Bibliu, cez bratov a sestry, cez modlitby a tak ďalej, ale dôležité je, že aby sme chceli, Pane, chcem urobiť všetko presne tak, ako rozoznávam, že mi hovoríš. Tak ako Ježiš na slovo poslúchal Otca, robil a hovoril presne to, čo mu Otec ukázal. Viete si predstaviť, že by Ježiš v nejakej chvíli povedal, no Otec by chcel toto, ale ja, mi sa to nepáči? Viete si to vôbec predstaviť? Dúfam, že nie. To je posvetenie. To je oddelenie. Čokoľvek mi Otec povedal, presne tak, ako mi to povedal. Nerobím nič iné, len to, čo mi povedal môj Otec. Prišiel som a môjim pokrmom je naplniť vôľu môjho Otca. Takto si Ježiš Kristus predstavuje svoju nevestu. Svoju cirkev. Že patrí len jemu, poslúcha len jeho, miluje len jeho, žiadne cudzie vplyvy, žiadne telesa, nikto iný, žiadny iný akcionár, žiadny iný niekto, kto by zápasil o našu priazeň. 100% lojalita, 100% zaviazanie sa Ježišovi Kristovi o všetkom. Preto Ježiš vydal seba, aby si posvetil cirkev, aby si ju oddelil, aby bola len jeho. No a teraz prichádzame k tomu, že ako si majú muži predstavovať svoju nevestu. Majú túžiť, aby bola oddelená, aby bola posvetená. Samozrejme, nie len pre neho, ale v prvom rade pre Ježiša Krista. A zatiaľ, čo Ježiš Kristus má, môže povedať, že chce, aby sme ho na 100% poslúchali, muž nemôže povedať, že chce, aby žena nikdy sa nepýtala, že sa muž nemýli, lebo vieme, že muži sa dosť často mýlime. Takže muži si nemajú predstavovať svoju manželku, že je dokonale vo všetkom ho poslúcha, ale že je dokonale posvetená, oddelená pre Ježiša, že túži poslúchať Ježiša a že rozoznáva to, že Ježiš k nej väčšinou hovorí práve cez hlavu, ktorú jej dá. A keď manželka poslúcha niekoho iného, povedzme brata kazateľa, tak to robí preto, aby viacej milovala svojho muža. A nepovie si, hovorí, toto je slovo, je toto, čo hovorí a môj muž, čo rozpráva. To nie je posvetenie. Posvetenie je, keď žena sa cíti viac a viac oddelená pre svojho manžela a pre Ježiša Krista. Že sa rozhodla svoje srdce a svoje telo úplne odovzdať Ježišovi a väčšinou sa to prejaví, že sa odovzdáva svojmu manželovi. Ak žena posvetila svoje srdce a telo Ježišovi, tak ho odovzdáva svojmu mužovi. Na židovských svadbách je vraj zvyk, že ženich po výmene prstňov povie neveste, hľa, ty si posvetená mne. Ty si posvetená mne. Žiadnemu inému mužovi nedá nič zo svojich romantických citov. Nebude snívať o inom, nebude ho porovnávať, o tom sme už hovorili. A toto je, teraz hovorím pre mužov, toto je to, po čom máte, bratia, túžiť. Možno, že sa to zdá strašne ďaleko od reality. Už som sa, odkedy sme začali túto sériu alebo hovoriť o manželstve, tak viacerí mi povedali, že to je tak mimo toho, čo sa deje. Ja hovorím, no veď hej, veď práve to je ten problém. Preto si myslím, že je dnes toľko problémov v manželstvách a v rodinách. Lebo sme tak ďaleko od toho, ako Boh stvoril manželstvo. Ja viem, že sa nám tam nepodarí preskočiť za deň, ale potrebujeme si aspoň určiť, že ktorým smerom máme ísť. Sme vedeli. A ja som presvedčený, že muž má túžiť potom, aby jeho žena bola oddelená pre neho, ale nie násilím, hej? Pamätajte na to, nie násilím, že jej povie tak, a teraz už nebudeš nikoho iného počúvať a nebudeš nič pozerať. On potrebuje sa modliť a vydávať za neho a povedať, Pane, prosím ťa, aby si jej srdce oddelil pre mňa. Rozumiete? Ježiš Kristus chce, aby jeho cirkev bola oddelená pre neho. A napriek tomu nám nezabráni, aby sme počúvali iné vplyvy. Však keď počúvame niečo, čo by sme nemali, tak nás nepreplieska. On o nás bojuje láskou a milosťou. A čaká, kedy pochopíme, že on je jediný, ktorý je hodný toho, aby sme ho milovali, aby sme sa mu odovzdali. Takisto muži, keď vám hovorím o tom, že máte túžiť, aby vaša manželka bola posvetená aj pre vás, alebo pre vás, aby bola posvetená, tak nemáte to docieľovať tým, že to budete kázať, ale že budete bojovať, zápasiť a modliť sa, Pane, prosím ťa, aby si jej srdce oddelil pre mňa. Možno to vyzerá nereálne, lebo to je, keby sme spadli z Marsu a kde už to dnes vo svete tak funguje, ale ja verím, že Boh toto chce spraviť. A že to chce spraviť vo vašom manželstve a že to bude jedna z najkrajších vecí, ktorú môžete zažiť. Ako hovorí pieseň Žalamúna, však môj milý je môj, ja som jeho. To je ten najkrajší zážitok v manželstve. Oddelenosť, posvetenie jeden pre druhého. Takže potom to máte, bratia, túžiť, za to máte zápasiť, tohto sa nemáte vzdať. Možno, že to teraz vyzerá, že je to ďaleko, ale je to beh na dlhé trate. Je to niečo, za čo sa potrebujete začať modliť a za čo, ako sme hovorili, máte vydávať sami seba. Ale Pane, posveť moju manželku a urob, čo bude potrebné so mnou. Modlite sa, aby urobila dobrovoľné rozhodnutie zo svojho srdca. Chcem byť len tvoja, chcem byť posvetená ako vzácna nádoba, ktorej sa nikto iný nemôže dotýkať, zasahovať do nej, pretože je oddelená pre Ježiša Krista a pre svojho manžela. A nech vaša manželka vidí túto túžbu na vás. Láskavú túžbu, nie prísnu, nie nejakú panovačnú. Nech vidí, že sa za to modlíte a že za to vydávate svoj vlastný.

Zdravím poslucháčov Rádia 7, moje meno je Peter a chcem vám popriať aj do tohto letného obdobia taký dobrý, pohodový čas, plný radosti, pokoja. Možno máte v pláne dovolenkovať pri mori, možno chcete postaviť dom, možno len tak sa tešiť z krásnych slnečných dní. V každom prípade, nech robíte čokoľvek, nech sa vám darí, nech Pán Ježiš je v tom oslávený a zostanete s nami naďalej.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Kniha Izaiáš, 43. kapitola, 11. verš. Ja som Hospodin a okrem mňa niet spasiteľa. Tak ako všetci ostatní, aj Baoaj sa modlil k modlám. Keď neskôr v jeho rodine zavládol chaos a smútok, žena ho opustila a zo syna sa stal narkoman, modly mu ani trochu nepomohli. Keď sa podarilo preložiť Bibliu do jeho reči, konečne sa stretol s tým, kto skrze proroka Izajáša oznamuje: predo mnou nebol utvorený Boh, ani po mne nebude, ja som Hospodin a okrem mňa niet spasiteľa. Kým som nemal Bibliu, chýbalo mi jasné pochopenie Božej vôle a vedenia, spomína Baoaj. Spoliehal som sa výlučne na vlastné myšlienky a nápady a robil som rozhodnutia, ktoré sa Bohu nepáčili. Keď však Baoaj uveril v jediného pravého Boha, jeho život sa od základov zmenil. Dokonca aj v jeho rodine došlo k uzdraveniu a zmiereniu. Pri čítaní Biblie mal pocit, že sa prebudza z temnoty. Aj my sklzneme do temnoty a zmetku, ak Biblia nie je jadrom nášho vzťahu s Bohom a spoliehame sa na vlastné, pomýlené inštinkty, tak ako to robil Baoaj. Ak si ju však čítame, žasneme nad pravdami ako: ja som Boh, to zvrátil to, čo urobím. Nič sa mu nevyrovná, veď kto môže zvrátiť jeho slova alebo činy? On jediný nám dáva svetlo a nádej na každý deň.

0: žijeme naplno aj v bežných momentoch. Týmto heslom sa riadime v odľahčenej relácii.
1: Momentky. Zase keď chalani robili vatru, tak normálne bola taká obrovská, že tie lavičky, ktoré sú okolo, normálne, neviem, či začali horeť, ale sú doteraz sú obhorené. Všimnite si to niekedy vy dvaja a normálne sú z toho obhorené.
0: Aby sme aj naďalej mohli prinášať vtipné a podnetné relácie do slovenského éteru, potrebujeme vašu finančnú podporu. Pridajte sa k našim darcom na www.radio7.sk/podpora.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Milí poslucháči, v tejto chvíli začína relácia modlitby za prenasledovaných kresťanov a zo štúdia Rádia 7 vás pozdravuje a príjemné počúvanie vám praje Ľudmila Budajová. Komory, dlhý tvar Komorský zväz, do roku 2001 Komorská federatívna islamská republika, je ostrovný štát v Afrike. Nachádza sa v Mozambickom prielive v Indickom oceáne a je súčasťou Komorských ostrovov. Štát sa rozkladá na troch zo štyroch hlavných ostrovov: Grande Comore, San Juan, Moheli a nárokovaný je aj Mayotte. Mayotte je zároveň zámorský región Francúzska a Európskej únie. Ide o najľudnatnejší ostrov z Komorských ostrovov v Indickom oceáne. Väčšinu obyvateľov tvoria kresťania, na rozdiel od ostatných Komorských ostrovov, kde väčšinu tvoria moslimovia. Ostrovy sú od seba vzdialené 40 až 50 kilometrov. Ostrovy zaberajú 2235 kilometrov štvorcových územia, na ktorom žije približne 770 tisíc obyvateľov. Hlavné a najväčšie mesto je Moroni, ktoré sa nachádza na ostrove Grande Comore. Najpoužívanejšie jazyky sú arabčina a francúzština. Politickým systémom je republika, na ktorej čele stojí prezident. Zatiaľ čo ústava v štáte zaručuje náboženskú slobodu, islám sa stal štátnym náboženstvom v roku 2001. Kresťania často čelia prenasledovaniu od spoločnosti a ich vlastných rodín. Evangelizácia je zakázaná. Kresťania komorskej etnicity čelia najväčšiemu odmietaniu a odporu. V krajine, kde je 770 tisíc obyvateľov, je menej ako 6500 kresťanov. Iba ľudia, ktorí nie sú občanmi Komorskej republiky, majú k dispozícii dva katolické kostoly a jeden protestantský kostol v krajine. Pre občanov krajiny nie sú žiadne oficiálne kostoly či kresťanské budovy. V niektorých oblastiach miestne úrady zaviedli pre kresťanov aj ďalšie obmedzenia. Ostrovy v Indickom oceáne boli v roku 1993 vyhlásené za najviac sledované v svetovom zozname. Národy s väčšinou sunitov deklarujú islám za štátne náboženstvo. V spoločnosti je zvýšená prítomnosť radikálnych islamských tendencií aj napriek inklinovaniu k demokratickým praktikám. Konštitúcia znie, že všetky verejné pravidlá musia stať na islamskej viere. Istá legálna náboženská sloboda existuje, avšak viac sa dotýka zahraničných ako miestnych obyvateľov. Prehováranie na inú vieru, ako je moslimstvo, je zakázané a konvertovanie na kresťanstvo má za následky prísnu perzekúciu. Na kresťanov je vyvíjaný nátlak nepraktizovať svoju vieru a dávajú im len malý priestor ju praktizovať v tajnosti. Hoci čísla hovoriace o násilí sú veľmi nízke, počet násilnických útokov sa zväčšil od minulého roka. Modlíme sa za bezpečnosť obyvateľov Komôr. Prosme za domáce cirkvy, ktoré sú sledované a bolo im odňaté právo distribuovať Biblie. Modlíme sa rovnako za politických lídrov, ktorí sa postavili proti Kristovi a jeho nasledovateľom. Drahý Pane Ježiši, vieme, že v tomto svete je mnoho nepriateľov tvojich vecí, tvojho evanjelia. Vieme, že sa snažia prekaziť akékoľvek dielo a zastaviť šírenie evanjelia, zastaviť šírenie tvojho slova Biblie, aby sa nedostali k ľuďom, ktorí túžia poznať teba. Pane Ježiši, ale my vieme o tom, že ty si pánom tohto sveta a že ty máš vo svojich rukách všetku moc na nebi aj na zemi a že ty máš moc ochrániť svoje dielo ktorejkoľvek časti tohto sveta. Tak ťa chceme dnes prosiť aj za obyvateľov týchto ostrovov Komôr, aby mohli aj oni prežívať tvoju ochranu, tvoju blízkosť a aby mohli aj tam sa dozvedieť o tom, že ty si prišiel na tento svet, že si sa stal človekom preto, aby si zachránil každého človeka, aby si priniesol evanjelium, tú dobrú správu o tom, že ty si Bohom milujúcim a zachraňujúcim ku každému človeku. Pane Ježiši, tak ťa prosíme, aby aj v tejto krajine sa mohlo šíriť tvoje slovo. Prosíme ťa, aby aj tí politickí vodcovia, ktorí sú mnohokrát tvojimi nepriateľmi, aby si ty obmekčil ich srdcia, aby si im poslal ľudí, ktorí im ukážu na tú pravdu a aby ich srdcia neboli zatvrdnuté, ale aby boli ochotní prijímať tvoje slovo. Prosíme ťa za kresťanov v tejto krajine, aby si ich posilňoval vo viere, aby mohli prežívať, že ty si s nimi v každej situácii a aby mali dosť síl a odvahy niesť evanjelium aj ďalej. Otváraj im, prosíme, Pane Ježiši, aj nové možnosti, nové príležitosti. Ukazuj im, kde je ich miesto, akým spôsobom môžu hovoriť o tebe, akým spôsobom môžu dať Biblie ľuďom, aby si ich mohli čítať, aby mohli porozumieť tvojej ceste, ktorú máš pre každého človeka. Pane Ježiši, ďakujeme ti za to, že ty si živý a mocný Pán a ďakujeme ti za každého kresťana aj v tejto krajine. Veríme, že ty máš moc požehnať ich a utvrdiť ich vo viere. Tak ťa o to prosíme a prosíme, aby aj naša viera neochabovala, ale aby sme verne s láskou boli poslušní tvojmu slovu a na každý deň vždy nanovo sa ti odovzdávali a dali sa ti viesť a aby tvoje slovo bolo tou najvyššou autoritou aj v našom živote. Amen.

Budúcnosť je neistá. Aj takáto myšlienka nám neraz počas dňa napadne. Poďme sa však uistiť, že Boh nám vybojoval dobrú budúcnosť a ponúka nám istotu spasenia. Tieto a mnohé iné témy vám prinášame v kázniach a vyučovaniach od pondelka.

Rádio 7 vám ponúka každý deň vzácne dary, príbehy našich hostí, kresťanskú hudbu a chvály, povzbudenia kazateľov a informácie odborníkov na jednotlivé témy. Teraz máte aj vy príležitosť zapojiť sa svojimi darmi. Podporte finančne Rádio 7 a staňte sa súčasťou tejto misijnej práce, ktorá sa dotýka srdc ľudí aj za hranicami Slovenska.

máme pre vás kresťanský pop-rock a worship, ktorý pozýva do uctievania Pána Boha. Rôznymi žánrami sa približujeme rôznym ľuďom. Veríme, že si jedným z nich práve ty.

0: Radi počúvate príbehy našich hostí?
1: Drogy priniesli do môjho života veľmi veľa problémov. A začalo to v 9 rokoch cigaretmi, postupne experimentovanie s marihuanou, s hašišom a tak ďalej.
2: Stále som sa za niečím hnal, že áno, že teraz budem toľko meditovať, alebo teraz toľko vyhrám trofej, toľko peňazí zarobím. A stále som sa hnal za nejakou dokonalosťou.
3: No a ja to prirovnám k tomu, že ako keby, že celý život nie jete čokoládu a potom vám niekto dá ochutnať čokolády. A ste taký, že ja sa toho neviem dojesť.
0: Aby sme vám mohli i naďalej ponúkať kvalitné rozhovory, potrebujeme vašu finančnú pomoc. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke radio7.sk/podpora.

0: Počúvate navigáciu na ceste.
1: Evanjeliu podľa Jana v Božom slove čítame príbeh o jednom mužovi, ktorý dlhé roky ležal pri rieke. Potom prichádza na scénu Pán Ježiš, ktorý tohto chorého človeka uzdravuje. Ale tam príbeh ešte nekončí. Tento človek neskôr odchádza do mesta, asi do chrámu a Pán Ježiš ho tam nájde a povie mu túto vetu. Hľa, ozdravel si, už nehreš, aby ťa nepostihlo niečo horšie. Pre mnohých ľudí sa to môže zdať možno ešte takým paradoxom alebo niečím, že prečo to Pán Ježiš takto hovorí, čo môže byť horšie ako to, že ten človek tam mnoho rokov leží a nemôže nič nerobiť, len chorý ležať pri rieke a čakať.
2: Takže ten príbeh je opäť zo židovského prostredia, však samozrejme Pán Ježiš Kristus bol Žid a bol v Jeruzaleme a tam bol jeden taký rybník a kto do neho prvý vkročil, keď anjel zvíril vodu, tak bol uzdravený. Tohto človeka tam nemal kto doniesť, lebo bol ochrnutý, chromý a nemohol chodiť, takže nedobehol tam prvý. Nikto s ním nebol, aby dočkal na ten moment a ho priniesol. Takže takto aj zázračne Pán Boh pôsobil a daroval to zdravie tým ľuďom a Židia si to považovali a vidíme v tom veľké Božie konanie. Na jednej strane Pán Ježiš vykonal toto uzdravenie, ale vidíme za tým príbehom, ktorý pokračuje a Ján evangelista je taký, ktorý dopovedáva tie príbehy a ukazuje nám aj ich podstatu a aj to, čo je najdôležitejšie a to, čo je podstatné, tak vidíme, že túto nekončí. A Pán Ježiš vyhľadáva tohto človeka a hovorí mu túto vetu kvôli tomu, aby mu povedal, že ešte je niečo viacej ako len telesné zdravie, ktoré mu bolo vrátené. A tým ako keby ho smeroval, človeče, zastav sa a skúmaj, že či je niečo viacej ako to, že len si zdravý a dobre sa ti darí a máš silu, máš úspech, máš postavenie. Pre Žida v tom období, keď sa vyzdravil, alebo aj pre človeka v tom staroveku, keď sa vyzdravil, to znamenalo život. Lebo ako náhle bol chorý, bol úplne na okraji spoločnosti. Dneska máme sociálny systém, tam neexistoval. Dneska máme nemocnice, tam neexistovali. Tam sa nemal kto o neho postarať. Ak nemal blízkych, bol žobrák. Bol chudák. Takže to znamenalo navrátenie do spoločnosti. Ale Pán Ježiš mu hovorí, je niečo viacej. To viacej je, my to vieme jednoznačne dneska povedať ako kresťania, to viacej je mať nielen telesné zdravie a telesný život, ale a dobrý, pekný život, ale to podstatné a najpodstatnejšie je mať duchovný život, byť znovu zrodený, patriť Pánovi Ježišovi Kristovi a vedieť, že budem žiť večne s Ježišom Kristom a už bez choroby, bez slz, bez trápenia v nebeskej domovine. Tak toto je to podstatné, čo Pán Ježiš chcel mu povedať.
1: Mňa na tom príbehu tak trochu zaráža aj to, že Pán Ježiš je napísané, že ho vyhľadal v chráme a išiel ako keby išiel za ním priamo mu to povedať. Prečo bolo pre Pána Ježiša tak veľmi dôležité, aby to tento človek vedel a čo to možno znamená aj dnes pre nás?
2: Tam je to slovo horšie, také podstatné, aby sa ti nestalo niečo horšie. Lebo môže sa stať niečo lepšie, čiže uveríš v Ježiša Krista, budeš zachránený, máš väčší život, ale môže sa stať aj niečo horšie. Poznáš, alebo vnímaš, prežívaš, dotýkaš sa Božej milosti, ale ju odmietneš. A k tomu je taký ďalší príbeh. Je to príbeh, ktorý nie tak často ľudia aj vnímajú, lebo teraz nie som si istý, ale u Matúša je jednoznačne napísané, keď Pána Ježiša obvinili z toho, že tieto zázraky koná mocou démonov, tak im argumentoval veľmi logicky jasne, že ja to nerobím mocou démonov, lebo démon, keby bol sám proti sebe rozdelený, tak to už by to jeho kráľovstvo pustlo, čiže ja toto robím mocou Božou, že konám tieto uzdravenia. Ale k tomu dodal potom také pripodobnenie, že keď zostane po démoňovi alebo po tom vyslobodení ten človek uzdravený a nepokračuje ďalej k tomu lepšiemu, čiže životu s Ježišom Kristom, hovorí, že ten démon alebo to zlé si zoberie so sebou ešte 7 ďalších a horších. A prídu k tomu človeku, ktorý bol akože očistený a jeho koniec bude ešte horší. Tak toto horšie ja vnímam v tom, že ľudia sa môžu dotýkať kresťanstva, môžu súhlasiť s jeho pravdami, môžu vnímať Božiu milosť, ale neprijmú ju do života ako zachraňujúcu a potom ich koniec je horší, lebo ten koniec je zatratenie. Nejde tu o strašenie peklom, ale jednoducho toto je realita, ktorá je, o ktorej Ježiš Kristus hovorí, aby sa ľudia spamätali a neriešili len nejaké telesné zdravie, ale vyhľadávali to lepšie, aby neskončili v tom horšom.
1: A čo toto tak prakticky znamená pre mňa ako kresťana v každodennom živote? Ako si môžem dávať pozor na to, aby som nielen tak okrajovo žila s pánom Ježišom, ale naozaj žila v tej viere?
2: Tak to posúva to naše uvažovanie v tomto príbehu ešte trošku ďalej, ak sa vrátime k nám kresťanom, že nestačí len povedať, že som kresťan, a to mnohokrát je nám vyčítané kresťanom, že vodu kážeme a víno pijeme. A to je ten život z milosti Božej na každý deň. Keď poviem naozaj, že som veriaci človek a verím v Ježiša Krista, to je na jednej strane pekné vyznanie, ale však to sami aj ako kresťania často tvrdíme, že najlepšie evanjelium, najväčšia Biblia je ten náš osobný život s Ježišom Kristom, či to je viditeľné aj potom na nás. Takže to lepšie, aby sme neupadli do toho horšieho, je, aby sme žili Duchom Božím a nežili telesne, lebo telesný život znamená neustále sa podávať tele a duši hriechu, ale žiť z tých vnútorných pohnutok, ktoré máme v Duchu Svetom, v našom duchu zvestované, a podľa nich sa v živote s milosťou Božou aj zariadíme. A teda žijeme už tým novým spôsobom života. A to horšie by bolo, keby sme povedali, že sme kresťania a pokračovali by sme v starom spôsobe života, v živote hriechu, podávali by sme sa vábeniu sveta, vábeniu našich vlastných tiel a hovorili by sme, že nič sa nedeje, a žili by sme v prestupovaní, keď už len by sme si porátali prestupovanie desatora, tam je mnoho napísané, čo všetko by sme dokázali žiť v tom hriechu.

0: Pane Ježišu, tak ti ďakujem aj za tento čas, za túto chvíľu. Ďakujem ti za každého poslucháča, ktorý počúva Rádio 7 v tomto čase. A tak sa modlím za to, aby sme mohli hľadať a snažiť sa o spravodlivosť, tak ako to píšeš vo svojom slove. Aby sme mohli nachádzať život, aby sme mohli nachádzať spravodlivosť a česť v našich životoch, ale aby sme aj my sami mohli byť tými, ktorí sú spravodliví, ktorí sú čestní, ktorí hovoria život tam, kde možno život nie je. A toto tak naozaj nám žehnám a modlím sa za to, aby si nás posilňoval, aby sme mohli mať tvoju múdrosť, tvoje vedenie aj v praktickom živote, v praktizovaní tvojho Božieho slova. Amen.
1: Chcem byť tvojim hlasom, v temnom svete svietiť.

Rádio 7 vám ponúka každý deň vzácne dary, príbehy našich hostí, kresťanskú hudbu a chvály, povzbudenia kazateľov a informácie odborníkov na jednotlivé témy. Teraz máte aj vy príležitosť zapojiť sa svojimi darmi. Podporte finančne Rádio 7 a staňte

Ako si mám naladiť Rádio 7? Ako vás môžem finančne podporiť? Ako vás kontaktovať? Čo vysielate? Všetky tieto a mnoho ďalších otázok zodpovedáme na webovej stránke www.radio7.sk.

Ja vám pošlem proroka Eliáša, prv ako príde veľký a hrozný deň Hospodina. On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom, aby som pri svojom príchode neuvalil na zem kliatbu. Toto hovorí prorok Malachiáš v poslednom verši, ktorý je zachytený v starej zmluve. Pán Ježiš naznačil, že v Jánovi Krstiteľovi sa toto stalo. Bol prorokom Eliášom, ktorý pripravoval cestu pánu Ježišovi. My sme pred druhým príchodom pána Ježiša. Židia očakávajú v tomto istom čase príchod svojho Mesiáša. Naše rodiny, naša spoločnosť potrebuje uzdravenie z kliatby. Otcovia sú odvratení od svojich synov. Keď sú synovia neistí, chýba im uistenie od otcov, prináša to kliatbu, deštrukciu do života. Ich životu chýba zmysel. Blúdenie a zmetok vedú k excesom, drogám, alkoholu, sexuálnej neviazanosti, ale aj ochote predčasne si siahnuť na život. Liek, ktorý ponúka Božie slovo, cez prorockú službu prijať napravenie, aby sa obrátilo srdce otcov k synom. Cirkev dnes má prorockú úlohu. Ukazuje na blízky príchod pána Ježiša. Všimnite si, že najprv je spomínané to, že sa obráti srdce otcov k synom. Generačné barikády bránia odovzdávať požehnanie z generácie na generáciu. Z generácie na generáciu sa odovzdáva prekliatie. Je čas, aby sa to zmenilo. Je čas, aby srdcia otcov boli obrátené k synom. A nech nám dá Pán Boh milosť, aby aj srdcia synov sa obrátili k otcom.

Na Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retroklub s rôznymi rozhovormi, relácia Dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.

Rádio 7 má pre vás dobrú správu a túžime ju prinášať všade, či už vo vysielaní, alebo mimo neho. Dobrá správa pre teba dnes znie, aj na tebe Bohu záleží.

kniha Jeremiáš, 31. kapitola, 3. verš. Miloval som ťa večnou láskou. Nora bola síce drobná, ale Brigitta, nahnevaná dvojmetrová žena, hľadiaca na ňu zvysoka, ju nezastrašila. Brigitta si vlastne nebola istá, prečo sa zastavila v krízovom centre pre osamelé tehotné ženy, pretože sa už dávno rozhodla, že sa svojho dieťaťa zbaví. Nora sa jej citlivo pýtala otázky a Brigitta ju drzo odbila drsnými rečami. Zakrátko sa zdvihla, pripravená na odchod, a vzdorovito vyhlásila, že je pevne rozhodnutá ukončiť svoje tehotenstvo. Nora sa jej obratne postavila do cesty s otázkou: predtým ako odídeš, môžem ťa objať a pomodliť sa za teba? Brigittu ešte nikto predtým neobjal, teda aspoň nie so zdravým úmyslom. Odrazu sa jej nečakane rozkotúľali slzy po lícach. Nora pekne odzrkadlila srdce Boha, ktorý miloval izraelský ľud večnou láskou. Dostihli ho tvrdé následky neúprosného porušovania jeho príkazov. Boh však Izraelitom povedal: zachoval som ti priazeň, opäť ťa vybudujem. Brigitta mala zložitú minulosť, s čím sa mnohí vieme stotožniť. Až kým sa v daný deň nestretla so skutočnou láskou, verila, že Boh a jeho nasledovníci by ju iba odsudzovali. Nora jej ukázala niečo iné. Boha, ktorému nie je ľahostajný náš hriech. Napriek našej hriešnosti nás miluje viac, ako si dokážeme predstaviť. Víta nás s otvorenou náručou. Už nemusíme viac utekať. Otče, tak často pokladám tvoju úžasnú lásku za samozrejmosť. Odpusť mi a pomôž mi, aby som ju dnes mohol niekomu preukázať.

aj keď horí premála.

0: využiješ toto leto? Máš konkrétne plány alebo si práve od akýchkoľvek plánov potrebuješ oddychnúť? Akokoľvek si už nastavený z éteru Rádia 7 ti žehnáme, aby tvoje uši boli pripravené počuť Božie slovo a tvoje srdce pripravené mu uveriť.
1: Túžil som vedieť, kde leží pravda, kým si nevstúpil ty.

0: Radi počúvate príbehy našich hostí?
1: Drogy prinesli do môjho života veľmi veľa problémov. A začalo to v 9 rokoch cigaretmi, postupne experimentovanie s marihuanou, s hašišom a tak ďalej.
2: Stále som sa za niečím hnal, že áno, že teraz budem toľko meditovať, alebo teraz toľko vyhrám trofej, toľko peňazí zarobím. A stále som sa hnal za nejakou dokonalosťou.
3: No a ja to prirovnám k tomu, že ako keby, že celý život nejete čokoládu a potom vám niekto dá ochutnať čokolády a ste taký, že ja sa toho neviem dojesť.
0: Aby sme vám mohli i naďalej ponúkať kvalitné rozhovory, potrebujeme vašu finančnú pomoc. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke radio7.sk/

0: Zastav sa a vypočuj si slová z knihy proroka Ezechiela.
1: Dám im jedno srdce a nového ducha vložím do ich vnútra, odstránim kamenné srdce z ich tela a vložím im srdce mesité, aby chodili podľa mojich ustanovení a aby zachovávali moje nariadenia a plnili ich. Oni budú mojim ľudom a ja budem ich Bohom.
0: Žehnáme vám, aby vám srdce ožilo a zažili ste jednotu s tým, ktorý vám ho dal.
2: Počúvate Kaleidoskop do 12.
3: 19. kapitola. Očistíme si srdcia. Bázeň pred Pánom je čistá a trvá na veky. 19. žalm, 9. verš. Tento verš poukazuje na dvojaké nádherné ovocie bázne pred Pánom. Pričom každé z nich je veľmi dôležité. Je to čistota a stálosť. V tejto kapitole sa zameriame na prvé z týchto požehnaní. Tomu druhému dáme priestor v ďalšej kapitole. Pavol píše: Milovaní, keďže máme takéto prisľúbenia, očistíme sa od všetkých škvrn tela i ducha a v Božej bázni završme svoje posvetenie. 2. list Korinťanom, 7. kapitola, 1. verš. Pavol píše presne o rovnakých pravdách, ako aj žalmista, len s tým rozdielom, že nám o nich prezrádza o niečo viac podrobností. Začním tvrdením, že paradoxne pravá svetosť nevyviera z Božej lásky, ale z bázne pred ním. Spomeň si na nášho evanjelistu, ktorý sa aj napriek tomu, že Pána vrúcne miloval, dopustil vážnych pochybení. No krátko na to, čo si uvedomil dôležitosť úcty pred Pánom, zakúsil radikálnu zmenu. V konečnom dôsledku to dodalo jeho osobného vzťahu s Kristom oveľa väčšiu hĺbku. Vedel si, že pravdy, ktoré sa on naučil z vlastnej skúsenosti, alebo tak povediac na vlastných chybách, nám písmo odhaľuje dávno? Zaiste budeš súhlasiť, že téma svetosti sa dnes veľmi nenosí. Možno je to preto, že sa nám s ňou nespájajú práve povznesené a euforické pocity, za ktorými sa v dnešnej dobe tak pachtíme. Pri vyslovení výrazov svetosť či posvetenie predstavíme si nejaké odpudzujúce zákonnícke nariadenia alebo cnosť, ktorá je síce chválihodná, no je len pre svetcov a asketikov toho najhrubšieho zrna. C.S. Lewis sa na adresu takýchto kresťanov vyjadril: Ľudia, ktorí tvrdia, že svetosť je nutná, o nej vedia naozaj pramálo. Ak sa s ňou raz zoznámime, zistíme, že je neodolateľná. Nasledujúce riadky teda nebudú nejaké nutné svetuškárske reči, ale nádherná a príťažlivá hodnota. Už sme si povedali, že základným významom slova svetosť je oddeliť sa pre Boha. Odovzdanosť Bohu a svetosť kráčajú ruka v ruke. Požiadavku a nevyhnutnosť čistoty ako súčasť oddelenia sa pre Pána vysvetlím na príklade nevesty. Nevesta v deň svojho sobáša vyjadruje, že spomedzi všetkých mužov na tejto zemi sa plne rozhodla patriť len jednému jedinému. Vidíš? Mravná čistota. Je zaujímavé, že i po našom obrátení nás Pavol vyzýva k očisteniu. Nepíše, že nás očistí krv Pána Ježiša Krista. To je samozrejme pravda. Nemýlme si však pojmy s dojmami. Problém je, ak si zameníme význam slov ospravedlnenie a posvetenie, známe aj ako odveka dilema viery a skutkov. Vo chvíli, keď sme zo svojho predošlého života učinili pred Bohom pokánie, pozvali do srdca Pána Ježiša ako svojho Pána, obmyl nás zo všetkých hriechov. Môžeme obrazne povedať, že Boh ich pochoval v mori zabudnutia a viac si na ne nespomína. Božie dielo odpustenia je dokonané, dokonalé a nie je možné k nemu celkom nič pridať. Nedá sa nejako zaslúžiť, je to Boží dar. To, čo som tu opísal, sa v teológii nazýva aj ospravedlnenie. Potrebujeme si ale uvedomiť, že vo chvíli, keď sme svoj život odovzdali Pánovi a prijali jeho ospravedlnenie, Boh začal v nás konať aj dielo posvetenia. Môžeme zjednodušene povedať, že posvetenie znamená, že nový život, ktorý nám Boh daroval, sa začína prirodzene prejavovať aj navonok v našom spôsobe života. Presne toto mal Pavol na mysli, keď veriacim vo Filipách adresoval nasledovné slová. Preto, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, a to nie len v mojej prítomnosti, ale ešte väčšmi teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a chvením, pracujte na svojej spáse. Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči. Filipanom 2. kapitola 12. až 13. verš. To samozrejme nemení nič na skutočnosti, že je to dielo Božej milosti a nie naše vlastné nábožné snaženie. Len Boh nám dáva vôľu a schopnosť k dobrým skutkom. Ak chceme žiť k jeho oslave, nejde to bez toho, že by sme priložili ruku k dielu. Na tom zhromaždení v Brazílii bolo obnovenie bázne pred pánom dverami, ktoré ľuďom pomohli vstúpiť do Božej prítomnosti a prijať jeho požehnanie. Ani my nemôžeme žiť v poslušnosti Bohu a jeho slovu bez bázne pred pánom. V našom západnom kresťanstve je rozšírené nebezpečné učenie, ktoré dáva ospravedlnenie a posvetenie na jednu úroveň. Inými slovami hlása, že môžeme len tak sedieť so založenými rukami, veď Kristus už všetko dokonal na kríži za nás. Jeho protagonisti sa oháňajú tým, že nezáleží na tom, ako žijeme. Sme svätí, lebo Kristus je našim posvetením. Citujú novozmluvné texty, no vytrhli ich z kontextu správneho porozumenia rozdielu medzi našim postavením pred pánom, teda vierou, a posvetením, teda skutkami. Vysvetlím, čo tým myslím. Spravodlivosť získaná vďaka ospravedlneniu nie je naša vlastná. Je to večná, dokonalá spravodlivosť nášho veľkého sprostredkovateľa Ježiša Krista, nám pripočítaná a nami privlastnená skrze vieru. Tak, ako si nás v ňom vyvolil pred založením sveta, aby sme boli svätí a bezvadní pred ním v láske. Efežanom 1. kapitola 4. verš. Ničím sme si ju nezaslúžili. Apoštol Pavol na túto tému ďalej píše. Vy ste však z neho, v Ježišovi Kristovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha, spravodlivosťou a posvetením i vykúpením. 1. list Korinťanom 1. kapitola 30. verš. 2. októbra roku 1982 som uzatvoril s Lizou, rodinou Toscano, manželskú zmluvu. V ten slávnostný deň sa jej priezvisko zmenilo na Bivír. V deň nášho sobáša sa stala mojou manželkou. Na jej postavení sa nič nezmenilo. A ani nikdy nezmení. Je konštantné. Môžeme tvrdiť, že v deň svadby bolo jej nové postavenie úplné a dokonalé. Preniesme si teraz tento obraz do duchovnej roviny. Ospravedlnenie je ukončené a kompletné. Človek je dokonale ospravedlnený vo chvíli, keď uverí. V ospravedlnení nie je možné rásť a nie je možné ho prehlbovať. Už vo chvíli, keď vo viere prichádzame ku Kristovi, sme ospravedlnení rovnakou mierou, akou budeme ospravedlnení po celú večnosť. No tu sa to celé ani zďaleka nekončí. Keď sa Liza stala mojou právoplatnou manželkou, jej život sa radikálne zmenil. Pred uzatvorením manželstva chodila s viacerými chalanmi, nemala problém dať im svoje telefónne číslo a robila si, čo sa jej zapáčilo. No skrátka žila si ako bežná, mladá, slobodná slečna. Dňom našej svadby sa však všetko zmenilo. Proces zmeny pokračoval celé roky. Apoštol Peter píše, žite ako deti poslušnosti voči Bohu, nepripodobňujte sa zlým túžbám, ktoré vás ovládali vo vašej predchádzajúcej nevedomosti, keď ste nepoznali požiadavky Evanjelia. Ale ako je svätý ten, ktorý vás povolal, tak aj vy sami buďte svätí vo všetkom svojom správaní a spôsobe života. Veď je napísané, vy buďte svätí, lebo ja som svätý. 1. list Petra, 1. kapitola, 14. a 16. verš. Všimni si prosím, že Peter v týchto veršoch nepíše o našom ospravedlnení, ale o našom posvetení. Máme sa očistiť od našich zlých túžob. Je evidentné, že tu má na mysli postupné dielo nášho posvetenia, v ktorom budeme rásť po celý svoj život, a nie ospravedlnenie, ktoré sme prijali zdarma a ktoré je ukončené a kompletné. Písmo nám v Novej zmluve ponúka široké priehrštie veršov, ktoré hovoria práve o našom posvetení po obrátení alebo ak chceš o našich skutkoch. Pre príklad uvediem aspoň nasledovnú pasáž. Lebo toto je Božia vôľa, vaše posvetenie, aby ste sa zdržiavali smilstva, aby každý z vás vedel používať telo, ktoré mu náleží, sveto a úctivo, nie v náruživej žiadostivosti ako pohania, ktorí nepoznajú Boha. 1. list Tesaloničanom, 4. kapitola, 3. až 5. verš. Nedávno som sa po nedeľnom zhromaždení stretol s mužom, ktorý mi povedal, zatiaľ síce nie som ženatý, ale spávam so ženami. Žiť v celibáte sa predsa nedá. Niekedy sekám pár mesiacov dobrotu, no potom do tohto neduhu spadnem znovu. Neviem, prečo to spomínam. Chcel som sa vás predsa len spýtať, prečo sa mi nedarí v podnikaní. Zostal som ako obarený. To sme už v kresťanstve dospeli tak ďaleko, že hlásame blúdne učenie o nekonečnej Božej milosti, že našim ovečkám z kazateľníc hovoríme, že môžu žiť v otvorenom hriechu a aj napriek tomu si užívať Božiu blízkosť a jeho požehnania. Aj mojej manželky sa raz na ženskej kresťanskej konferencii v bloku otázok a odpovedí istá účastníčka spýtala. Manžela veľmi milujem, ale je stále na služobných cestách. A tak v jeho neprítomnosti spávam s druhými mužmi. Ako sa mám zachovať? Mám sa mu s tým priznať? Obe ženy svetosvete verili, že poznajú Pána. Len neviem, či to bol ten, ktorý sedí po Božej pravici, alebo jeho napodobnenina, či nejaký klaun. Tieto príklady sú naozaj len takou kvapkou v mori. Podobných príbehov som si v poslednom čase vypočul viac než dosť. Ako je možné, že naše povolanie ku svätému kresťanskému životu bolo takto zdegradované? Pavol s veriacimi nezachádzal v rukavičkách, keď im napísal tieto varovné slová. Kto teda toto odmieta? Neodmieta človeka, ale Boha, ktorý vám dáva svojho svätého ducha. 1. list Tesaloničanom, 4. kapitola, 8. verš. Spomeň si, čo sme si povedali o svetosti v úvode tejto kapitoly. Svetosť nie je niečo nudné a zákonické, ale je nanajvýš príťažlivá a okuzľujúca.

Rádio 7 vám ponúka každý deň vzácne dary, príbehy našich hostí, kresťanskú hudbu a chvály, povzbudenia kazateľov a informácie odborníkov na jednotlivé témy. Teraz máte aj vy príležitosť zapojiť sa svojimi darmi. Podporte finančne Rádio 7 a staňte sa súčasťou tejto misijnej práce, ktorá sa dotýka srdc ľudí aj za hranicami Slovenska. I've got so much to be thankful for. Look, I got a

0: Koľko je 100x100? 100? Toto nie je matematický príklad, ale príkladnými sa môžete stať vašou štedrosťou. Rádio 7 totiž hľadá 100 dobrovoľných darcov, ktorí by s radosťou podporovali naše vysielanie 100 eurami mesačne. Viac informácií nájdete na našom webe alebo sociálnych sieťach. Ak sa k nám rozhodneš pridať, napíš do poznámky 100x100.
1: Počúvate Kaleidoskop do 12.

odtekanie vody z vane. Už to počujem asi po pol roku znovu, bublanie vody po spláchnutí, potrubie vcuclo vodu z vécka do seba. Hladina bola nižšia ako obvykle a po pár hodinách to bolo počuť aj v umývadlách, ozýval sa z nich zvuk, ako by štartovala motorová píla. Naša ekočistička je na konci pri ústí upchatá. Ako obvykle, raz za niekoľko mesiacov ju treba odopchať takým domácim krtkom. Potrebujem sa osprchovať, rozhodla som sa urobiť to ešte pred zásahom krtkom, ktorý sa syn chystal v to popoludne urobiť. Vedela som, čo ma čaká. Už včera vo vani stála voda, do rána pomaličky odtiekla, no zostali v nej chumáče vlasov, usadeniny z výlevky. Pustila som vodu, aby odtiekla studená. Kým k tomu prišlo, vaňa sa znovu čiastočne naplnila a bolo treba vodu dostať preč. Vzala som zvon, vodu vo vani som prinútila odtiecť, vaňu som umila a začala som si umývať vlasy. Každú chvíľu bolo treba zvonom vodu donútiť odtiecť. Išlo to pomaly, lebo potrubie prepúšťalo iba čiastočne, zátka na jeho konci sa vytrvalo snažila prepustiť čo najmenej vody. Z výlevky sa pritom hrnuli chumáče mastnoty, no nechutné. Znovu som vaňu umila a pokračovala v umývaní vlasov šetriac vodou, aby som musela čo najmenej razy zvonovať. Od zvonovania ma rozbolela pravá ruka a tak som ruky striedala. Keď sa procedúra zopakovala už niekoľko razy, odrazu mi napadla spojitosť s výrazom kozmetické úpravy v živote. Ja som v skutočnosti zvonom neriešila podstatu problému s neodtekaním vody, ale len jeho dôsledok, odstraňovala som iba symptómy. Odstránenie príčiny čakalo na syna, ktorý to popoludní toho dňa vyriešil. Predstavila som si, ako by to vyzeralo, keby sa príčina neodstránila. Postupne by sa vaňa napriek zvonovaniu zaplňala stále viac. Nakoniec by sa nedalo prať. Špinavá voda by dosiahla až úroveň kuchyne a vychrlila by sa do drezu, čo sa už v minulosti, keď sme spôsob zaobchádzania s našou čističkou ešte neovládali, aj stalo. Nasledovalo čistenie drezu a jeho dezinfekcia. Vykonávanie kozmetických úprav, akokoľvek intenzívne a usilovné, nezabezpečí vyriešenie podstaty problému. Bolo treba ísť k koreňu, k zátke. Tá bola na konci odtokového potrubia a zabraňovala odtekaniu špinavej vody. Stĺpec špinavej vody rástol, až dosiahol práčovňu a kuchyňu. Predstavila som si to ako hnisajúci vred, navonok dlho nič nevidno, až vred raz praskne. Neriešenie koreňa problému, jeho príčiny, zametanie celej veci pod koberec, maskovanie problému, zaoberanie sa, obrazne povedané, iba príznakmi presakujúcimi na povrch, sa dá prirovnať k prekrývaniu vredu ďalšou a ďalšou vrstvou gázy. Ďalšia vrstva gázy či obvezu nespôsobí, že vred zmizne, aj keď ho nemusí byť vidno. Až vred v nestreženej chvíli praskne. Vnútri ale vieme, že k tomu raz príde. Keď neodstraňujem príčinu problému, stĺpec špinavej vody v mojom vnútri rastie, až kontaminuje celé moje vnútro. Kam potom nalievať čistú vodu? Veď sa to spolu zmieša s tou špinavou. Je lepšie odstrániť príčinu a zabrániť tomu, aby voda v mojom vnútri nebola stále a stále kontaminovaná niečím, čo kvasí v mojom vnútri a ja s tým dobrovoľne koexistujem. Nenadarmo raz niekto múdro poznamenal, že prejavom najväčšej odvahy je jednať pravdivo so sebou samým. Dovoliť, aby sa pomyselné nastavenie zrkadla stočilo na nás samých a nezavrieť oči. Zažila som láskyplné Božie usvedčenie viac razy. Na jedno si zvlášť pamätám, až sa mi uľavilo, keď som uvidela svoj vred. Gáza bola preč a ja som prijala Božiu kúru. Moje vnútro začalo vyrábať vďačnosť a cítila som blízkosť Ducha Svätého, až som mala pocit, že som v Božom náručí a že sa púšťam do spolupráce s ním. On je moja sloboda.

0: Žijeme naplno aj v bežných momentoch. Týmto heslom sa riadime v odľahčenej relácii.
1: Momentky. Zase keď chalani robili vatru, tak normálne bola taká obrovská, že tie lavičky, ktoré sú okolo, normálne, neviem, či začali horeť, ale sú doteraz sú obhorené. Všimnite si to niekedy vy dvaja a normálne sú z toho obhorené.
0: Aby sme aj naďalej mohli prinášať vtipné a podnetné relácie do slovenského éteru, potrebujeme vašu finančnú podporu. Pridajte sa k našim darcom na www.radio7.sk/podpora.

Pane Ježišu, tak ti ďakujem aj za tento čas, za túto chvíľu. Ďakujem ti za každého poslucháča, ktorý počúva Rádio 7 v tomto čase. A tak sa modlím za to, aby sme mohli hľadať a snažiť sa o spravodlivosť, tak ako to píšeš vo svojom slove. Aby sme mohli nachádzať život, aby sme mohli nachádzať spravodlivosť a česť v našich životoch, ale aby sme aj my sami mohli byť tými, ktorí sú spravodliví, ktorí sú čestní, ktorí hovoria život tam, kde možno život nie je. A toto tak naozaj nám žehnám a modlím sa za to, aby si nás posilňoval, aby sme mohli mať tvoju múdrosť, tvoje vedenie aj v praktickom živote, v praktizovaní tvojho Božieho slova. Amen.

0: Radi počúvate príbehy našich hostí?
1: Drogy priniesli do môjho života veľmi veľa problémov. A začalo to v 9 rokoch cigaretmi, postupne experimentovanie s marihuanou, s hašišom a tak ďalej.
2: Stále som sa za niečím hnal, že áno, že teraz budem toľko meditovať, alebo teraz toľko vyhrám trofej, toľko peňazí zarobím. A stále som sa hnal za nejakou dokonalosťou.
3: No a ja to prirovnám k tomu, že ako keby, že celý život nejete čokoládu a potom vám niekto dá ochutnať čokolády a ste taký, že ja sa toho neviem dojesť.
0: Aby sme vám mohli im naďalej ponúkať kvalitné rozhovory, potrebujeme vašu finančnú pomoc.

0: si mám naladiť Rádio 7? Ako vás môžem finančne podporiť? Ako vás kontaktovať? Čo vysielate? Všetky tieto a mnoho ďalších otázok zodpovedáme na webovej stránke www.radio7.sk.
1: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
2: Nová pieseň. Vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.

0: Príjemné počúvanie vám v tejto chvíli prajem ja, Dávid Valovič, aj po našej zvučke v relácii Nová pieseň. A som veľmi rád, že vás môžem aj touto ďalšou špeciálnou reláciou sprevádzať, ktorá je venovaná práve vám, milí tvorcovia a tvorkyne nových piesní. Bol by som veľmi rád, ak by aj hostia, ktorých som si dnes pozval do tejto relácie svojimi radami a taktiež aj svojimi melódiami, piesňami, textami, vás inšpirovali k tomu niečo začať zložiť. Možno vašu novú pieseň, alebo začať tvoriť vlastné piesne v miestnej mládeži, v zbore, alebo začať novú kapelu. Bol by som rád, ak by ste si aspoň jednu radu osvojili a niečím z tejto relácie sa inšpirovali. Čakajú nás hudobní autori ako Miňo Paštrnák, Miriam Penťová, Leumas, Zuzana Džubakovská, Erik Stupka zo svojho nového projektu New Portal, Vítek Metzner z kapely Late Mayday a v neposlednom rade aj Kristýna Valovičová z kapely Till I Get Home. Milé poslucháčky a poslucháči, nie každá pieseň vzniká z osobného príbehu autora. Niekedy sa rodí z viery, modlitby alebo túžby povzbudiť druhých ľudí. Myslíš, že úspešná pieseň musí vychádzať z osobného príbehu? Pýtam sa Miňa Paštrnáka.
1: Verím tomu, že úspešná pieseň je úprimná pieseň, či už vychádza z osobného príbehu alebo nie, ale verím, že úspešná je vtedy, keď zasiahne Božie srdce a keď Pán Boh je pohnutý a keď ho to teší. Preto, ako je napísané, že tento ľud ma ctí perami, ale jeho srdce je ďaleko, tak verím, že úspešná pieseň je vtedy, keď je v tom naše srdce, keď je to úprimné, keď je to niečo, čo Pána Boha teší a ho zasahuje, vtedy je to úspech, pretože chvály sú chválou Bohu a o tom, aby sa to páčilo jemu.
0: No a ak by si mal začínajúcim kresťanským hudobníkom a hudobným autorom odovzdať jednu jedinú radu, čo by si im poradil?
1: Myslím si, že častokrát sme v strese a v tlaku, keď tvoríme a keď robíme nové piesne, ale veľmi sa mi páči taká predstava, ktorá je zároveň, verím, aj realitou, a to je deti a otec. A to, že deti sa hrajú pred svojim otcom a tvoria, skúšajú, vymýšľajú rôzne veci a jednak sa tešia z toho, že otec je tam, a jednak sa tešia z toho, že môžu objavovať, skúšať a skúmať, aké sú možnosti tej hry. A verím, že je to taký krásny obraz aj toho, keď robíme, tvoríme hudbu, píšeme piesne, že je to niečo, kedy môžeme byť pred otcom a kedy môžeme skúšať, tvoriť, vymýšľať a vylievať svoje srdce a radovať sa z toho, že môžeme skúšať tieto veci, radovať sa z toho, že otec je tam a pri najhoršom sa to niečo nepodarí alebo nikdy to nezverejníme, ale je to niečo, čo môžeme robiť, verím, v prvom rade v skrytosti pred Bohom, pred otcom, a potom to môže ísť von, ale výsledok môže byť vždy ten, že môžeme tvoriť v slobode, keďže máme bezpečie pred otcom. Môžeme slobodne tvoriť a vytvárať nové veci, zároveň v radosti. Tak verím, že to je taká dobrá vec, ktorá prináša uvoľnenie.

0: Sme tu opäť po piesni Úžas, ktorú zložil Miňo Paštrnák. Pri tvorbe hudby je dôležité strážiť si nielen melódiu a slova, ale aj úmysel, s ktorým pieseň vzniká. Hudba má moc povzbudiť, priniesť nádej, ale aj protiklady týmto nádherným pocitom. Ďalšia otázka smeruje ku Miriam Penťovej za Slobodná Chovancovej, ako ju možno poznáme z predošlej tvorby. Na čo je dobré myslieť a dať si pozor, keď hudobník tvorí pieseň chváli?
1: Hudbu milujem a verím, že práve hudba, melódia, texty, slová týchto piesní sú úžasným spôsobom, ako môžeme vyjadriť naše emócie, naše prežívanie a má to určite obrovský zmysel. Ale ja sama si veľakrát uvedomujem, že sa pri týchto piesniach, alebo aj pri tvorbe, alebo aj niektoré chvály, ktoré počúvame, spievame, tak veľakrát sú viac zamerané na nás dovnútra. A to je možno presne to, čo by som aj povedala, že na čo si dať pozor pri tvorbe piesni a na čo som si aj ja začala oveľa viac dávať pozor, je, že zamerať tú našu chválu na Boha, zamerať to na Neho, lebo On je zdrojom všetkého, čo máme v našom živote. To je ten dôvod, prečo my vôbec môžeme spievať, prečo my môžeme žiť, prečo môžeme dýchať, a chvála je spôsob, ako my Ho môžeme oslavovať za to, že Ho vôbec môžeme poznať. Tak toto je asi to v jednoduchosti, aby sme nezabúdali na to, o čom chvála je, že ozaj my vďaka chvále môžeme chváliť tohto úžasného všemohúceho Hospodina.
0: No a tá druhá otázka znie, že ak by si mohla takému začínajúcemu hudobníkovi, hudobničke odovzdať jednu radu, čo by si mu poradila?
1: Začni. Že nikdy to nebude dokonalé, nikdy to nebude výborné. Vždycky sa nám môže stať, že niečo také už niekto pred nami vymyslel. Ale stále je to tvoje vyznanie srdca. Je to tvoje vyznanie dôvery, tvoje vyznanie, nejaké prehlásenie viery nášho Boha. A je to tvoja pieseň. To ti nikto nezoberie. A to je možno, že presne to, čo niekto bude potrebovať počuť a niekto ďalší sa s tým bude môcť zjednotiť. Takže určite ťa povzbudzujem. Začni, spievaj, hraj, zdokonaľuj sa, samozrejme, a neostane tam, kde si, ale vykroč ďalej. Yeah.

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: Možno ste si už niekedy kladli otázku, ako vyzerá ten začiatok tvorby hudobníka, ktorý začína. Tá prvá pieseň je začiatkom cesty, na ktorej sa rodí nielen hudba, ale aj odvaha tvoriť. Každý tón, každé slovo nesú kúsok ľudského srdca. Možno práve v úprimnosti, jednoduchosti, v snahe opäť vstať sa ukrýva tá sila, ktorá dokáže osloviť druhých ľudí. Akú radu by si dal človeku, ktorý práve píše svoju prvú pieseň? Pýtam sa Samuela Ďuračku, ktorý tvorí pod svojím reperským umeleckým menom Leumas.
2: Ak práve píšeš svoju prvú pieseň, moja rada je, dokonči ju. Spravi ju najlepšie, ako vieš, ale zároveň nezostaň tam a pokračuj ďalej a tvor ďalej. Ak je to tvoja prvá pesnička, pravdepodobne nebude dokonalá, pravdepodobne ju nebudú hneď hrať v rádiu alebo nebudeš mať tisícky počúvnutí a možno tam budú chyby, ale to je úplne normálne. Pokračuj ďalej, tvor ďalej, budeš sa pomaly zlepšovať. Veľa ľudí spraví, má nadšenie spraviť prvú pesničku a tam to aj skončí, ďalej nepokračujú. Takže pokračuj a vytrvaj v tom. Ak by som ti mal dať jednu radu, tak by to znelo, nenechaj sa odradiť ničím. Nenechaj sa odradiť svojim okolím,

obklop sa ľuďmi, ktorí zdieľajú podobné koničky ako ty, ktorí zdieľajú podobné záľuby, ktorí možno alebo určite sú ďalej ako ty, aby ti mohli pomôcť, aby ťa mohli potiahnuť. Následne

späť. Obyčajné.

0: Niekedy stačí utíšiť ten hluk okolo nás, možno chvíľka modlitby alebo pohľad do prírody, aby sa melódia a slova začali prirodzene spájať dokopy. Práve v takých chvíľach môže vzniknúť niečo, čo prinesie nádej a povzbudenie aj druhým ľuďom. No a Zuzka Čubakovská, taktiež aj z hudobného worshipového zoskupenia BCC Worship, nám v tejto chvíli zodpovie otázku: máš pri písaní nejaký rituál alebo obľúbené miesto, kde tvoríš najradšej?
1: Keď píšem piesne, tak úprimne nemám úplne nejaký špeciálny rituál. Veľakrát je to o tom, že na danú tému, ktorú vnímam, že mám o tom písať, tak sa veľakrát nad tým zamýšľam, čítam si veľa Bibliu, modlím sa samozrejme a musím povedať, že každá pieseň u mňa vznikne nejak inak. Niekedy je to práve o tom, že sa prechádzam a napadne mi nejaká melódia, inokedy je to o tom, že mám veľmi silný text v mysli, alebo mi napadne, alebo verím, že mi Duch Svätý nejak zjaví, tak ten si zapíšem a snažím sa ho nejak zhudobniť. Alebo potom raz sa mi stalo dokonca, že som sa zobudila s melódiou, ktorú som nevedela už dať von z hlavy, tak som to prijala, že okej, tak poďme sa na to pozrieť. A potom to väčšinou pokračuje tak, že si sadnem za klavír a snažím sa to nejak zhudobniť, čo mám v hlave, nad čím premýšľam. Keďže ja potrebujem veľakrát pomoc ohľadne akordov a takýchto kompozičných postupov, tak väčšinou vyhľadám niekoho, kto je v tom zručnejší. Čiže je naozaj skvelé, keď môžete písať ešte aj s niekým iným, lebo druhí ľudia vám vedia dať aj iný pohľad na veci a to mňa veľmi obohatí. A hlavne, keď sa niekedy zaseknem. Takže mám veľmi rada tento proces, je každýkrát iný a podľa mňa je to v poriadku.
0: Zuzka, ak by si mala zároveň začínajúcim kresťanským hudobníkom niečo poradiť, čo by si odkázala?
1: Veľmi by som chcela povzbudiť každého, kto má takú túžbu, že by chcel písať svoju hudbu, alebo mu to iba tak napadlo možno párkrát, aby sa do toho pustil. Je to podľa mňa veľmi dôležitá súčasť cirkvi, súčasť spoločenstva, je to niečo, čo vieme priniesť pre Slovensko. A aj v Biblii sa o tom píše o novej piesni, čiže myslím si, že to není otázka, že či to máme robiť, ale že možno ako to robiť. Je to podľa mňa krásny proces. Je to veľakrát veľmi odhaľujúce, keďže dávate von niečo zo seba, zo svojho prežívania, ale vie to priniesť neuveriteľné požehnanie druhým ľuďom. A keďže každý z nás je jedinečný, tak každý z nás má iný pohľad na veci, inak vníma Pána Boha, inak k nemu Duch Svätý hovorí. Takže myslím si, že určite to treba skúšať. Jedenkrát som dostala takú radu, ktorá mne najviac pomohla a to bolo, že čo sa môže najhoršie stať, keď napíšeš novú pieseň? No proste len to, že sa to zahrá jedenkrát. To ma tak uvoľnilo, že no tak sa to jedenkrát zahrá a povieme si, že to možno nebola dobrá pieseň, alebo to bola pieseň iba na ten jeden raz, ale s takýmto postojom, keď do toho idete, že veď nemám čo stratiť, prinesiem len to, čo je v mojom vnútri a verím tomu, že to bude veľmi oslobodzujúce. A tak ja sa teším na nové piesne, ktoré vzniknú na Slovensku. Nechce.

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: Milí poslucháči, poslucháčky, autori, autorky, čo vy a kritika? Kritika nemusí byť prekážkou, ale príležitosťou na rast. Hovorí sa to jednoducho, ťažšie sa to dáva do praxe. Ak je vyslovená s úctou a dobrým úmyslom, môže pomôcť pozrieť sa na vlastnú tvorbu novými očami. Dôležité je nestratiť radosť z daru tvoriť a pamätať, že skutočná hodnota hudby nespočíva len v uznaní druhých ľudí. Ako zvládaš prípadnú kritiku vlastnej tvorby? Dá sa v nej nájsť aj niečo pozitívne? Ako sa neznechutiť a tvoriť ďalej? Pýtam sa Erika Stupku z kresťanského zoskupenia New Portal.
2: Kritika sama o sebe je nepríjemná, ale je dôležité si uvedomiť, že čokoľvek robíme verejne, teda či už je to hudba, umenie iného druhu alebo akákoľvek prezentácia, vždy kritika príde. To je zákonitosť, tomu sa nedá vyhnúť, takže áno, keď ťa baví robiť hudbu, keď veľmi chceš niečo verejne vytvoriť alebo vystupovať, tak rátaj s tým, že príde kritika. Možno dopredu je dobre si to nejak uvedomiť alebo sa s tým nejak uzrozumiť a možno si aj povedať, že ako budem na to reagovať, keď to príde. Samozrejme potom, keď to príde, tak je to iné, ako keď nad tým človek teoreticky uvažuje. U mňa to bolo napríklad tak, že keď som vydal taký úplne kedysi dávno taký prvý album, tak sa to stretlo nejakou takou všeobecnou takým uznaním a ľudia boli z toho radi a proste mi dávali najavo nejaké také pozitívne hodnotenia a bolo to pre mňa také veľmi fajn, že wow, aký som ja úžasný. Teraz keď to počúvam, ten prvý album, tak sa mi zdá, že ako som toto mohol pustiť vôbec do éteru alebo na verejnosť, že príšerne veľa chýba a nedokonalosti, ale vtedy sa mi to zdalo také super a ľudia boli z toho nadšení, som si v tom tak houkal. Potom za pár dní alebo týždňov mi prišiel dopis, normálne, že niekto ešte vtedy sa tak aj niekedy aj písal list a niekto si dal normálne námahu, že napísal list a poslal mi ho normálne, že poštou obsažný, ja neviem, 2 A4 list a on bol plný kritiky. On bol tak ako z toho vyrušený, že mal potrebu mi napísať kritiku a všetky postrehy, ktoré vlastne postrehol na tom mojom diele a všetko mi to spísať, taký sumár, že čo som robil zle, čo tam nebolo dobre, ako sa to má robiť a nemá robiť. A keď som to začal čítať, tak to bolo také, že wow. A ma to veľmi akože tak vyrušilo a som bol to taký smutný. Tom sa trošku nad tým trápil. Niekoľko dní som hral, jak je toto možné. Má pravdu, nemá pravdu a som to celé prelúskaval v hlave, ale teraz si uvedomujem, že to je úplne správne, keď aj príde takáto kritika. Nie vždy musí byť pravdivá. Vždy je to akože umenie samo o sebe je veľmi subjektívna vec. Každému sa naozaj môže páčiť úplne niečo iné a dokonca protichodné veci. Takže treba brať kritiku možno trošku aj s týmto z rezervou, ale to, čo chcem povedať záverom, je to, že dve veci sú v nej pozitívne a keď som začal s tým, že je kritika nepríjemná, tak na druhej strane poviem, že je dobrá, prospešná. Práve podľa toho slova, ako Boží slovo hovorí, že tým, ktorí milujú Pána Ježiša, tak všetky veci aj kritika pôsobí na dobré. A pôsobí na dobré v dvoch veciach, že nám dáva zrkadlo a my sa môžeme posúvať vo veciach, ktoré my sami nevidíme a ktoré nám povedia iní a je to veľmi dôležité počúvať. Samozrejme, spôsob je tiež podstatný, ako nám to ľudia povedia, či konštruktívne, či nejak opačne, ale vždy sa snažme z toho vyťažiť, že dobre, čo ten autor chcel povedať, autor tej kritiky a možno mal pravdu, možno 50% je nejaké pomýlené, ale 50% v tom je niečo pravdivé. Skúsim sa v tej veci zlepšiť. Jeden aspekt, ktorý nám môže pomôcť, a druhý aspekt je to, že formuje to naše ego, našu sebeckosť a vždy znovu a znovu pri kritike si potom musíme uvedomiť, páne, toto není o mne, že toto není teraz táto moja hudba alebo čokoľvek som vytvoril, to není nástroj, ako mám byť ja dôležitý, slávny, populárny a teď, ale ty si centrom toho celého. To, že ma to teraz dáva dole, to je v poriadku. Jeden najväčší prorok všetkých čias povedal, ja musím sa zmenšovať a on, Ježiš Kristus, sa musí zväčšovať. Takže to nám vždy pripomína, kritika nám vždy pripomína tento postoj. Prajem sebe aj všetkým nám, aby nám kritika takto slúžila na dobré. Všetko, čo si stvoril.

0: Nová pieseň. Vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.
1: Aj po ďalšej piesni od kapely Late Mayday a radách Vítka Metznera a po piesni Místa som tu opäť v našej špeciálnej relácii Nová pieseň v tomto vydaní, kde pre vás, posluchači Rádia 7 a tvorcovia, tvorkyne, som zozbieral niekoľko rád našich hudobníkov, ktorých hráme na našich frekvenciách. No a každý, kto v sebe nosí takúto túžbu tvoriť, by som bol rád, ak by táto relácia komunikovala to, aby sa nebál tvoriť a dať hudbe priestor vo svojom živote. Nie každá pieseň musí byť úplne že dokonalá a jednoduchá melódia alebo slova môžu byť pre niekoho svetlom a povzbudením. V liste Timoteovi sa píše: nezanedbávaj dar milosti, ktorý máš v sebe, ktorý si dostal prostredníctvom proroctva. Timotej dostal dar obdarovanie. Možno práve aj ty, poslucháč a poslucháčka Rádia 7, si dostal dar, si obdarovaný. Čo s ním spravíš? Ak by si mala odkázať niečo všetkým ľuďom, ktorí dnes váhajú začať tvoriť vlastnú hudbu, čo by to bolo? Pýtam sa Kristýny Valovičovej, ktorá tvorí aj spolu s kapelou Till I Get Home.
2: Ahojte všetci, ak by som mala odkázať niečo všetkým, ktorí dnes možno váhajú, že či začať tvoriť vlastnú hudbu. Ja osobne som tiež človek, ktorý ešte len začína a cítim sa veľmi rozochvene už len pri tej predstave, ale sama dobre viem, že keď som iba ja a Boh a keď premýšľam nad napríklad textami, tak ja už viem, že niečo som s Bohom prežila a niečo dobre mi hovoril a keď to chcem dať von práve cez hudbu, práve cez nejakú pieseň, tak prečo nie a že treba nejako začať. Ja musím povedať napríklad, že som si na 30-ku vypýtala klavír, respektíve tak je to taký iba nejaký

0: jednoducho už niečo zo seba dávať von. A myslím si, že ak teda sa rozprávame o tej kresťanskej sfére, že si kresťan, ktorý miluje Pána Ježiša a chceš proste dávať von to, čo on dáva tebe, že chceš, aby to počuli možno aj ďalší, alebo ti to z nejakého dôvodu aj pomáha to vyjadriť, tak poď do toho. V podstate nemáš na čo čakať. Jedna moja obľúbená pesnička od kapely King's Kaleidoscope hovorí, alebo teda spieva sa v nej, keď máš teda identitu v Bohu, keď si už jeho, keď si mu odovzdal svoj život, tak vlastne z teba to robí človeka, ktorý už nemá komu čo dokazovať a už nemá čo stratiť. Tieto slová mi pomáhajú aj v iných sférach, ale práve aj pri tvorbe. A keby ste chceli vedieť, ktorá to je pieseň, tak je to King's Kaleidoscope a pieseň Dust.
1: Ďakujem pekne. A ak by si mohla začínajúcim kresťanským hudobníkom, hudobným autorom, autorkám odovzdať radu, čo by si im ešte povedala?
0: Povedala by som, začni inde. Vysvetlím. Pôvodne by som iba povedala, že jednoducho nejako začni a nejako bude. Spisuj si texty, nápady, čokoľvek, čo ti Boh dáva na srdce, alebo jednoducho, čo ti napadne, keď akurát tvoríš. Možno niektorí fungujú tak, že najskôr vznikne nejaká melódia, že experimentuje s hudbou, s hudobnými nástrojmi a až potom niečo, nejaký text do toho doladzuje. Myslím si, že áno, treba proste začať. Jednoducho s tým neotáľať. Začni tam, kde si. A nemusíš čakať, kým, ja neviem, budeš nejaký dokonalý, že neexistuje podľa mňa začiatočný bod, ktorý ti určí, že až teraz môžeš začať skúšať niečo tvoriť. Jednoducho začni tam, kde si. Ale pri tej jednej rade by som neskončila len pri tom, že začni, ale že začni inde. A tým inde mám na mysli takéto skryté miesto, kedy si len ty a Boh. Ak chceš tvoriť naozaj hudbu, ktorá hovorí o Bohu, chceš, aby si mal pri tom aj srdce, tak najskôr tvoje srdce musí byť premenené. Najskôr ty musíš chápať, o čom spievaš, o čom tvoríš, inak to budú len prázdne frázy, ktoré áno, niekoho možno nejaké kresťanské frázy v piesniach môžu samozrejme osloviť, ak sú pravdivé, ale nepôjde ti to cez srdce a myslím si, že tam sa stráca potom tá hĺbka a to požehnanie, ktoré z toho môžeš mať aj ty. Určite by som odporúčila, že keď chceš spievať na slávu Boha, tak jeho najviac oslávi, keď ty máš v ňom radosť, keď ti to prechádza cez srdce a potom do toho môžeš volať aj ostatných. Lebo ak je chvála reakcia na to, čo Boh robí a na to, aký on je, tak ako chceš volať do chvály iných, keď ty nereaguješ na to, čo Boh robí. Takže toto je asi taká vec, ktorú by som odkázala. A ešte na záver poviem jednu myšlienku, ktorú som si všimla nalepenú na jednej pohľadnici v jednej mojej obľúbenej kaviarni, že skôr než môžeš byť v niečom profi, musíš byť najprv začiatočník.
1: Veľmi pekne ďakujem za každú jednu vzácnú radu od autorov a autoriek v dnešnej hudobnej relácii Nová pieseň. Pre mňa osobne to bolo veľkým obohatením a verím v to, že aj pre vás poslucháčky a poslucháči Rádia 7. Do vašej pozornosti dávam aj náš archív na www.radio7.sk, kde si môžete vypočuť aj predošlé relácie a ak budete mať novú hudbu, niečo vytvoríte, niečo vás napadne, nehambíte sa za to, pošlite nám to na náš e-mail hudba@radio7.sk. Dnešnou reláciou vás prevádzal Dávid Valovič a prajem vám ešte krásne, ničím nerušené a inšpirujúce počúvanie.

Máš nový život? Spievaš novú pieseň? Napíš nám do redakcie svoj príbeh na radio7@radio7.sk.

Rádio 7 vám ponúka každý deň vzácne dary, príbehy našich hostí, kresťanskú hudbu a chvály, povzbudenia kazateľov a informácie odborníkov na jednotlivé témy. Teraz máte aj vy príležitosť zapojiť sa svojimi darmi. Podporte finančne Rádio 7 a staňte sa súčasťou tejto misijnej práce, ktorá sa dotýka srdc ľudí aj za hranicami Slovenska.

0: poslucháčov Rádia 7. Moje meno je Peter a chcem vám popriať aj do tohto letného obdobia taký dobrý, pohodový čas, plný radosti, pokoja. Možno máte v pláne dovolenkovať pri mori, možno chcete postaviť dom, možno len tak sa tešiť z krásnych slnečných dní. V každom prípade, nech robíte čokoľvek, nech sa vám darí, nech Pán Ježiš je v tom oslávený a zostanete s nami naďalej.
1: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
2: Počúvate Dimenzie viery.

Pán Ježiš, ktorého poznáme ako knieža pokoja, nás možno prekvapí svojim tvrdením, že na zem prišiel hodiť oheň a nezakrýva svoju túžbu potom, aby už horel. Hovorí o ohni, ktorý v určitom zmysle nepôsobí pokoj, ale rozdelenie. Je to oheň boja, konfliktov a ťažkých zápasov, ktoré sa vôbec nepodobajú na pokoj, radosť a spravodlivosť, čo sú charakteristiky kráľovstva Božieho. Tento oheň pôsobí konfrontačne. Rozdeľuje dokonca najbližších, príbuzných, priateľov. Pri ďalších dimenziách viery vás víta Martin Ilavský. V minulej časti som položil základ pre argument, že Hospodin, kým sme tu na zemi, nás exponuje bojom, zápasom a vojnám, ktoré sú plné pod jeho rukou a sú súčasťou jeho výchovného plánu pre každého učeníka Ježiša Krista. Hospodin, Boží ľud na púšti krmil mannou. To je obraz dokonalého, dobrého pokrmu, milého, ľúbeho, plného života, plného všetkého dobrého, čo si dokážeme predstaviť. Ale zároveň, čo je už menej známe, Hospodin úplne jasne tvrdí a ukazuje nám, že svoj ľud na púšti krmil aj obrami. Doslova zápasmi s nepriateľmi, ktorí Božiemu ľudu išli po krku, išli mu po živote, išli mu po jeho dedičstve, išli mu po všetkom tom, čo mu Hospodin zasľúbil, že Božiemu ľudu patrí. Tieto boje a zápasy s obrami sú takisto stravou, ktorou nás Hospodin krmí, a bez týchto zápasov, a dovolím si povedať, bez vyhratých zápasov s týmito obrami sa nemôžeme skutočne stať tými víťazmi, ktorými sa máme podľa Ježišovej vôle stať. Hovorí, že ten, kto zvíťazí, dostane odmenu. Ten, kto skutočne prekoná prekážky, ten, kto sa dokáže v ohňoch, bojoch a prepaľovaniach skutočných zápasov niekedy až o život, ten je hoden Božej odmeny. Hospodin nás krmi dokonalou mannou a Hospodin nás krmi aj určitými bojmi. Samozrejme, sú tu boje a zápasy, ktoré nie sú správne, ktoré treba odmietnúť. Sú tu pokušenia, sú tu tlaky sveta a tlaky hriechu, ktoré nie sú tými správnymi bojmi. Pán Ježiš nám hovorí veľmi jasne, že nemáme trpieť s týmto svetom. Apoštoli nás vyzývajú, aby sme neboli ako ľudia zo sveta, aby sme sa nepripodobňovali svetu, aby sme teda netrpeli so svetom, aby nikto z nás nebol nájdený ako taký, ktorý trpí pre hriech, ktorý je v bojoch, pretože sme rovnakí ako svet, že rovnako zmýšľame a preto znášame rovnaké tresty a rovnaké údely, ako majú obyčajní bežní ľudia z tohto sveta. Je mnoho bojov, ktoré neprináležia kresťanovi. Je mnoho bojov, ktorými na druhej strane prechádzame a ktoré je najlepšie, keď sú čo najkratšie a keď v nich zvíťazíme čím najrýchlejšie, pretože nás oberajú o životnú silu, oberajú nás o skutočné povolanie a oberajú nás o energiu, ktorú máme vložiť do tých pravých Božích bojov. Dnes sa však znovu dívam a hovorím o bojoch, ktoré sú plné pod Božou rukou, ktoré sú plne prikryté, a môžeme povedať, že sám Hospodin nás do týchto bojov vovádza. Hospodin hovorí, že tieto zápasy, tieto vojny sú správne a musíme ich prebojovať, aby sa naplnila Božia vôľa v nás a skrze nás. V minulej časti sme sa pozreli na ten základný konflikt, ktorý patrí každému veriacemu a ktorý každý veriaci musí bojovať a dokonca ho bude bojovať, až kým nezomrie alebo kým nás Pán z tejto zeme nevezme. Tento boj je zápas svetla voči tme. Je to boj kráľovstva svetla voči kráľovstvu tmy. My ako veriaci sme boli vytrhnutí z moci toho zlého, boli sme vytrhnutí z kráľovstva tmy a boli sme prenesení do kráľovstva svetla. My, ktorí sme boli nepriatelia Boží od pádu Adama a Evy, každý ich potomok bol nepriateľom Božím vo svojej hriešnej, pokazenej podstate, vzbúrenej voči Bohu a mŕtvej pre živého Boha a pre jeho živý Boží zákon. Všetci sme boli nepriatelia Bohu a boli sme súčasťou tmy, súčasťou tohto sveta a súčasťou kráľovstva, kde nevládne živý Boh, ale kde vládne Satan, Boh tohto sveta s malým B. Z tohto kráľovstva sme boli vďaka Bohu vytrhnutí a prenesení do kráľovstva svetla a teraz sme deti svetla, sme deti Božie. Sme
domáci Boží, sme domáci v kráľovstve, ktoré je charakterizované tými najkrajšími charakteristikami. Pokoj, radosť, spravodlivosť. To najkrajšie, čo si dokážeme predstaviť. Hovoríme o svetle, hovoríme o láske, hovoríme o otcovom prijatí, hovoríme o premene na obraz Krista, hovoríme o uzdravení, hovoríme o vyslobodení, hovoríme o zmocnení, hovoríme o sláve prítomného i budúceho veku, hovoríme o moci kráľovstva Božieho, hovoríme o úžasne slávnych veciach. Ale to nie je komplexný celý obraz. My, ktorí sme deti svetla, nežijeme tu na zemi iba v čistom svetle. My, ktorí sme deti svetla, sme tu uprostred kráľovstva tmy, kde Boh tohto sveta, Satan, neustále vládne. A teda ten konflikt detí svetla s deťmi tmy, konflikt kráľovstva svetla s kráľovstvom tmy neustále prebieha. Nedá sa, aby tento boj ustal. Nedá sa, aby prestal. Možno by sme chceli byť neustále vo svetle, chceli by sme byť neustále v pokoji, v radosti, v pomazaní, v Božej prítomnosti, ale kým sme tu na zemi, nie je to možné. Hospodin sám nás vystrčil do prostred tmy a povedal, hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. My by sme chceli byť v bezpečí a chránení a v pokoji našej radosti, spravodlivosti, pokoja Božieho, úspechu, pomazania a znovu, dajme tomu, uctievania Božej prítomnosti a chvály a tak ďalej, tej slávy, ktorá je našim večným dedičstvom. Ale Hospodin nás vystrčil tým apoštolským vykopnutím, vystrčením von do tohto sveta, do tej tmy a do toho chladu, aby sme tam priniesli svetlo do tmy. Pretože svetlo samo o sebe tu na zemi nemá zmysel, alebo ten najväčší zmysel získava svetlo až tedy, keď sa stretne s tmou. Svetlo samo o sebe uzavreté stráca tu na zemi zmysel. Stráca tú sláň, o ktorej Ježiš hovorí. Musí sa to vyliať a stretnúť sa s tmou, s tým studeným, s tým nepriateľským, s tým zlým. A toto je ten náš boj, toto je ten náš konflikt, za ktorým Hospodin absolútne stojí. Aj keď tento konflikt vypôsobí rozdelenie, prenasledovanie možno od najbližších, od ľudí, ktorí boli voľakedy naši priatelia, a teraz sa to rozpadne, teraz sa to rozíde, úplne sa to dokonca rozbije. Hospodin hovorí, že je to absolútne v poriadku a stojí si za tým. Sme ľudia svetla a sme ľudia Božieho života. Znovu, my máme Boží život. Zažili sme zdroj z Ježišových krvavých rán, ktoré vylievajú uzdravenie, ktoré vylievajú spasenie, ktoré vylievajú vyslobodenie a napravenie života fyzického, duševného, duchovného, viditeľného i neviditeľného. Ten zdroj života si tak veľmi ceníme. Tak s radosťou pijeme z tej studnice večného života. Ale tento život sám o sebe uzavretý tu na zemi stráca zmysel a Hospodin dovoluje znovu, aby my, nositelia života a ľudia života, aby sme sa stretli so smrťou. Aby sme sa stretávali v každodenných bežných situáciách s chorobami, s biedou, s hrôzou, s tragédiami a znovu so smrťou, pretože len v konflikte s tou najhoršou smrťou a s najhorším opakom života získava život Boží v nás skutočný zmysel a môže byť naplno aplikovaný. Život uzavretý v rámci i cirkvi, i jednotlivca alebo rodiny dovnútra, do seba. Áno, my sme ľudia svetla, chceme žiť vo svojom svetle, chceme žiť vo svojej uzavretej arche, vo svojom bezpečnom zbore. To všetko uzavreté dovnútra pred ostatným svetlom stráca zmysel. A najviac zažiari Božie svetlo a Boží život, keď je exponované do najväčšej tmy a do najväčšej smrti. Preto veriaci sa nesmú báť smrti, nesmú sa báť tragédií, nesmú sa báť chorób a nesmú sa báť tých najhorších vecí, ktoré stretávajú dokonca naše životy, naše rodiny, nedaj Bože, naše deti, naše spoločenstva. Pretože práve tu môže najviac zažiariť naše svetlo a najviac zapôsobiť Boží život, ktorý je v nás. V dnešných dimenziách viery by som sa chcel pozrieť na ďalší druh konfliktu, do ktorého nás Hospodin ako verných vojakov Ježiša Krista vovádza. Tento boj, túto vojnu by som nazval, že je to vojna o povolanie. Pozrime sa na pána Ježiša Krista. Pán Ježiš Kristus bol povolaný, aby sa narodil na túto zem a aby sa stal Mesiášom. Spasiteľ alebo Mesiáš, to znamená pomazaný Boží, to znamená ten vyvolený, ktorého si Hospodin pripravil a vyvolil a dal ho Božiemu ľudu, aby ho zachránil. Toto je jeho najdôležitejšie povolanie.
Každý jeden z nás bojuje boj za svoje povolanie. Každý veriaci je povolaný, aby sa niekým stal a je povolaný, aby vykonal určité dielo, aby vybojoval určitý boj a aby dobehol určitý beh, ako nám Pavol hovorí o svojich listoch. Každý z mužov Božích, ktorého nájdeme zapísaného v Božom slove, mal nejaké povolanie, mal nejaké pomazanie, mal nejaké poverenie, ktoré mu Hospodin dal. A toto povolanie, ktoré mu Hospodin dal, vidíme, že sa nestalo automaticky. Človek nevošiel do toho povolania automaticky, takže by ho Hospodin zavolal a je to hotovo. Už hneď si tým, kým ťa povolal, už hneď si sa tým stal a nemáš žiadne konflikty, žiadne boje, žiadne protivenstva, pretože Hospodin je za teba, takže nikto nemôže byť proti tebe. Žiaľ, takto sa to v Božom ľude nedeje. Hospodin dáva povolanie, Hospodin dáva poverenie, Hospodin nám dáva tú misiu, Hospodin nám dáva zmysel a dokonca identitu toho, kým sme, ale do tohto všetkého neprichádzame hneď, keď to od Hospodina prijímame. Toto povolanie prijímame v podobe semienka, ktoré je do nás zasiaté. Toto semienko v nás klíči a rastie a do plnosti, zrelosti toto semienko vyklíči až po určitej dobe a po určitom procese. Tento proces je znovu procesom boja. Tak ako som popisoval boj a konflikt medzi svetlom a tmou, vidíme v Božom slove a na všetkých mužoch a ženách Božích a samozrejme na prvom mieste na Pánovi Ježišovi Kristovi, vidíme boj o toto povolanie. Chcem, aby sme sa pozerali na to, čo sa stavia voči nám a voči tomu nášmu povolaniu. Keď som si použil ten príklad Pána Ježiša Krista, on bol povolaný, aby sa stal Mesiášom. Tá najväčšia opozícia, ktorá ide proti nemu, teda, ktorou on musel prejsť a ktorú musel prebojovať, je duch, dovolím si to nazvať duchom a celým duchovnom alebo celým vojskom, ktoré má rôznych generálov, rôzne taktiky, rôzne úskočnosti, samozrejme rôzne časové plány, ktoré podľa určitých období tlačia, útočia, pokúšajú, konfrontujú, zavadzajú, snažia sa znechutiť a všetky tieto negatívne veci a ich cieľom je, aby nás zastavili v tom našom povolaní. Práve podľa toho nášho povolania možno túto opozíciu aj nazvať a možno ju podľa toho rozpoznať a na základe toho môžeme aj správne voči tejto opozícii bojovať.

Pán Ježiš Kristus bol povolaný samozrejme, aby sa stal Mesiášom, ako som už niekoľkokrát povedal. Bol povolaný, aby sa stal spasiteľom, aby sa stal záchrancom, znovu, aby sa stal Kristom, ako my podľa gréckeho slova v dnešnej dobe hovoríme. Preto opozícia, ktorá voči nemu bola, možno ju nazvať ako duch Antikrista. Čo je to duch Antikrista? Duch Antikrista je to zlé duchovno, ktoré má samozrejme za otca Boha tohto sveta a celú tú hierarchickú štruktúru, ktorú nám najlepšie popisuje Pavol v liste Efežanom a v Kološanoch a na iných miestach vidíme hierarchické štruktúry, ale to nie je dnešným môjim cieľom, aby som sa pozrel podrobne na tohto nepriateľa. Chcem sa pozrieť všeobecne, tak ako som minule popísal, všeobecne nepriateľa svetla ako tmu. Dnes popisujem všeobecne nepriateľa povolania ako antipovolanie. Teda Pán Ježiš bol povolaný za Krista a preto proti nemu najviac išiel duch Antikrista. S duchom Antikrista sa stretávame v Ježišovom živote od jeho narodenia, úplne od začiatku. Duch Antikrista je ten, ktorý ide proti tomu pomazaniu, ktorý ide proti tomu povolaniu. Na začiatku samozrejme vidíme, že Ježiš je knieža života, je darca života a to, čo išlo proti nemu hneď na začiatku, je opak, teda duch smrti. Duch smrti sa snažil zabiť Ježiša dokonca v lone matky, dokonca okolo jeho narodenia, okolo toho obdobia, kedy ho mala Mária porodiť v Betleheme. Keď mudrci z východu prichádzali a pýtali sa, vidíme znamenie, kde sa narodí ten kráľ. Na základe písma samozrejme rozpoznali mužovia Boží a povedali v Betleheme, tam a tam a tak ďalej. Mudrci sa tam vybrali, ale vidíme, že Herodes ako človek autority, ktorý klamal a povedal, že chcem sa aj ja jemu pokloniť, bol v skutočnosti použitý týmto duchom, cez žiarlivosť, duchom smrti a duchom Antikrista, ktorý závidel to, že tu má byť nejaký iný kráľ a vyšľahol smrťou, ktorá sa vyliala na nevinné dietky v ráme, ako je prorocky opisované, Ráchel plače v ráme a nedá sa utišiť. Táto smrť vyšľahla, táto smrť ohrozila Jozefa a Máriu a preto boli varovaní anielom a museli utiecť do Egypta pred týmto smrťiacím duchom. Dokonca potom, keď Herodes zomrel, keď sa chceli vrátiť naspäť, stále sa báli tohto ohrozenia a boli inštruovaní, aby nešli naspäť do Judei, ale aby išli do Nazareta a tam Ježiš v pokoji a v bezpečí vyrastal. Duch Antikrista sa stával voči Pánovi Ježišovi Kristovi neskôr z Božieho ľudu, čo je veľmi smutné. Pán Ježiš prišiel k svojim vlastným, ale vlastní ho neprijali. Svojim vlastným vo svojej domácej synagoge v Nazarete sa zjavil ako Mesiáš. Duch Boží cez jeho ústa prehovoril, ja som ten, o ktorom hovorí toto písmo. Povedal im, dnes sa naplnilo vo vašich ušiach toto slovo. Samozrejme citované z knihy Izaiáša, ktorá mu bola podaná. Duch Pána, Hospodina je nado mnou, pretože ma pomazal. To pomazal, to znamená, že to je ten Mašiach, to je ten Kristus, ten pomazaný a on im tam deklaroval, ja som ten Mesiáš. A všetci pod mocou Ducha Svätého, lebo Duch Svätý zobral tieto Ježišové slova, oživil ich a vytvoril prítomnosť kráľovstva Božieho pre všetkých, ktorí ho počuli. A všetci sa divili tým ľúbezným slovám, lebo sa našli zrazu uprostred vyliatého kráľovstva Božieho, kedy bolo vyliaté niečo úžasné, to svetlo, to svedectvo spasenia, svedectvo Božej dobroty a všetci mali na tom účasť a všetci svedčili, áno, áno, svedčili tým slovám, ale zrazu v ich srdci povstala tá otázka, povstal ten hlas v úvodzovkách reality, či toto nie je syn Jozefov, či toto nie je ten, ktorého poznáme, ktorý tu má bratov, sestry, či nie sú medzi nami a tak ďalej. A začali sa na ňom pohoršovať. A vidíme, že skrze to pohoršenie, miesto toho, aby tam povstal duch Boží, ktorý by v nich utvrdil to zjavenie, toto je Mesiáš, tak ako to spravil neskôr v učeníkoch tých, ktorí ho prijali, že oni od otca dostali zjavenie, áno, toto je Mesiáš. A skrze toto spoznanie, toto je Mesiáš, do nich mohol vojsť duch Boží a oni mohli prijať ducha Kristovho a byť súčasťou toho Božieho plánu, Božieho pomazaného plánu, byť súčasťou Krista a Kristovho kráľovstva. Tento Boží ľud v synagóge Ježišovej domovskej neprijal toho ducha Krista, nebol schopný sa obrátiť vierou a preto tam, kde neprišiel duch Krista, prišiel pravý opak a to je duch Antikrista.
duch Antikrista skrze zlosť a skrze naplnenie sa hnevom, pretože Ježiš pokračoval ako pravý prorok konfrontačne a nenechal to tak na pokoji, ale zarypal do toho, áno, áno, vy ma poznáte a áno, a ešte rypol a ešte hlbšie rypol a pripomenul prorocké slova, pripomenul, ako bol prorok poslaný k vdove do Sarepty a nie k Božiemu ľudu. A Boží ľud sa nahneval, naplnil sa hnevom a ako to skončilo? Mesiáša v duchu Antikrista hnali, aby ho zhodili z kopca a aby ho zabili. To bol prejav ducha Antikrista. Takže Pán Ježiš, ako povolaný stať sa Kristom, čelil duchu Antikrista. Čelil mu non-stop za celý svoj život od Božieho ľudu, ktorý ho nerozpoznával. A znovu opakujem to, keď Boží ľud, ktorý bol povolaný, aby prijal Mesiáša, keď ho neprijal, nepokoril sa v pokáni, neuveril v evanjeliu, nepokrstil sa na znamenie pokáňa a nenasledoval v pokore Krista, tento Boží ľud sa stal nositeľom ducha Antikrista. A aby som preskočil až úplne nakoniec, práve Boží ľud a najväčší hodnostári z Božieho povolaného ľudu sa stali najväčšími nositeľmi ducha Antikrista, ktorý nakoniec priamo Krista v spolupráci s Rímanmi zabil. Zabil toho, ktorý im bol poslaný ako ich vlastný spasiteľ. Tento duch mohol ísť proti nemu a mohol vykonať to, na čo ho Boh poslal, pretože Boh mal nad tým ruku a on dokázal využiť aj túto neveru a dokázal využiť túto zradu vlastného ľudu na to, aby sa naplnilo to, čo Boh predzvedel, a totiž, že Mesiáš musí trpieť. Lebo tak bolo o ňom napísané. On sa stal baránkom Božím, ktorý nielen žil ako pomazaný, ale svoje povolanie pomazaného Mesiaša a spasiteľa naplnil práve touto zradou, hanebnou smrťou, po tríznení, ponížení, hanebným pribitím na drevo kríža, kedy prelial svoju vlastnú cennú krv. Táto opozícia, ktorá išla voči jeho povolaniu, ho nezastavila. Bola určite nepríjemná, bola určite nedobrá, bola určite nie ľúbezná, nebola to tá manna, ktorou nás Hospodin krmí a z ktorej sa tešíme. Táto opozícia opačného duchovna voči nášmu povolaniu je strašná a ide nám po živote, po zdraví, ide nám po dobrej vôli, ide nám po všetkom, čo máme radi, čo je dobré v našom živote, a ide nemilosrdne, smrteľne. Naozaj, ten zlý ide iba na to, aby kradol, zabíjal a húbil. Ale v tom všetkom Hospodin nás stráži a Hospodin nás prikrýva a hovorí, že to musíme zniesť, že tu musíme obstáť, a keď obstojíme, keď vydržíme v týchto protitlakoch, tak môžeme vojsť do plnosti nášho povolania. Pozrime sa iba v krátkosti na iné povolania, dajme tomu prorocké povolanie. Každý človek, ktorý je povolaný do prorockého pomazania, do prorockej služby, sa skôr alebo neskôr stretáva s duchom falošného prorockého, s duchom antiprorockého, ktorý je stelesnený a zosobnený v duchu Jezabel. Duch Jezabel je duch, znovu opakujem, na prvom mieste falošného prorockého, ktorý nevychádza z pravého poznania Boha a z uctievania živého Hospodina. Má výzor duchovnosti, má výzor moci, má výzor zjavenia a veľkej múdrosti, ale táto múdrosť, táto duchovnosť, toto poznanie a zjavenie, ktoré tento duch nosí, nevychádza z čistého zdroja kríža Ježiša Krista. Tento duch sa snaží na prvom mieste zviesť prorokov na falošné cesty, na falošné, neúprimné, duševné, pochlebovačské a všetky iné možné cesty prorockého, a v konečnom dôsledku prináša znečistenie veľmi často sexuálne, veľmi často znečistenie depresiou, znečistenie neúspechom, horkosťou, vyberá v prorokoch zranenia, horkosti, odmietnutia, ktoré prorocký ľud zažíva na každom kroku, vyberá to všetko a z týchto koreňov horkosti rozdúcháva rôzne vášne a rôzne ohne, ktoré nie sú Božie, ktoré nie sú požehnané. V konečnom dôsledku sa duch Jezabel snaží proroka zabiť. Snaží sa prevrátiť úplne to prorocké, dostať prorocké pod svoju moc, zahubiť práve prorocké a úplne to nahradiť falošným prorockým a prorockým, ktoré je absolútne otvorené, antikristovské a vychádza z úplne iných koreňov a zdrojov, ako to Božie čisté rídze. Duch Jezabel vždycky prichádza, aby testoval pravých prorokov, pretože neexistuje, aby sme sa znovu stali pravými prorokmi, pravým prorockým ľudom bez toho, aby sme neprešli konfrontáciou a testovaním ducha Jezabel.
Drahý nebeský Oče, ja sa prihováram za Tvoj Boží ľud, ktorý si povolal podľa svojho predúloženia. Prihováram sa za každého, Pane, ktorého si povolal, tak ako si zavolal svojho syna Ježiša, aby sa stal Kristom, aby sa stal Mesiášom, aby sa stal pôvodcom večného spasenia, aj skrze to, čo trpel. Modlím sa v mene toho, ktorý sa naučil poslušnosti skrze to, čo trpel. Modlím sa za každého jedného z nás, ktorí sme povolaní rôznym povolaním. Modlím sa za naše povolanie znovu ako svetlo, ako deti svetla, ako deti života. Modlím sa, aby si nám pomohol obstáť voči každej tme, voči každej smrti, voči každej opozícii, ktorá nás nenávidí, ktorá si žiada náš život, ktorá nenávidí naše povolanie, ktorá nenávidí Tvoj život v nás. Modlím sa voči všetkej tme, Pane, ktorá voči nám ide a do ktorej si nás Ty sám pustil, do ktorej si nás Ty sám vyslal a exponoval, aby sme v nej žiarili ako svetlo uprostred tejto tmy. Prihováram sa za každé naše povolanie, Pane, či je to prorocké, nech je to akékoľvek povolanie, aby sme dokázali obstáť, tak ako Ježiš, ktorý sa stal Mesiášom, obstal voči duchu Antikrista, obstal voči duchu smrti, nepriatia, voči všetkému, čo išlo voči nemu, Pane, a on voči tomu obstal, voči duchu náboženstva, pokrytectva, Pane, a dokázal sa a dovolil, aby to všetko ešte viacej vytvarovalo v ňom to správne, dobré Božie povolanie. Modlím sa za každého jedného z nás, aby sme obstali v týchto skúškach, v týchto tlakoch, v týchto ohňoch, v týchto traseniach, aby v nás mohol byť vypôsobený Kristus, to povolanie živého, živého, čistého a dokázaného Krista v nás. Modlím sa, Pane, aby nikto z nás sa nesťahoval z opozície a z boja, aby sa nikto z nás nesťahoval z toho hrotu, kde je naozaj najväčší tlak, kde je najväčší boj, ale zároveň, Pane, verím, že tam je najväčší pokoj, najväčšia ochrana a najväčšie bezpečie pre každého z nás. Modlím sa, aby sme mohli byť dokázaní, aby sme dobehli svoj beh, aby sme dobojovali svoj boj a naplnili misiu, ktorú pre každého jedného z nás máš. Ďakujem Ti, že to nie je naša snaha, ani naša odvaha, dokonca ani nie je naša vlastná viera, ale je to Tvoja vôľa, Tvoja moc a Tvoja vernosť v nás, ktorá nás dokoná až do konca. Zdávame Ti sa to vďaku, že v Tebe si môžeme odpočinúť aj uprostred najväčšieho boja, najväčšieho protivenstva, najväčšieho protitlaku. Ďakujeme Ti, Bože pokoja. Ďakujeme Ti, Bože nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

0: Radi počúvate príbehy našich hostí?
1: Drogy priniesli do môjho života veľmi veľa problémov. A začalo to v 9 rokoch cigaretmi, postupne experimentovanie s marihuanou, s hašišom a tak ďalej.
2: Stále som sa za niečím hnal, že áno, že teraz budem toľko meditovať, alebo teraz toľko vyhrám trofej, toľko peňazí zarobím. A stále som sa hnal za nejakou dokonalosťou.
3: No a ja to prirovnám k tomu, že ako keby, že celý život nejete čokoládu a potom vám niekto dá ochutnať čokolády. A ste taký, že ja sa toho neviem dojesť.
0: Aby sme vám mohli i naďalej ponúkať kvalitné rozhovory, potrebujeme vašu finančnú pomoc. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke radio7.sk/lomka.

Rádio 7 vám ponúka každý deň vzácne dary, príbehy našich hostí, kresťanskú hudbu a chvály, povzbudenia kazateľov a informácie odborníkov na jednotlivé témy. Teraz máte aj vy príležitosť zapojiť sa svojimi darmi. Podporte finančne Rádio 7 a staňte sa súčasťou tejto misijnej práce, ktorá sa dotýka srdc ľudí aj za hranicami Slovenska.

Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia Dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.

0: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
1: Sebavedomie, prijatie,
0: vzťahy,
2: rodina.
0: A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: Čaute všetci, pozdravujeme vás poradne pre mladých, ktorú sme nazvali komunikácia. Moje meno je David Mega a predo mnou sedí Janko Grexa. Janko, čau.
1: Čaute.
0: Počúvaj, ja som sa strašne tešil, keď rozoberieme túto tému, lebo ja si ťa spávam úplne práve s touto témou. Ty vieš podľa mňa strašne dobre komunikovať. Niekedy trošku veľa kecáš, ale...
1: Áno, to máš pravdu.
0: Ale ja to mám náhodou dosť rád. A len aby som si to teraz u teba vyžehlil, ty keď rozprávaš, tak je to fakt múdre. A sa teším, čo dneska poriešiš.
1: Vieš, aká zaujím. Keď povieš akúkoľvek hlúposť, ale podáš ju dostatočne vedecky, vždy sa nájde nejaký blbec, ktorý ti zatlieska.
0: No dobre, teraz tým chceš povedať, že sa tu máme na niečo pripraviť?
1: Nie, to je len dobrý vtip. Samozrejme, že vždy musí to mať dobrý obsah a kvalitný koncept a kontext a podobne.
0: Ok, Janko, ty si manažer základnej školy, bol si súčasťou zakladajúceho tímu Narnie v Trnave. Prečo je podľa teba dôležité to, ako komunikujeme veci?
1: No, je to veľmi dôležité a pýtaš sa prečo? Preto, lebo dobrá komunikácia ti môže pomôcť predísť neporozumeniu a neporozumenie väčšinou prichádza do nejakého problému, do nepochopenia, do konfliktu a podobne. Alebo konfrontácie neželanej, alebo sklamaniu. Takže keď dobre komunikuješ, tak vieš zabezpečiť to, že človek v budúcnosti nebude sklamaný alebo skrátka vyhneš sa nejakému problému.
0: Kladie podľa teba dôraz na správnu komunikáciu aj Biblia?
1: No, tak toto je skvelá otázka a nie je jednoduchá a aj hovorím, že ani neviem na to úplne dobre odpovedať, ale tak aspoň trošku niečo skúsim. Myslím si, že Biblia je napísaná viacerými ľuďmi cez niekoľko 10 ročí až 100 ročí, aj 1000 ročí. To znamená, že nie je to úplne akože taká jednoduchá, jednoliatá línia, ktorá do seba akože aj žánrom, aj spôsobom, aj kontextuálne zapadá preto. Ale je to super, že to tak je, lebo to zachová tú autentickosť za to všetko. Takže akože ono to trošku potom sa ťažšie číta. Hej, a musíme jej rozumieť. Ale to je jedna vec. A myslím si, že je rozdiel medzi tým, ako komunikuje Biblia a že je rozdiel medzi tým, ako komunikuje Pán Boh. A myslím si, že Pán Boh komunikuje úžasne. A že možno by to nikto nepovedal, ale podľa mňa aj veľké firmy, organizácie a možno to ani nevedia, ale sú podľa mňa inšpirované tým, ako Pán Boh komunikuje. Hej, napríklad to, že ten vrchol toho, čo Pán Boh pre nás urobil, že poslal svojho syna, aby nás zachránil, a tak komunikuje ešte úplne na začiatku Biblie, ešte pred všetkým, čo sa udeje a už tam s tým začal, už tam nám to hovorí a nás na to pripravuje, aby my sme to boli schopní prijať. A napríklad, hej, že už Abraham mi povedal, Abrahamovi, že v jeho potomstve bude požehnaný celý národ, celý svet dokonca, hej, a to je presne ono. Takže Pán Boh podľa mňa komunikuje veľmi dobre a veľmi kvalitne. A je to dôležité, aby sme to pochopili.
0: A inak z tohto mi hneď napadá, že ak Pán Boh vo svojej komunikácii k nám nás pripravuje na niečo už dlho predtým, tak vyplýva z toho v podstate pre nás, že aj my by sme sa mali ako keby pripraviť na niečo, vykomunikovať to.
1: Tak ja si myslím, že to je dobré, no každý si musí zvoliť ten svoj spôsob, ale vieš čo, ja tak prirovnám komunikáciu a ono vlastne nemusím prirovnať, lebo to tak je, že keď ideš po diaľnici a ideš napríklad, aj potrebuješ odbočiť niekde na Piešťany a ideš 130 a predstav si, že by len zrazu naprava bola cedula, že Piešťany doprava.
0: Počúvaj, to sa mi úplne stalo, akurát, že som išiel 190.
1: No som to je skoro vykočil, 190, počúvaj, chodí iba 130.
0: No akože teraz dúfam, že ma nepočul nejaký policajt, ale už tak nechodím.
1: Jasné. No, tak vlastne ja si myslím, že predstav si, že jaký šok to pre ťa bol. Hej, ty si išiel vo svojej kolej nejakej zaužívanej 130, alebo 100, to je jedno, 130 tempomat, hej, ideš a zrazu len, že teraz. Tak to není dobrá komunikácia, to ťa vyhodí z režimu, blablabla. Ale keď máš cedulu 2000 metrov do zjazdu, tak sa na to pripravíš. Už budeš na to pripravený. Hej. Ľudia nemajú radi zmeny, lebo zmeny sú ťažké, musia sa niečoho vzdať a tak. A keď im dostatočne dopredu povieš, že o nejaký čas príde k nejakej zmene, je to úplne niečo iné, ako keď zrazu sa niečo zmení. Tak to je pomerne skvelý príklad, že na diaľnici tie
0: to
1: šipky.
0: To dáva úplne zmysel.
1: Keď chceš niekomu niečo povedať a nie je to ľahké, pripravuj ho na to dostatočne dopredu.
0: Dobre, počúvaj, keď sme sa raz bavili o komunikácii, ty si spomenul, že existuje taký koncept komunikácie, ktorý sa volá, že štyri uši. Mohol by si to trošku opísať viac?
1: Mohol, jasné. Tak je to jeden z mnohých konceptov, ktoré o komunikácii existujú. Priznám farby, ja som ho tiež len počul na nejakom školení a tak. A mne to osobne veľmi pomohlo. A v podstate ten koncept hovorí o tom, že každý človek má síce dve fyzické uši, ale v skutočnosti všetko, čo počuje, počuje cez štyri uši pomyselné. Uh-huh. Hej. To znamená, že tie uši sa aj nejako akože volajú. To je nejaké faktické ucho, psychologické ucho, vzťahové ucho, akčné ucho. Uh-huh. Nevedel som, že si spomeniem.
0: A nemá ani poznámky.
1: A v podstate ide o to, že nejakú situáciu vymyslíme, hej. Napríklad ide muž a žena, manželia, idú spolu ráno do práce, zaspali, alebo ani nemusia zaspať, že každé ráno je hektické a je zápcha a teraz stoja v kolóne na nejakej veľkej križovatke, je červená a žena šoféruje, hej. A teraz skočí zelená a ten muž povie, že je zelená. No a teraz v podstate tento koncept sa venuje tomu, že čo ona počula. A ono je síce je toto taký rodový príklad, hej, taký nejaký že vzťahový, ale funguje to nie len vo vzťahu muž žena, ale vo všeobecnosti. Hej, a teda cez to faktické ucho mohla počuť, že skrátka je zelená, hej, stále nejaký, niečo sa zmenilo, hej, preskočila farba na semafore. Jasne. No ale v tom psychologickom uchu, tam ten človek, ktorý to počuje, počuje niečo o človeku, ktorý to povedal. Hej? Uh-huh. To znamená, ona tam mohla počuť, že nevidíš to, veď ja to vidím a ja už by som išiel. Hej? Ja som lepší šofér ako ty. Uh-huh. Hej? Alebo to môže počuť tam.
0: Potom to je tom, ktoré to ucho?
1: To je to psychologické. To,
0: psychologické.
1: To je, že on hovorí niečo o sebe. Uh-huh. Tým, že povedal je zelená, hovorí niečo o sebe. Napríklad, že ja by som šoféroval lepšie ako ty. Uh-huh. Môže sa to stať, že toto ten človek tým myslí. A potom to ďalšie ucho sa volá vzťahové a to hovorí o vzťahu medzi nimi.
0: Jasne.
1: Hej, napríklad povie, že je zelená, tak ona mohla počuť, že poď už prosím ťa, lebo už chcem vystúpiť, uh-huh. už chcem byť v práci, je mi s tebou blbo v tomto aute. Uh-huh. Je to príklad, je to len metafora. A potom akčné ucho je, že ťa to vyzýva k nejakej akcii, aspoň teda tak tomu ja rozumiem, to znamená, ona mu na to povie, že vidím. A on hneď, čo si nervózna.
0: Jasne.
1: No a vieš, že toto sa môže stať, hej, a máš hneď parádne ráno nejakú fajnovú hádku alebo niečo. A pritom možno je to iba o komunikácii. A je tam taká jedna veľká otázka, že čo z toho je pravda? No a odpoveď na to je, že v skutočnosti úplne nevieme, lebo to vie iba ten človek, ktorý o tom hovorí. Takže ten koncept je dobrý na to, že keď niečo hovoríš, tak máš nejaký zámer, s tým to hovoríš a môžeš si uvedomiť, že to, ako to povieš, tak má to vplyv na to, čo ten človek počuje. A že môže počuť aj, áno, je to tak, môže Dobre. Počuť aj niečo iné, ako ty si chcel povedať.
0: Uh-huh, jasné. Dobre, v tejto chvíli si dáme pesničku, ale po nej sme opäť späť. Ja sa, Janka, budem pýtať niektoré otázočky viac na telo, povie nám niečo z praxe. Počúvate poradňu pre mladých na tému komunikácia.

0: Kamoši, počúvate poradňu pre mladých na tému komunikácia s Jankom Grexom. Janči, ja sa ťa teraz pýtam ďalšiu otázku, takú viacej na telo.
1: Poď do toho.
0: Existuje nejaký spôsob, podľa ktorého sa snažíš ísť, ktorý sa ti osvedčil tak naviac ako taká správna stratégia komunikácie?
1: Vždy to podľa mňa záleží od situácie, ale sú také dobré princípy, ktoré sa pamätajú nejako uplatňovať. Napríklad teda, že dostatočne dopredu začať to komunikovať, aby ten človek bol pripravený na to, čo mu chcem povedať, keď je to niečo ťažké. Uh-huh. Potom uvedomiť si, že možno nie hneď na prvýkrát to pochopiť tak 100% nejako, ja to myslím.
0: Jasne.
1: To je druhá vec a možno tretia vec, že môže sa stať, že ja niečo tomu človeku poviem a on z toho počuje úplne niečo iné. Uh-huh. A vlastne môžem sa uvedomiť, že sa toto môže stať a potom keď zistím, že pochopil niečo iné z toho, tak nebyť z toho prekvapený, ale že uh-huh. vieš čo, to som ale nemyslel, že je, da prepáč, uh-huh. že som to zle povedal. Tak to sú také celkom veci, čo pomáhajú.
0: Máš nejaký konkrétny príklad, kedy si tieto tri spôsoby, alebo teda overené metódy komunikácie aplikoval?
1: Vieš čo, mám, napadlo mi teraz. Napríklad hľadali sme pani učiteľku do školy. No. A chcel som osloviť jednu kamarátku a viem, že to nebolo úplne jednoduché pre ňu, by sa musela sťahovať a tak.
0: Jasne.
1: Tak som ju oslovil dostatočne dopredu, hej, my k septembru hľadáme ľudí, aha. tak som ju oslovil niekedy v novembri a povedal som jej, že ahoj, chcel by som sa ťa len spýtať, či sa ťa niekedy môžem spýtať na školu.
0: Okay.
1: Že či, alebo je to úplne mimo, že vôbec nie. A ona, že vieš čo, že no asi, no že však niekedy možno. A som si tak pripravil pôdu a potom v marci hovorím, že vieš čo, prišiel ten čas, že tak si vravila, že môžem, tak čo myslíš, že stretneme sa? Uh-huh. A ona prišla na pohovor. Uh-huh. Ale keby je to len tak šupnem v marci, alebo v apríli, alebo možno až uh-huh. v júni, že vieš čo, musela by si sa presťahovať, musela by si toto zmeniť a vieš čo, že pod na pohovor, ale čo? Tak, ale to akože bolo fakt také dlhé dopredu. A nakoniec to nevyšlo, hej, ale z dôvodu, že skrátka nejaké iné veci tam boli. A podľa mňa ešte s časom, že sa s niekým dohodneš na nejaký čas a nestíhaš to úplne a ako to tomu človeku povie, že to neviem, či sa to stáva iba mne, ale vidím, že meškám, tak niekomu zavolám a nechcem, aby sa hneval, tak mu poviem, že vieš čo, o 5 minút sa stávam a pritom
0: ja
1: viem,
0: že
1: ešte aspoň 10 alebo 15 minút tam nebudem a vtedy je oveľa lepšie povedať, že vieš čo, prídem za 30 minút, a no, to som teraz prehnal, že lepšie povedať dokonca v tú chvíľu ešte akože dlhší čas, lebo tým pádom ty možno prídeš skôr a on sa poteší. Ale keď povieš, že menej a ešte znovu meškáš, tak to už vlastne druhýkrát si to pokazila. Ty to chceš zmierniť a vlastne to ešte možno viac zhoršíš. Alebo vôbec, keď si nastavuješ to, že dohoduješ sa s tým človekom, tak lepšie je povedať, že vieš čo, že ale ja budem môcť určite až neskôr, radšej si ten daj rezervu a radšej ho počkať, ako ty máš meškať a potom to zachraňovať nejakou ďalšou lžou. No, tak napríklad to.
0: Hej, rozumiem. Počuj, ty si mi vravel raz, že si mal takú vyhrotenú fakt situáciu. Bolo to v čase, keď ste začínali, spúšťali školu, vybavovali ste ešte všelijaké rekonštrukcie a tak. Ty si bol proste ešte na nejakom tábore tínedžerskom a proste zrazu ti niekto tam volal, proste mal si hlavu úplne inde a zrazu si musel riešiť nejaký biznis, kde išlo o dosť veľa peňazí. Ako sa v takýchto momentoch dokážeš udržať napríklad pokojný v tej komunikácii a zvládnuť ten rozhovor?
1: Tak záleží, o čo ide, ale myslím si, a teda som presvedčený o tom, že 99% vecí sa nemusia vyriešiť v tej chvíli a v tom momente. Uh-huh. A hoci to tak vyzerá, že keď to teraz nevyrieším, tak celý svet vybuchne. Nie je to tak. Ono to má svoj čas. Tak asi by som v tej chvíli, ja si to teraz úplne nespomínam presne, o čo išlo. Viem, že to bolo, ale nepamätám si, čo presne, aká bola téma toho telefonátu. Ale asi by som povedal, že vďaka, alebo ja neviem, čo to je dobré, že začať vďakov, že vďaka, že voláte. V tomto momente trošku mám nejaké iné veci rozrobené, že potrebujem sa na to pripraviť, že môžem vám, ja neviem, zavolať za nejaký čas alebo tak. A zložím, dám si na to čas, pripravím sa na to, zistím, čo vlastne chcem povedať. Jasne. A vtedy odpoviem. A je to úplne v pohode. Človek si myslí, že tlaky musí odpovedať. Není to tak.
0: Počuj, ja som taký typ, že podľa mňa mám trošku problémy s komunikáciou, hoci robím v rádiu, ale to by skôr vedeli povedať asi ľudia, ktorí sú takí, že mne úplne že blízky, že niekedy fakt sa dostanem do týchto problémov, presne to, čo si vravel s tým časom, alebo aj s tým odbočením, vieš, na tej diaľnici, to podľa mňa súvisí aj s takým celkovým mindsetom a životným štýlom, že proste všetko idem na poslednú chvíľu a to sa odráža potom aj v tej komunikácii a často sa ľudia okolo mňa dostávajú do stresov. Čo by si odporučil človeku, ako som ja, hej, ktorý má fakt problém s komunikáciou?
1: Tak napadli mi dve veci. Jedna, že mne pomohlo v tej komunikácii si uvedomiť, že všetko vždycky stojí viac a trvá dlhšie, ako si myslíš. To znamená, že čokoľvek, čo ideš povedať, že sa udeje, pripočítaj si k tomu ešte 30 eur a 30 minút. Alebo niekedy aj hodinu a 50 eur. A radšej to bude stať menej a radšej prídeš skôr. Tak mne napríklad toto pomohlo veľmi. A druhá vec, že tiež čo mi pomáha v komunikácii, je, že hoci sa nám zdá, že všetko povieme úplne jasne a perfektne a fakticky správne, tak porozumenie medzi dvomi ľuďmi, že jeden povie niečo tomu druhému, tak porozumenie tej veci, čo hovorí tomu druhému, je úplný zázrak a neporozumenie je bežné a normálne. A tak keď toto viem, tak si uvedomujem, že keď ten človek niečo nepochopil, alebo som mu zle niečo povedal, alebo on to nepočul dobre, že to nevadí, nebudem mať z toho nervy, poviem mu to znova. Dokonca mu to prirodzene sám od seba poviem aj dvakrát v priebehu troch dní, jasne, lebo si uvedomujem, že možno to aj ja môžem ináč povedať, alebo zle povedať a že mi to pomáha jednak nebyť nervózny z toho, keď niekto niečo nechápe a vyhnúť sa nejakým takým nepríjemným situáciám, ktoré vyplývajú z nedorozumenia.
0: Počkaj, ja ti chcem úplne vyjadriť takú vďaku. Ja si myslím, že to je taký dôkaz takej pokory, ktorú v sebe máš, že napríklad toto, čo si teraz povedal, že niekedy naozaj ja môžem urobiť chybu a niečo nevykomunikovať jasné a preto je správne v poriadku nechať ten priestor na to, že OK, on môže naozaj niečo nepochopiť, čo mu práve vysvetľujem a povedať to radšej druhýkrát.
1: Tak ja som sa to tiež len naučil, lebo mi to niekto povedal, takže vďaka Bohu za to.
0: Amen. Tak Janči, ja si myslím, že sme na konci. Každopádne ti brutál ďakujem za to, že si prijal toto pozvanie, že si rozprával o tejto ťažkej téme a že si nám ju tu takto pekne vykomunikoval.
1: Takže... Ja ďakujem za pozvanie, bol to super s tebou, David.
0: Kamoši, takže toto bol Janko Grexa, moje meno je David Mega a počúvali ste poradňu pre mladých na tému komunikácia.
1: Čaute.
2: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
3: Sebavedomie, prijatie,
2: vzťahy, rodina. A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

Zaznení sa. Aj takáto myšlienka nám neraz počas dňa napadne. Poďme sa však uistiť, že Boh nám vybojoval dobrú budúcnosť a ponúka nám istotu spasenia. Tieto a mnohé iné témy vám prinášame v kázniach a vyučovaniach od pondelka do

máme pre vás kresťanský pop rock a worship, ktorý pozýva do uctievania Pána Boha. Rôznymi žánrami sa približujeme rôznym ľuďom. Veríme, že si jedným z nich práve ty.

0: Radi počúvate príbehy našich hostí?
1: Drogy priniesli do môjho života veľmi veľa problémov. A začalo to v 9 rokoch cigaretmi, postupne experimentovanie s marihuanou, s hašišom a tak ďalej.
2: Stále som sa za niečím hnal, že áno, že teraz budem toľko meditovať, alebo teraz toľko vyhrám trofej, toľko peňazí zarobím. A stále som sa hnal za nejakou dokonalosťou.
3: No a ja to prirovnám k tomu, že ako keby, že celý život nejete čokoládu a potom vám niekto dá ochutnať čokolády a ste taký, že ja sa toho neviem dojesť.
0: Aby sme vám mohli im naďalej ponúkať kvalitné rozhovory, potrebujeme vašu finančnú pomoc. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke radio7.sk.

využiješ toto leto? Máš konkrétne plány alebo si práve od akýchkoľvek plánov potrebuješ oddychnúť? Akokoľvek si už nastavený z éteru Rádia 7 ti žehnáme, aby tvoje uši boli pripravené počuť Božie slovo a tvoje srdce pripravené mu uveriť.

Milí poslucháči, ahojte. Moje meno je Vanessa Pellerová a dnes sa spolu v relácii Svet okolo nás vydáme na prechádzku do prekrásneho historického mestečka Trogir. Toto malé mestečko sa nachádza na pobreží Jadranského mora v splitsko-dalmátskej župe v Chorvátsku. Od známeho chorvátskeho mesta Split je vzdialené 25 kilometrov a jeho historické centrum sa nachádza na ostrovčeku medzi chorvátskou pevninou a ostrovom Čiovo. Mestečko má len 39,10 km štvorcových, čo znamená, že ho dokážete prejsť pomerne rýchlo, ale stále sa dá stratiť medzi jeho malebnými uzučkými uličkami, v ktorých môžete obdivovať krásu antických pamiatok. Trogir sa naozaj píši prekrásnou architektúrou, mestečko zdobia očarujúce domčeky s bielými stenami a červenými strechami. Kvôli svojej prekrásnej architektúre a atmosfére ho prezývajú aj malými Benátkami. Pri návšteve týchto malých Benátok naozaj sami overíte, že sú od roku 1997 právom zaradené do zoznamu UNESCO. Dočítala som sa, že sa jedná o jedno z najzachovanejších stredovekých miest v Európe, takže prechádzkou mesta sa ponoríte do stredoveku. Z vlastnej skúsenosti vám môžem poradiť, že ak sa rozhodnete navštíviť toto prímorské mestečko, určite vám odporúčam zbaliť si veľa vody a pokrievku na hlavu, keďže v horúcich letných dňoch vás v uzučkých uličkách slnko nájde naozaj všade. No a po krátkej hudobnej pauze sa budeme venovať bohatej histórii mesta.

Zdravím milých poslucháčov Rádia 7. My sa teraz spolu v relácii Svet okolo nás vyberieme objavovať dejiny prekrásneho chorvátskeho mestečka Trogir, ktoré leží pri Jadranskom mori. Toto mestečko naozaj oplýva bohatou históriou, o čom svedčia jeho architektúra a prekrásne antické pamiatky. Teraz si povieme viac o tom, ako sa sem tieto pamiatky vôbec dostali. Mesto sa vyznačuje naozaj bohatými dejinami pre mnohopočetné zmeny vo svojej príslušnosti k rôznym ríšam. Chcem tým povedať, že ho vo vlastníctve mali mnohí. Vzniklo vďaka gréckym kolonistom, ktorí ho založili približne v 3. storočí pred Kristom. Za čias rímskej vlády mestečko zaznamenalo veľký rozvoj vďaka svojej zmene postavenia. Stalo sa významným prístavom. Významné postavenie mesta pokračovalo aj v 9. storočí. Medzi Trogirom a Chorvátskym kráľovstvom prevládali čulé obchodné reťazce. Mestečko bolo známe tým, že uznávalo zvrchovanosť chorvátskych vládcov. Zaujímavosťou je, že v tomto období sa označením latiny v Dalmácii začalo hovoriť potomkom rímskych mešťanov. V 12. storočí hrozilo mestu takmer úplné zničenie kvôli Saracénom, ktorí ho dobili. Mesto mali vo svojom vlastníctve aj Byzantská a Normanská ríša. V 13. storočí pripadlo na 100 rokov Uhorsku. V 15. storočí ho ovládli zas Benátky. V 19. storočí sa začlenilo do Rakúsko-Uhorska a tak bolo znova pod uhorským vedením. Dnes je súčasťou Chorvátska a s rozvojom turizmu sa v druhej polovici 20. storočia stalo kúpeľným mestom. No čo poviete, mesto naozaj ovplyvalo krásnou, bohatou históriou. Ale po krátkej hudobnej pauze si neskôr povieme o krásach tohto mesta, ktoré sa naozaj oplatí pozrieť si, ak sa sem už vyberiete na návštevu. And it's

Po krátkej hudobnej pauze vítajte späť, drahí poslucháči. My sme sa dnes v relácii Svet okolo nás vydali spolu na návštevu do chorvátskeho historického mestečka Trogir na pobreží Jadranského mora. Musím povedať, že sama som tam pred niekoľkými rokmi bola na návšteve so svojou rodinou a toto mestečko ma naozaj očarilo. Jeho malebné úzučké uličky dýchali naozaj históriou a mala som z neho veľmi zvláštny pocit, ako by som sa preniesla niekoľko rokov do minulosti. Ak chcete zažiť nevídané krásy Balkánu, určite vám odporúčam pozrieť sa do tohto mestečka. Centrum mesta bolo v minulosti chránené mestskými hradbami so vstupnými bránami. Skvelé na tom je, že sa ešte aj v súčasnosti podarilo uchovať niekoľko častí týchto hradieb, ktoré majú na sebe množstvo detailov, vďaka čomu si vieme ľahšie predstaviť pôvodnú podobu mesta. Dá sa prejsť cez južnú a severnú bránu, ktoré sú situované smerom k mostom. Áno, v meste sa nachádzajú dva mosty, ten starší a kratší spája mesto s pevninou, ten dlhší a modernejší spája mesto s ostrovom Čiovo. Ak si chcete urobiť spomienkové fotky nádhernej architektúry domčekov, ktoré majú biele steny a červené strechy, ale taktiež pozorovať aj premávajúce sa lode, určite sa oplatí zájsť na tieto mosty. Keď už budete pri vode, odporúčam pokochať sa aj krásnou promenádou mesta. Promenádu, nachádzajúcu sa pri malom prístave s jachtami a plachetnicami, zdobia krásne palmy a množstvo nádherných kvetov. Toto malebné prostredie dodáva mestu naozaj karibský nádych. Keď už budete na promenáde, nedá sa nevšimnúť na jej konci významnú pevnosť Camerlengo. Táto pevnosť je naozaj veľmi honosná a do očí bijúca. Keď som ja mala možnosť prvýkrát uvidieť túto pevnosť, vyrazila mi dých. Veľmi ma zaujalo, čo robí takáto honosná obrovská stavba v takom malinkom mestečku. Pevnosť Camerlengo bola kedysi obranná veža, ku ktorej v 15. storočí pristavili jednoduchú pevnosť. Dnes je z pôvodnej veže prekrásny výhľad na mesto a skvelá akustika pevnosti sa využíva ako amfiteáter pre letné kino a koncerty. Na nešťastie som nemala tú možnosť zažiť tu letné kino a koncerty, ale ak by som mohla, určite by som sa tam preto vrátila, pretože okrem skvelej akustiky je to na takéto udalosti prispôsobené aj skvelým prostredím. No a keď už budete na promenáde, určite sa oplatí zájsť aj na potulky do centra mesta, kde stále môžete v prekrásnych uzučkých uličkách obdivovať pôvodnú architektúru. V krátkej hudobnej pauze si povieme o ďalších miestach, ktoré by ste si nemali nechať uísť, ak sa už vyberiete na prechádzku do centra mesta Trogiru.

Vítajte späť v relácii Svet okolo nás, kde sme sa momentálne spolu vydali na prechádzku historickým centrom malinkého chorvátskeho mesta Trogir. Pri potulkách v centre mesta isto narazíte na známe námestie Jána Pavla II., ktoré je známe práve tým, že sa na ňom nachádza množstvo kaviarničiek, reštaurácií a aj suvenírových obchodov v pôvodných stavbách. V Trogire sa totiž podarilo zachovať viacero pôvodných budov z 11. až 13. storočia. Na námestí vám s istotou padne do oka aj vysoká hodinová veža, ktorá bola v minulosti súčasťou kostola. Z neho sa podarilo uchovať dnes už len kaplnku. Na fasáde hodinovej veže sa nachádza jedna z najvýznamnejších mestských sôch, ktorá predstavuje spravodlivosť. Fasáda tejto hodinovej veže je aj veľmi známa pre množstvo detailov, ktorými sa píši. Ďalšou pôvodnou budovou je aj Trogirská katedrála, ktorá je spolu aj s celou štvrťou naokolo považovaná za významnú pamiatku. Vďaka mnohým prírodným ornamentom a výjavom z Biblie ide o jednu z najdôležitejších sakrálnych pamiatok v Chorvátsku. Ak už budete pri katedrále, oplatí sa zájsť aj k nedalekému palácu Čipiko. V blízkosti katedrály sa totiž nachádza gotický palác v benátskom štýle s názvom Čipiko. Na internete som sa dočítala, že tento názov dostal od svojho súčasného majiteľa. Skladá sa z viacero častí. Jeho staršia menšia budova slúžila ako rezidencia pre šlachticov, jeho novšiu väčšiu časť dal pristaviť súčasný majiteľ so zámerom zmeniť atmosféru paláca na honosnejšie sídlo. Hoci sa nedá vstúpiť dovnútra, palác je úžasným príkladom dobovej architektúry. Ak vás zaujala hociaká časť tohto historického mestečka, určite sa doň oplatí pozrieť. Dostanete sa doňho veľmi ľahko. Buď autom, alebo autobusom. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že ma prostredie mesta nesmierne očarilo a uvedomila som si cez neho, akú bohatú históriu môžem zdieľať s týmto svetom, s Božím stvorením. Lúči sa s vami Vanessa Pellerová a v ďalšom dieli relácie Svet okolo nás spolu s Rádiom 7 navštívime nové miesto.

nad každým z nás do všetkých chvíľ splnenú nádej cieľa skvelú budúcnosť svetlo do tmy a nech máš do síl nech vieš milovať a odpúšťať

0: me.
1: Pane Ježišu, tak ti ďakujem aj za tento čas, za túto chvíľu. Ďakujem ti za každého poslucháča, ktorý počúva Rádio 7 v tomto čase. A tak sa modlím za to, aby sme mohli hľadať a snažiť sa o spravodlivosť, tak ako to píšeš vo svojom slove. Aby sme mohli nachádzať život, aby sme mohli nachádzať spravodlivosť a česť v našich životoch, ale aby sme aj my sami mohli byť tými, ktorí sú spravodliví, ktorí sú čestní, ktorí hovoria život tam, kde možno život nie je. A toto tak naozaj nám žehnám a modlím sa za to, aby si nás posilňoval, aby sme mohli mať tvoju múdrosť, tvoje vedenie aj v praktickom živote, v praktizovaní tvojho Božieho

Rádio 7 vám ponúka každý deň vzácne dary, príbehy našich hostí, kresťanskú hudbu a chvály, povzbudenia kazateľov a informácie odborníkov na jednotlivé témy. Teraz máte aj vy príležitosť zapojiť sa svojimi darmi. Podporte finančne Rádio 7 a staňte sa súčasťou tejto misijnej práce, ktorá sa dotýka srdc ľudí aj za hranicami Slovenska.

Rádio 7 má pre vás dobrú správu a túžime ju prinášať všade, či už vo vysielaní, alebo mimo neho. Dobrá správa pre teba dnes znie, aj na tebe Bohu záleží.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, počúvate Šabat klub Rádia 7. Dnes bude reč o Ježišovi ako o rannej hviezde, a to v súvislosti so zmluvou s Dávidom. Zmluva s Abrahámom, ktorá je úplne prvá a základná, tak jej znakom je zem. Je zasľúbená ako večné državie národu izraelskému. Znakom zmluvy s Mojžišom, ktorá nasledovala po zmluve s Abrahámom, boli dve tabule s napísanými Božími prikázaniami. A znakom novej zmluvy je kríž. A čo je znakom zmluvy s Dávidom? Skúsme sa pozrieť do zjavenia do 22. kapitoly. Ja, Ježiš, som poslal svojho anjela, aby vám toto svedčil po zboroch. Ja som koreň a rod Dávidov, hviezda jasná a ranná. V Izraeli je rannú hviezdu možné vidieť veľmi jasne. Vyzerá ako nejaký šperk, ktorý sa leskne na oblohe v prichádzajúcom ráne, ako by iba ona sama trónila na oblohe. Vtedy, keď sa brieždi a noc ustupuje, keď odchádza tma, vtedy ona slávne svieti. Čo keby sme sa pozreli do 4. knihy Mojžišovej, čo prorokoval Balám ohľadne národa Izraela, keď ho nemohol prekliať, lebo Boh mu nedovolil, povedal: hviezda vyjde z Jakoba a povstane Berla z Izraela. Zbije kúty Moábove a rozdrtí všetkých synov hrmotu vojny. Hviezda vyjde z Jakoba. Kto túto hviezdu zavolá, aby prišla druhýkrát a nastolila kráľovstvo Dávidovo? O tom o chvíľu.

Milí poslucháči, položili sme otázku, kto zavolá Ježiša, rannú hviezdu naspäť. On sám o tom hovoril, kto to bude, ba dokonca aj kedy to bude, napriek tomu, že nešpecifikoval čas. Pozrime sa do Matúša 23. Pred ukrižovaním Ježiš v posledný týždeň svojho života stál na Olivovej hore, pozeral sa na mesto a Biblia hovorí, že plakal. Potom hovoril k mestu, ako by si ho zosobnil. Jeruzaleme, Jeruzaleme, ty, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, ktorí sú kedy poslaní k tebe, koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, tak ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod svoje krídla, ale nechceli ste. Hľa, zanecháva sa vám váš dom pustý, lebo vám hovorím, že ma už odteraz nikdy neuvidíte, až poviete, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Baruch haba pašem Adonai. Takže naspäť ho zavolá jeho zmluvný ľud. Je to to isté, čo hovorí Peter v kapitole 3 v Skutkoch. A tak čiňte pokánie a obráťte sa, aby sa vytreli vaše hriechy, aby prišli časy občerstvenia od tváre Pánovej a aby poslal predurčeného vám Krista Ježiša, ktorého však musí prijať nebo až do časov napravenia všetkého, o čom hovoril Boh skrze ústa všetkých svojich svätých prorokov od veku. Takže Ježiš príde naspäť, keď Izrael zavolá na neho, keď ho zavolá naspäť domov, keď povedia požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Ak je toto pravda, čo Ježiš povedal, tak by sme mali možno mať často v mysli modlitbu za Izrael, pretože kráľ kráľov sa vráti vtedy, keď ho jeho ľud zavolá. Možno vás zaujme paralela s kráľom Dávidom. V 2. Samuelovej sa o tom píše, že bol tiež odmietnutý svojim ľudom a bol vlastne vyhnaný z mesta. Odchádzal plačúci kidronským údolím, išiel hore na Olivový vrch a potom do Judejskej púšte a keď ľud nakoniec chcel, aby sa vrátil, tak sa vrátil tou istou cestou z východu, cez Olivový vrch. Keď Mesiáša jeho ľud zavolá, tiež príde a vráti sa na Olivový vrch. Izrael potrebuje naše modlitby možno ako nikdy predtým. Ľud sa vracia domov, do zeme, aby zavolal na kráľa kráľov, ktorý sa vráti na Olivový vrch. Ježišove slová sa naplnia. On je verný prorok. Tak, ako to potvrdzuje slovo v Rimanoch 11, že dary a povolanie Božie sú neodvolateľné.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Pozrime sa na Ježišove slova ešte raz. Práve na tie, v ktorých hovorí o tom, že jeho ľud ho zavolá naspäť. Budeme čítať z Matúša 23. Jeruzaleme, Jeruzaleme, ty, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, ktorí sú kedy poslaní k tebe, koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, tak ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod svoje krídla, ale nechceli ste. Hľa, zanecháva sa vám váš dom pustý, lebo vám hovorím, že ma už odteraz nikdy neuvidíte, až poviete, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Ku komu sa tu Ježiš prihovára? Je jasné, že nie ku kameňom, ale k ľuďom, ktorí v Jeruzaleme žijú. To znamená, že musel predpokladať, že keď budú vyhnaní a rozptýlení, o čom sa hovorí aj inde, napríklad v Lukášovi 21, takže budú aj znovu zhromaždení. Ba dokonca aj to, že budú znovu obnovení. Že budú bývať v svojej historickej domovine, kde on bude môcť ustanoviť svoje kráľovstvo. V Lukášovi 21 sa Ježiš zmieňuje o tom, ako to bude vyzerať s Jeruzalemom. Lukáš 21 je eschatologická kapitola a 24. verš hovorí toto. A budú padať ostrým meča a zajatí zavedení budú medzi všetky národy a Jeruzalem bude šliapaný od pohanov, dokiaľ sa nenaplnia časy pohanov. Tu sám Ježiš hovorí o rozptýlení ľudu. Hovorí o tom, že mesto Jeruzalem bude okupované, že bude pod nohami pohanských národov, až dokým sa nenaplnia časy pohanov. To znamená, že Jeruzalem bude patriť jeho ľudu. Áno, hovorí to o tom, že židovský ľud bude bývať v Jeruzaleme. Toto je mimochodom jeden zo znakov, ktorý patrí do košíka s označením znamenia posledných časov. A naplnenie tohto sme videli v dnešných dňoch. Stalo sa to v roku 1967, po 2000 rokoch. Návrat židovského ľudu do ich zmluvnej domoviny, ktorá im bola prisľúbená ako večné državie, je predpokladom toho, aby mohol prísť Mesiáš a aby mohol nastoliť svoje kráľovstvo. A ako sa na kráľovstvo dívali učeníci v časoch Ježiša? Vtedy odpovedal Peter a riekol mu, hľa, my sme opustili všetko a išli sme za tebou, čo teda bude nám? A Ježiš im odpovedal, amen vám hovorím, že vy, ktorí ste ma nasledovali v znovu zrodení, keď sadne syn človeka na tróne svojej slávy, sadnete si aj vy na 12 trónoch súdiac 12 pokolení Izraelových. Učeníci si možno mysleli, že Ježiš sa poráta s Rímanmi a že oni budú možno nejakými hodnostármi práve v tom kráľovstve, ktoré by vzniklo hneď, ešte za čias Ježiša na zemi. Láskavá Ježišova odpoveď hovorí o tom, že bude nastolené kráľovstvo, ale nie podľa predstav, ktoré majú ľudia. Bude to židovské kráľovstvo so židovským kráľom a trochu neskôr, než si mysleli učeníci.

Ježiš v Matúšovi 19 hovorí o znovuzrodení, obnovení, vynovení. Vtedy, keď on ako syn človeka sadne na trón svojej slávy a keď si aj učeníci, ktorí sa ho pýtali, kedy príde kráľovstvo, sadnú na 12 trónoch súdiac 12 pokolení Izraelových. Podkladom pre vznik tejto relácie sú brožúry Biblický sionizmus od reverenda Malcolma Headinga. Malcolm Heading bol dlhoročným prezidentom Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem priamo v centrále, založil zbor Olivovník, ktorý aj vedie a dlhoročne sa zaoberá témou Izrael, koreňmi kresťanskej viery, vzťahmi medzi Židmi a kresťanmi. Rozoberá teológiu náhrady. Rozoberá témy, ako je jeden ovčínec a jeden pastier, to, že Ježiš na kríži zlomil nepriateľstvo, že zbúral priehradný múr medzi Židmi a nežidmi. A pohľad Malcolma Headinga na obnovenie, o ktorom hovoril Ježiš, že keď on príde, bude to v obnovení, v znovuzrodení, vo vynovení, v opravení, v zreštaurovaní, vám teraz ponúkam. Ježiš používa termín regenerácia, obnovenie, znovuzrodenie a ten sa vzťahuje na niečo, čo je potrebné vylepšiť. Je značne jasné, že je tu reč o svete. Nehovorí o večnom statuse Jeruzalema, toho nového Jeruzalema, ktorý vidíme vyobrazený v zjavení Jána, pretože večný v úvodzovkách svet, dokonalý, perfektný, nepotrebuje zdokonaľovanie. Tu je reč o zemi, ktorá je zregenerovaná alebo zmenená k dobrému v čase, keď on príde znova. Biblia nám dáva úžasný obraz o tejto regenerácii, pretože hovorí o tom, že dokonca prirodzený poriadok, vrátane ríše zvierat, bude v mesiánskom veku zmenený. Lev už nebude mesožravec, lev a baránok budú ležať vedľa seba a žrať slamu. To znamená, že tu bude jednoznačný posun v dispozícii prirodzeného kráľovstva, tak ako sa o tom píše v Izaiášovi 11. A apoštol Pavol sa o tom zmieňuje v knihe Rimanom. Spomína tam regeneráciu zeme. Zem sa plahočí, vzdychá, pretože túži potom, aby bola vyslobodená z tej súčasnej porušenosti a prenesená do slávnej slobody detí Božích. Inými slovami, keď deti Božie sú vzkriesené a nakoniec uvedené do stavu perfektnosti v prítomnosti Boha v tom mesiánskom veku, o ktorom sa rozprávame, tak aj samotná zem bude vzkriesená, obnovená. Prejde procesom metamorfózy, premeny. Bude zregenerovaná a bude zdokonalená. A keď si myslíme, že teraz máme peknú prírodu, údolia, hory a krása, ktorú môžeme vidieť, tak si môžeme uvedomovať to, že je to nič oproti tomu, čo sa stane, keď príde Ježiš a položí svoje nohy na olivový vrch. Zem čaká premena. Metamorfóza. Ako premenu opísal apoštol Pavol, si prečítame o chvíľu.

Milí poslucháči, tu je sľúbený opis porušenosti stvorenstva a toho, že má prísť obnovenie, tak ako ho popísal apoštol Pavol. Lebo tak súdim, že utrpenia terajšieho času nie sú hodní, aby boli prirovnané k budúcej sláve, ktorá má byť zjavená na nás. Lebo túžobné vyzeranie stvorenstva očakáva zjavenie synov Božích. Lebo stvorenstvo je podriadené márnosti a nepodriadilo sa dobrovoľne, ale pre toho, ktorý ho podriadil, v nádeji, že aj samo stvorenstvo bude oslobodené od služby porušenia, v slobodu slávy detí Božích. Lebo vieme, že celé stvorenstvo spolu vzdychá a spolu bolestí, ako v pôrode, až doteraz. No nie len to, ale aj sami, majúc prvotinu ducha, aj my sami vzdycháme v sebe, očakávajúc synovstvo, vykúpenie svojho tela. Áno, a všetko toto príde cez Mesiáša, cez leva z kmeňa Júdu. Boh povolal židovský ľud do zvláštnej misie, použil oboje, vieru aj nevieru Izraela, aby dosiahol svoj zámer. Izrael sa stal prostredníkom spasenia sveta, to znamená nástrojom, pomocou ktorého Boh prináša svoje veľkolepé posolstvo spásy celému stratenému svetu. Cez svoju vieru nám dal židovský ľud knihu Božie slovo a neskôr, keď sa čas naplnil, padli do neviery a dali nám Mesiáša. Zomrel na kríži. Otvoril nám prameň spasenia, takže môžeme byť umytí od našich hriechov a mať večný život. To je učenie Nového zákona. Potvrdzuje historickú misiu izraelského národa. Ježiš to samozrejme potvrdil, keď povedal, spása je zo Židov, čo môžeme nájsť v Evanjeliu podľa Jána v 4. kapitole v 22. verši. A v Rimanoch 3 Pavol hovorí, že hlavným poslaním židovského ľudu ako vyvolenej skupiny ľudí pre určitú špeciálnu misiu je byť správcami Božieho slova. Kniha Zjavenia na druhej strane vykresľuje Izrael ako tehotnú ženu. Tento obraz pochádza z 37. kapitoly z knihy Genesis. Poslaním Izraela je priniesť Boží zámer spasenia do padlého sveta a to vrcholí príchodom dieťaťa chlapca. Môžeme to nájsť v Zjavení v 12. kapitole. A čo sa nám ponúka v Rimanoch 11? Je tam pasáž, v ktorej Pavol hovorí o neviere Izraela a o tom, že neviera Izraela bola na osoch národom. Myslí sa tým nežidovským národom. Čo myslíte, milí poslucháči? Padli v neviere Židia tak, že už nemôžu povstať? O tom si niečo povieme o chvíľočku. Rovno z listu Rimanom z 11. kapitoly.

priatelia. Padli, klesli Židia, takže už nemôžu vstať vo svojej neviere, v ktorej nám dali Krista, ktorej sme dostali všetci jeho ukrižovanie. V Rimanoch 11 Pavol píše, či neklesli, aby padli, nech sa nestane, ale ich pádom sa dostalo spasenie pohanom, aby ich rozhorlil. No ak je ich pád bohatstvom sveta a ich porážka bohatstvom pohanov, okoľko viac ich plnosť? Lebo hovorím vám pohanom, nakoľko teda som ja apoštolom pohanov, vychvaľujem túto službu, ak by som len nejako mohol rozhorliť svoje telo a zachrániť niektorých z nich. Lebo ak je ich zavrhnutie zmierením sveta, čo potom iné ich prijatie ako život? Život z mŕtvych. Takže neviera židovského ľudu poslúžila zámerom Božím. Boh sa načiahol po nás, po pohanoch. Je v tom prvok tajomstva, môžeme len ďakovať Bohu, že cez izraelský národ sme dostali príležitosť počuť o úžasnom Mesiášovi, ktorý nás spasil, vypôsobil to, že sme sa znovu zrodili, zmenil a mení naše životy a dal nám večnú nádej, ktorá nezahambuje. Izraelský ľud slúžil svetu aj svojou vierou, aj svojou nevierou. Kto je vlastne Žid? Žid je pohan, pritiahnutý do nevšedného vzťahu s Bohom, so zámerom spasenia sveta. Ďakujme Bohu, že sa do toho dal a povolal Abraháma, toho, ktorého otec vyrábal bôžikov, ktorý povedal Bohu áno a dostal sa do toho neobyčajného vzťahu s ním. A v Abrahámovi zasľúbil Boh svetu večný život. A čo ostatní patriarchovia? V Izákovi zasľúbil svetu zmierenie a v Jákobovi mu sľúbil premenu. To, že nový zákon potvrdzuje historickú misiu národa Izrael, je zjavné. V Rimanoch 9 sa píše, lebo by som si prial ja sám byť anatéma a odlúčený od Krista za svojich bratov, za svojich príbuzných podľa tela, ktorí sú Izraeliti, ktorých je synovstvo i sláva, i zmluvy, i zákonodarstvo, i svetoslúžba, i zasľúbenia, ktorých sú otcovia a tí, z ktorých pošiel Kristus podľa tela, ktorý je nadovšetkým Boh požehnaný na veky. Amen. Apoštol Pavol to vyložil s veľkou jasnosťou. Hovorí o tom, že židovský ľud nám dal všetko, synovstvo, slávu, zmluvy, zákon, službu Božiu, zasľúbenia a nášho Mesiáša, Ježiša Krista. Nový zákon hovorí o Izraeli jasne, potvrdzuje zmluvu s Abrahámom, potvrdzuje historickú misiu národa Izrael, potvrdzuje starozákonný koncept prichádzajúceho kráľovstva a židovského kráľa, ktorý bude vládnuť z Jeruzalema nad celou zemou a takto ustanoví Dávidovskú zmluvu. Počúvali ste Šabat klub Rádia 7, reláciu pre vás pripravila Andrea Švecová.

0: Koľko je 100x100? 100? Toto nie je matematický príklad, ale príkladnými sa môžete stať vašou štedrosťou. Rádio 7 totiž hľadá 100 dobrovoľných darcov, ktorí by s radosťou podporovali naše vysielanie 100 eurami mesačne. Viac informácií nájdete na našom webe alebo sociálnych sieťach. Ak sa k nám rozhodneš pridať, napíš do poznámky 100x100. 100.
1: Je tu čas pre vás. Rádio 7. Bohoslúžby na Rádiu 7.

0: Keď som sa včera ešte dopripravoval na dnešné zhromaždenie, tak som si otvoril svoje poznámky a mal som to už predpripravené, takmer hotové, takmer dovarené, som mal už plán skôr, čo budem hovoriť. A ako som hľadel na tie svoje poznámky a verše, ktoré som mal zdieľať, tak som nemal v tom pokoj. Hovorím, Bože, to nemyslíš vážne? Takže ja to nemôžem kázať dnešné ráno? A bolo len ticho. Všetci kazatelia to poznáte. Keď je takéto ticho, tak to neznamená niečo dobré. Tak som po chvíľke premýšľania a modlitby, tak som si uvedomil, že budem to musieť odložiť stranou, pretože Pán chce niečo iné ako to, čo som mal pripravené, takže teraz máte tú novú verziu, nie to, čo bolo predpripravené dávnejšie, ale to, čo mi Pán dal včera večer. Nazval som to čerpáš z mláky alebo zo živej vody. Čerpáš z mláky alebo zo živej vody. A o chvíľku sa dostaneme k tomu, ale chcel by som začať v knihe Genesis, prvej Mojžišovej, kde všetko začalo a kde sa toho veľmi veľa dozvieme o tom, aký je Boh, aký je človek a aký je náš nepriateľ diabol. V prvej Mojžišovej 3. kapitole od 1. do 9. verša vidíme, ako ten zlý pokúša človeka. Had bol najlstivejší zo všetkých poľných zvierat, ktoré utvoril Hospodin Boh. Povedal žene, naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? Žena mu odpovedala, ovocie zo stromov v záhrade jesť smieme, ale o ovoci stromu, ktorý je uprostred záhrady, Boh povedal, nejedzte z neho, nedotknite sa ho, aby ste nezomreli. No had žene povedal, nie, určite nezomriete. Boh totiž vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh a budete poznať dobro i zlo. Dobre poznáte tento príbeh a pravdepodobne ste to mnohokrát čítali a viete, že Pán Boh je stvoriteľ a na začiatku stvoril tento svet nádherný, stvoril ho nadprirodzene, nosil to vo svojom srdci a vrchol toho celého diela stvorenia bolo stvorenie človeka. Ale netrvalo dlho a prišiel zlý a začal pokúšať človeka. A ja chcem z týchto pár veršov dať vám také 4 myšlienky alebo 4 pointy. Tá posledná, ten posledný je pre mňa nový, ktorý som nikdy doteraz nevidel. Ale ten prvý je celkom zrejmý. Je to diabol, ktorý je zlý diabol, je to diabol, ktorý pokúša človeka a nehovorme len o Adamovi, hovorme o tebe a o mne. Diabol nás pokúša. Jedno z jeho mien je, že on je pokušiteľ. A my vieme, že je porazený nepriateľ, vieme, že Ježíš Kristus je víťaz, vieme, že Ježíš Kristus je pán, porazil ho na kríži, odzbrojil ho, zobral mu všetku vládu a moc. Ale na druhej strane je pravda, že diabol ešte nie je v ohnivom jazere. A ty a ja ešte nie sme v nebi. Sme na ceste tam, ale ešte sme tam nedorazili. Žijeme na tejto zemi a sme pokúšaní od našeho nepriateľa, od pokušiteľa. A na každého z nás má nejakú svoju návnadu, ktorú používa a my si musíme byť vedomí týchto návnad. Nie sú nám neznáme jeho úmysly. Biblia hovorí, že diabol obchádza ako revúci lev. Všimnite si, on nie je revúci lev, ale obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. A my sa mu máme postaviť na odpor. Máme sa postaviť pevný vo viere. Máš meno Ježiš, máš duchovné zbrane, ktoré si dostal, nemáš sa nechať zjesť. Takže to je taký ten prvý point, kedy si potrebujeme uvedomiť, čo je okolo nás a nielen Božia prítomnosť, ale aj uprostred, alebo častokrát po nádherných akciách, zhromaždeniach, konferenciách, keď si práve chceš vydýchnuť, vtedy prichádza nepriateľ, aby ťa pokúšal. On totiž nechce byť v pekle sám a chce tam strhnúť so sebou čo najviacerých a ty a ja sa mu nesmieme dovoliť poddať. Amen? Druhý point, ktorý chcem z tohto príbehu vybrať, alebo teda poukázať naň, je, že ako nás ten zlý pokúša. Ako nás pokúša. Ten spôsob, ako začal, je, že povedal, naozaj vám Boh zakázal jesť. Diabol spochybňuje Božie slovo. To je jeho primárna taktika, ako ide na veriacich. Ty máš v úcte Božie slovo, písané slovo a všetko, čo Pán Boh povedal k tebe do tvojho vnútra. Je to pre teba niečo, čo je sväté. A je jeden zo spôsobov, hlavných spôsobov, ako prichádza zlý a ako nás pokúša, je, že spochybňuje Božie slovo. A tým, že spochybňuje Božie slovo, nepriamo spochybňuje samotného Boha. Pretože Boh a jeho slovo sú jedno. Boh sa zjavuje v slove Hospodinovom. Keď Boh niečo hovorí, keď Boh niečo zasľubuje, tak to je úplne iný level, ešte ako keď niečo sľubujeme my a snažíme sa to dodržať. Snažíme sa zubami, nechtami to urobiť, keď už sme dali svoje slovo. Bohu sa nemôže stať, že by nesplnil svoje slovo. On a jeho slovo sú jedno. A preto diabol, keď ide proti Božiemu slovu, tak ide proti samotnému Bohu. A ty a ja potrebuješ dôverovať Bohu, že všetko, čo Boh zaslúbil, je pravda. Je to áno a amen v Kristu Ježišovi. Keď to zaslúbil, tak on to naplní. Ty a ja akurát nevieme, v akom čase to bude. Či to bude dnes, alebo zajtra, alebo to bude o niekoľko rokov, kedy všetky jeho zasľúbenia sa naplnia. Naplnia sa v správnom Božom čase Kairos. Naša úloha nie je zabezpečiť ten čas, naša úloha nie je nejako to urobiť, aby sa to stalo, naša úloha je Bohu dôverovať, dať mu miesto, aby on mohol to slovo naplniť. A nedovoliť pochybnostiam, aby sa tak zahniezdili v tvojom srdci, že vytlačia vieru. Amen. Tretí bod z tohto verša, alebo z týchto niekoľko veršov, je, že diabol pokrivuje ten samotný obraz o Bohu a snaží sa ti ho vykresliť ako niekoho, kto ti odoberá to najlepšie. Boh dal človeku naozaj to najlepšie. Eden bol nádherný, záhrada bola krásna. Adam dostal Evu, dostal krásnu manželku. Všetko, čo dostal človek, bolo to najlepšie, čo mohol dostať. A predsa aj diabol chce vykresliť Boha pred Adamom, pred človekom, ako takého, ktorý ho o niečo ukracuje. Dajme pozor na túto taktiku, pretože to je len taktika toho zlého. A my vieme, že diabol nemá žiaden patent. Nemá ten originál na lásku, nemá originál na život, nemá originál na ten božský zoe život. Čokoľvek ti navrhuje, tak je to len klam, je to len pozlátko, je to len falošná napodobenina a ty a ja si toho musíme byť vedomí, že to najlepšie, to úplne najlepšie v tvojom živote má pre teba pripravené Boh. Amen? Nie ten zlý, nie ten svet. Ale Boh pre teba pripravil to najlepšie v živote. Keď vhupneš do jeho plánu, keď sa napasuješ na tú jeho dobrú, dokonalú lúbu Božiu vôľu, tak zažiješ to najlepšie v živote. Halelúja. A ja teraz, keď sa ohliadnem na ten tábor, koľko bolo s tým príprav, koľko sme to plánovali, modlili sa, času strávili 24-7 s tými detičkami, ale keď si uvedomím, že na konci sa ma Pán Boh dotkol aj mňa samého, ako sa nám to vrátilo, všetko to, čo sme rozsievali, sa nám to vrátilo ako žatva, tak môžem povedať, že to bol pre mňa jeden fantastický, nádherný týždeň. A teraz ten bod číslo 4. Diabol tam v tej otázke alebo vo svojom komentári vynechal niečo veľmi dôležité. Počúvajte čo, aby ste to pochopili, musíme najskôr ísť do Genesis 1. kapitoly. A hneď v prvom verši sa hovorí, že na počiatku stvoril Boh, nebo a zem. Všimnite si, že sa tam hovorí Boh. V 3. verši Boh povedal. V 6. verši Boh povedal. V ďalších veršoch, 7. verš, Boh utvoril oblohu. 9. Boh povedal. 10. verš, Boh nazval pevninu. Mohli by sme takto pokračovať a prejsť cez celú kapitolu a vidíme, že sa tam používa slovo Boh. Len viete, slovo Boh môže znieť vzdialene. Nie je to také osobné, nie je to také intimné, je to Boh. To ako ja keď trénujem deti, tak niekedy sa deti tak pomýlia, alebo ja neviem, či sa pomýlia, ale tak pár detí mi tak povedalo, že hunčár. Mi znie tak divne, hej? Buď už pán tréner, alebo keď si týkame, tak Martin, ale len tak priezviskom znie to čudne. Aj to slovo Boh môže evokovať, že je tak trochu ďaleko. A teraz si všimnite, že keď Boh stvoril človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby, tak v druhej kapitole sa zrazu už nehovorí Boh, ale vo verši 8 sa hovorí Hospodin Boh vysadil záhradu v Edene. Alebo prečítam verš 7. Vtedy Hospodin Boh stvárnil človeka prach zo zeme a vdýchol mu do nozdier dých života. Máte tam verš 15. Hospodin Boh vzal človeka, umiestnil ho v záhrade Eden. Hospodin Boh. Celá tá kapitola hovorí o Bohu Hospodinovi. Boh tu zjavuje svoje meno. Kedykoľvek Boh v Biblii zjavuje svoje meno, nie je to náhoda. Boh zjavuje preto svoje meno, aby nám zjavil samého seba lepšie. Prečo Boh zjavuje svoje meno ľuďom? Lebo chce s nimi mať vzťah, chce s nimi mať spoločenstvo. Od momentu, keď je stvorený Adam s Evou, je to jasné, Boh sa predstavuje svojim menom, aký je, aby sa dal ľuďom poznať a aby ukázal, že to najdôležitejšie, o čo mu v živote ide, je, aby mal s nami vzťah, aby mal s nami spoločenstvo. Takže keď sa prechádzate celú tú druhú kapitolu, všade nájdete Pán Boh. Hospodin Boh. A teraz poďte do tej tretej kapitoly znova. Zrazu diabol pokúša človeka, hovorí, had bol najlstivejší a tak ďalej. A teraz povedal žene, naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? Zrazu tam to Hospodin už nie je. Zrazu, keď diabol pokúša človeka, už vynecháva Božie meno. Wow. Nie je to sila? Halelúja. Diabol ťa chce okradnúť o vzťah s Bohom. Ale Boh túži po vzťahu s tebou viac, než po čomkoľvek inom. Dokonca, keď tu čítame ďalej, a čítajte si to doma, je to fakt zaujímavé, keď aj Adam zhrešil s Evou, tak sa naďalej hovorí, že Hospodin Boh prišiel k ním a urobil im ten odev. Stále sa hovorí znova o Bohu ako Pánovi, ako o Hospodinovi. Boh sa v celej Biblii a už od Starého zákona zjavuje znova a znova ľuďom a zjavuje sa pod rôznymi menami, ktoré vyjadrujú jeho charakter, to, aký naozaj je, to, kým je. A ako som už spomenul, hovorím to znova, je to preto, aby mal s nami vzťah a spoločenstvo. Halelúja. S ľuďmi, ktorých si vyvolil a ľuďmi, ktorí boli hladní po ňom, Boh uzatvára svoju zmluvu. A na to sa pozrieme teraz v tejto ďalšej časti. Tá zmluva, ktorú uzatvára s ľuďmi alebo s národom v Biblii, tak tá nie je nejakou bežnou právnou dohodou, ale je to taký posvetný a záväzný vzťah. Viete, my ľudia, keď uzatvárame zmluvy, tak chceme, aby zmluva bola pre nás výhodná. Súhlasíte? Každý chce, aby zmluva bola výhodná. A v zásade platí pravidlo, že dobrá zmluva je taká zmluva, keď sú obidve zmluvné strany spokojné. Keď sa zamyslíte, a ja to fakt chcem udržať dnes jednoduché, ak sa zamyslíte nad tým, akú zmluvu uzavrel s nami Boh, tá zmluva, ak je pre niekoho výhodná, tak je výhodná pre nás. My sme Bohu dali srdce, my sme Bohu dali samých seba, ale v zásade všetko, ak niekto na tej zmluve získal, tak sme to boli my. My sme sa cítili slabí, ale Boh nám ponúka svoju silu. My sme častokrát chorí a Boh nám ponúka svoje uzdravenie. My sa cítime osamotení, Boh nikdy. Boh nám ponúka spoločenstvo. Boh nám ponúka svoju ruku. Boh nám ponúka svoju lásku. My sa cítime veľakrát porazení, a Boh nám ponúka víťazstvo. Stačí, keď sa pridružíš k nemu a staneš sa viac ako víťaz. Nie, že by si si to zaslúžil, že ty si teraz fakt taký dobrý víťaz. Keď mám použiť nejakú takú paralelu, ale len takú fantazínu s futbalovými majstrovstvami, predstav si, že by si sa nejakým zázrakom dostal do nominácie Argentíny. A sedel by si celý čas na lavičke. A predsa len tréner by si povedal, no tak akože je dobre, no je náhradník, ale je 90. minúta, dajme mu šancu, nech sa dostane na trávnik, nech môže povedať, že hrá. Tak v 90. minúte, keď tvoje mužstvo už vyhráva, tak by si vybehol na trávnik Aj tak by ti možno nenahrali, ale aspoň by si tam pobehoval, potom by rozhodca zapískal, bol by koniec zápasu. A ty by si mohol povedať, bol som súčasťou víťazného tímu. Prispel si k tomu, ale len veľmi malinko. Bolo to o niekom inom. A veľmi podobne nám víťazstvo zabezpečil Ježiš Kristus. Haleluja. My sme si to nevydobili sami. Takže tá zmluva je výhodná pre nás. My sme ňou neuveriteľne veľa získali. Častokrát my ľudia máme nedostatok. Všeličo nám chýba. Bohu? Boh má všetko. Boh má hojnosť. Pre nás je to výhodné. Ja keď nad týmto premýšľam, tak vždy si spomeniem na môjho najlepšieho kamaráta zo strednej školy. Volal sa Maroš. My sme spolu sedávali, celé 4 roky sme sedeli v jednej lavici a boli sme veľmi dobrí priatelia. Mali sme spoločný záujem, hrávali sme spolu tenis. Veľmi dobre nám spolu bolo. Ale ten rozdiel medzi nami bol ten, že on bol jednotkár a ak sa nemýlim, tak mal stále samé jednotky. A ja som bol trojkár. Potom v poslednom ročníku som sa zlepšil a zmaturoval s vyznamenaním, ale inak celú strednú školu to nebola až taká veľká sláva. On sa ma nikdy nepýtal niečo, že ako to je. On to vždycky vedel. Ale ja som sa ho pýtal, ako je to toto? Prosím ťa, môžeš mi to vysvetliť? A on bol vždy ochotný a vysvetlil mi to. On nezabúdal, ja som zabúdal. On mal jednotky, ja som mal trojky. A možno si povieš, ale čo mal on z toho vzťahu? No boli sme kamaráti a nás viazalo to priateľstvo. A keď si naozaj priateľ s niekým, tak ty nepotrebuješ sa na to, nepozeráš zištne, čo z toho mám. A oveľa, oveľa viac, ako tento nedokonalý a taký úsmevný príklad, je naša zmluva s Bohom, ktorá nie je založená na vypočítavosti, ale na Božej láske. Ten hlavný rozdiel je, že svetské zmluvy, obchodné zmluvy sú postavené na nejakej výmene tovaru za peniaze. Zatiaľ, čo tá zmluva, Božia, osobná, hlboká zmluva, stojí na trvalom vzťahu a vernosti. Haleluja. Taká prvá zmluva s ľudstvom bola, keď Noach po potope, keď Boh uzavrel zmluvu s Noachom, znak zmluvy bola dúha a Boh slúbil, že už nikdy nezničí celú zem potopou. 1. Mojžišova 9.11 hovorí, uzatváram s vami svoju zmluvu, že voda potopy už nezničí nejakého živého tvora a nebude už potopy, ktorá by zničila zem. To je krásny príklad zmluvy, že Boh drží ochrannú ruku, Boh drží svoju milosť nad celým ľudstvom. My vieme, že na jednej strane Biblia hovorí, že svet leží vo zlom. Diabol je Boh s malým B, Bohom tohto sveta. Ale nemá takú moc, inak by tu chodili všetci ľudia posadnutí a úplne by to tu bolo celé, kompletne celé zlé. A vidíme, že napriek tomu, že zem je porušená, napriek tomu, že diabol je Boh s malým B, existuje istá prirodzená ochrana a milosť nad všetkými ľuďmi na tejto zemi. Halelúja. Potom máme Abrahámovu zmluvu v Genesis 15. a 17. kapitola. Boh slúbil Abrahámovi potomstvo. Boh mu slúbil, že bude dedičom zasľúbenej zeme, Kanánu. Na čom je založená táto zmluva? Na Abrahamovej viere v Božie zasľúbenie. Abraham veril. Abraham veril. Abraham veril. Abraham veril a veril a veril a veril. Haleluja. Je to otec viery, je to Abraham. Berme si z neho príklad. Keď to je ťažké, tak ver. Keď to je ľahké, tak ver. Keď to bude znova ťažké, zase ver. A potom zase ver. Viete, že veľká viera je dlhotrvajúca viera. Veľká viera nie je takáto obrovská viera. Veľká viera je, že veríš teraz, veríš neskôr, veríš, keď to je ťažké, potom veríš, keď to je ľahké, neodvrátiš sa od Boha. Veríš a veríš a veríš a veríš a veríš. Čas plynie a ty stále veríš a veríš a veríš. Obriezka bol vonkajší prejav tej Božej oddanosti a Abraham sa stal otcom mnohých národov a viete, že tá zmluva, ktorú mal Abraham s Bohom, bola takým zvláštnym rituálom. Vtedy dávno, kedy si tí partneri, keď uzatvárali zmluvy, tak rozsekli zvieratá na polovicu, položili ich oproti sebe a prešli pomedzi ne. A tým symbolicky povedali, že nech sa stane mne to isté, čo týmto zvieratám, ak zmluvu poruším. A čo je zaujímavé na tejto zmluve, ktorú urobil Abraham s Bohom, že medzi tie rozpoltené zvieratá prechádza iba Boh v podobe dymiacej pece, horiacej pochodne. Detaily čítajte kľudne sami, 1. Mojžišova 15., ak sa nemýlim. Ale čo je dôležité, je tento zaujímavý point, tá myšlienka, že tam prechádzal cez to Boh a tým pádom vzal celé to riziko a trest za prípadné porušenie zmluvy na seba. Ďalšia zmluva bola zmluva na Sinaj, 2. Mojžišova 24. Boh uzavrel zmluvu na vrchu Sinaj s Izraelom. Najskôr to bol Abraham a teraz do toho vstupuje celý izraelský ľud. A on im ponúkol, že môžu byť jeho zvláštnym ľudom, ak budú zachovávať jeho zákon. A ľud reagoval súhlasom, splníme všetko, čo hovorí Hospodin. A tu vidíme ten záväzok vzájomnej vernosti. A keď Izraeliti mnohokrát tú zmluvu porušili, tak potom ich to viedlo k vyhnanstvu, boli vyhnaní do iných národov. Potom máme krásnu zmluvu, Dávidovú zmluvu z 2. Samuelovej 7. kapitoly, kde Boh sľubuje Dávidovi, že jeho kráľovstvo bude trvať na veky. 2. Samuelova 7.16 hovorí, tvoj rod bude pevný a tvoje kráľovstvo trvalé predo mnou, tvoj trón bude navždy pevný. To je veľmi zaujímavé zasľúbenie. Povedzte mi, môže byť nejaké ľudské kráľovstvo trvalé a ešte k tomu pred Bohom? Lebo Boh hovorí trvalé predo mnou? Sotva. Takže je tu narážka nie na samotného Dávida, ale na to kráľovstvo, ktoré prichádza, na Ježiša a na jeho kráľovstvo. Alebo ak chceš slovo narážku na Ježiša nahradiť teologickým termínom, tak v teológii to voláme tzv. Typológia. Bohom zamýšľané predobrazy, typy, ktoré našli dokonalé naplnenie v Ježišovi Kristovi alebo v cirkvi. Bývame nadšení, keď čítame Evanjelium Jána. Mali sme tu nedávno posolstvo o tom. Ale aj Evanjelium Matúša je dobré. Viete, ako začína Evanjelium Matúša? To je hneď začiatok novej zmluvy. Vie niekto, ako začína Evanjelium Matúša? Pastor, pár znalcov Biblie. Počúvajte, ako to začína. Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. Wow! Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. Nádherné. Hneď sa tu hovorí, že Ježiš je syn Dávidov. Čo kričal Bartimeus? Ježišu, synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. A pri slávnostnom príchode Ježiša do Jeruzalema zástupy volali Hosana synovi Dávidovmu, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. A keď to všetko zhrňa apoštol Peter v kázni na deň letníc, tak hovorí v skutkoch 2. kapitole, v tej pasáži 29 až 36, tak cituje kráľa Dávida a vysvetľuje, že Dávid predpovedal vzkriesenie Krista. Že Dávid sám zomrel, jeho hrob je prázdny, je známy. Ale Ježiš stal z mŕtvych a zasadol na večný trón. Tá zmluva, ktorú mal Dávid s Bohom, je obraz milosrdenstva. Boh slúbil totiž, že svoju priazeň od Dávida a jeho potomkov nikdy neodvolá. A toto zasľúbenie sa naplňuje v Ježišovi Kristovi. V Ježišovi Kristovi bol hriech potrestaný, ale tí, ktorí vychádzajú z Krista, tak získavajú požehnanie. No a posledná zmluva, ktorú zmiením v tomto rýchlom prehľade, prorocky bola povedaná v Jeremiášovi 31, verše 31 až 34. To je nová zmluva, o ktorej prorocky hovorí prorok Jeremiáš. Toto však bude zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po týchto dňoch. Znie výrok Hospodina. Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca. Budem im Bohom a oni budú mojim ľudom. Halelúja. Prorok Jeremiáš predpovedal zmluvu, ktorú Boh spečatí inak. Už nebudú viac tie zákony napísané na kamenných doskách, ale budú napísané na srdciach, na tvojom a mojom srdci. Koľký z vás ste odovzdali život Ježišovi Kristovi? Haleluja, ak si dal svoje srdce Ježišovi Kristovi, tak Boh vyril tie svoje zákony tu do tvojho srdca. A ty, ako si tušíš, vieš, čo je správne, čo je nie. Nie je to len svedomie, ale navyše k svedomiu sa pridáva ešte Duch Svätý. Vnútro, tvoje vnútro hovorí, čo máš a čo nemáš robiť. Amen. Len keby sme viac poslúchali. Haleluja. Takže Ježiš je garantom tejto zmluvy. On ju spečatil vlastnou krvou. A my sme vošli do tejto zmluvy a Boh sa stal náš zmluvný partner. Táto zmluva nefunguje ako obchod, základom nie je vypočítavosť, ale láska. A Boh nám ponúka svoju milosť, Boh nám ponúka svoju vernosť, ale očakáva zároveň od nás, že my budeme reagovať, že my budeme opetovávať jeho lásku. A že ak dostaneme akékoľvek dary od neho, tak ich budeme využívať správnym spôsobom. Skúsi predstaviť takýto obraz. Idú do lesa na túru dve skupiny ľudí. Prvá skupina ľudí ide hore kopcom, páli slnko, sú vyčerpaní, minula sa im voda, zdá sa, že už končia. A v tom prídu ku studničke. A očakával by si, že sa potešia, že načerpajú z tej studničky a občerstvia sa. Ale okrem tej studničky je nedaleko jedna špinavá mláka. A na počudovanie ľudia z tejto skupiny idú k tejto mláke, čupnú si a ako psi lížu tú špinavú vodu. A potom niektorí z nich sú z toho tak znečistení, že ani nedokážu ísť ďalej. Tí ďalší sa ešte nejako motajú a snažia sa postupovať vpred, ale je im zle a nie len im. Nedokážu pomôcť niekomu, kto visí niekde na útese a volá o pomoc, pretože sami v sebe nemajú silu. Ale je tu aj druhá skupina ľudí, ktorá je tiež na ceste. Ide tou istou cestou. Absolvuje tú istú ťažkú záťaž, tú istú ťažkú túru. Pečie slnko, minula sa im voda. Sú v koncoch a prichádzajú ku studničke. A jedným očkom vidia aj tú špinavú mláku, ale urobia jasné rozhodnutie. Občerstvím sa zo studničky. A keď sa občerstvia zo studničky, je obnovená ich sila, je obnovené ich zdravie, kráčajú ďalej a keď vidia niekoho, ako visí na tom útese a volá o pomoc, majú silu, majú schopnosť, aby mu pomohli. Jeremiáš 2. kapitola, verš 13 hovorí: opustili mňa prameň živej vody a vykopali si popraskané cisterny, ktoré neudržia vodu. Tie popraskané cisterny, to je obraz na mláky, ktoré som popísal. Našiel som ešte jeden iný zaujímavý a priliehavý verš. Izaiáš 30. kapitola, verš 14 hovorí, že rozbije sa ako hlinený krčach, nelútostne tresknutý, takže sa v jeho črepoch nenájde úlomok na odoboranie ohňa z vatry alebo načieranie vody z mláky. Čo si vyvolíš ty a ja? Keď uvidíš pred sebou studničku, a ja teraz nehovorím len o čerstvej, obyčajnej, bežnej vode. Viete, Biblia nám dáva veľa týchto príkladoch o vode, pretože zvlášť v tej oblasti Stredného východu je voda vzácna a je to otázka života a smrti. Ty keď chvíľku nepiješ, možno si smedný, nemáš v aute vodu alebo v autobuse, prídeš domov a napiješ sa. Ty a ja vieme v týchto podmienkach prežiť bez vody. Ale ľudia, ktorí sa nachádzajú v tých podmienkach a hlavne v tom čase, pre nich otázka studne, otázka vody bola otázkou prežitia. Skús na to pozerať takýmito očami, že tú Božiu vodu, ktorú Boh ponúka, tú čerstvú živú vodu, to nie je len nejaký luxus. To je nevyhnutnosť, ak chceš duchovne prežiť v tomto svete. Čo si vyvolíme, bratia a sestry? Budeme piť z tých špinavých mlák tohto sveta? To, čo ponúka diabol, to, čo ponúka svet? To, čo možno len na prvý pohľad je OK, ale keď to načrieš, tak ťa to nenasíti, neuspokojí. Skôr alebo neskôr môžeš z toho ochorieť a určite ti to nedá žiadnu silu do života. Alebo budeme načierať z čistých studničiek. Čistej, čerstvej vody. Žalm 42, verše 2 a 3 hovorí: ako jeleň dychtí po vodných bystrinách, tak dychtí moja duša po tebe, ó Bože. Duša mi žízni po Bohu, po živom Bohu. Kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár? Cítite tam ten hlad? Cítite tam to očakávanie? Tam nie je, že ja nemám čas, Bože. A toto ma vlastne ani tak nezaujíma. Mám to ako také nejaké hobby a prídem v nedeľu, keď mi vyjde náhodou trošku času. Tam cítiš úplne iný hlad, iné očakávanie, iné nastavenie srdca. Bože, toto je pre mňa to najdôležitejšie. Bože, toto je pre mňa priorita. Páne, chcem byť ako ten jeleň, ktorý nevydrží bez vody. Halelúja. Kedy už pôjdem a uzriem Božiu tvár? Už sa neviem dočkať. Ľudia, v konečnom dôsledku v živote robíme napokon aj tak, čo chceme. aj tak nakoniec urobíš to, čo chceš. Buď to tvoje chcenie je v súlade s Božou vôľou, alebo nie. A ak budeš naozaj chcieť a túžiť po Bohu, tak to dostaneš. A ideš si na to čas. Halelúja. Ján 4. kapitola, verš 10 až 14 hovorí, to sú slová Ježiša, ktoré hovorí žene zo Samárie. Kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť na veky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. Halelúja, bratia a sestry, nech nám tieto verše v tomto celom letnom období pripomínajú, čo máme naozaj robiť. Že máme ísť k prameňu, máme ísť k skutočnému životu. Nebyť podobný tomuto svetu, nepripodobňovať sa tomuto svetu. Ak chceme pomôcť tomuto svetu, potrebujeme byť iný ako tento svet. Potrebujeme byť rozdielný ako tento svet. A my to máme niekde v sebe. Biblia hovorí, že sme solou zeme, sme svetlom sveta. Niekde to je v tebe, niekde to tam drieme, ale musíš ísť k tej studničke a načerpať si tú živú vodu. Halelúja. Ján 7. kapitola, verš 37 až 39. Počas sviatkov Ježiš zvolal, ak je niekto smedný. Máme tu niekoho smedného? Nepočul som žiadne amen. Ak je niekto smedný? Ešte raz si to dáme. Ak je niekto smedný? Ak je niekto smedný, nech príde ku mne a nech pije ten, kto verí vo mňa. Ako hovorí písmo, prúdy živej vody budú tiec z jeho vnútra. Halelúja. A to bolo povedané o Duchu Svetom, ktorého mali veriaci prijať. Ty a ja máme tak veľa, máme toľko pokladov, máme Božie slovo a častokrát nám len neužitočne leží niekde v poličke. Máš Ducha Svätého, môžeš sa modliť v nových jazykoch a reálne koľko to využiješ počas dňa. Poďme to roznietiť v sebe. Halelúja. Máme pastora, ktorý toto neustále v nás povzbudzuje, aby sme takto žili. Poďme to naozaj robiť, bratia a sestry. Halelúja. Poďme takto naozaj žiť. Nech to je priorita pre náš život. Zjavenie 22. kapitola, verš 1. Potom mi ukázal čistú rieku vody života, jasnú ako kryštál, vytekajúcu od trónu Boha a baránka. Takto vyzerá aj samotné nebo. V nebi nie sú púšte. Halelúja. Možno ty prechádzaš ešte nejakou púšťou, ale v nebi už nie je žiadna púšť. Tam je kopec vody, tam sú tie pramene, tam sú tie rieky, tam je to nádherné. Halelúja. A to je to, k čomu vás sem vyzvať, aby sme išli k týmto prameňom, išli k týmto čistým vodám, lebo takýto je Boh. A Boh nám to zaslúbil, že nám to dá. A ja sa vraciam k tomu, čo som povedal na začiatku, že my máme s Bohom zmluvu. My nemusíme len žobrať a mať taký postoj, že no vlastne sa to ani nedá, ale kiež by sa to nejako dalo. Nie, my sa môžeme oprieť o zaslúbenia, ktoré máme v tomto slove, ktoré sú áno a amen v Kristu Ježišovi. Boh to má pre každého jedného z nás. Boh má pre teba hojnosť živej vody. Boh má pre teba hojnosť Svätého Ducha. Boh má pre teba hojnosť Božieho slova a odkryje ti to tak, že mu budeš rozumieť. Halelúja, nenačerpávaj v živote z tých mlá, ktoré sú špinavé, ktoré možno vyzerajú nezakalené, ale keď do nich načrieš, zistíš, že sú špinavé. A najväčšou tragédiou je, ja som to nezmienil v tom obraze na začiatku, ale skúsi ho predstaviť znova, že niektorí ľudia napriek tomu, že načrú z tých špinavých mlák a cítia, že to nie je ono, cítia, že im to ubližuje, tak pokračujú a cítia sa tým znova a znova a znova. Nech to tak nie je tvoj prípad, nech to nie je môj prípad, nech ideme k tým čerstvým studniam a načerpáme vodu od neho. Poďme sa postaviť spoločne. Biblia hovorí v zjavení Jána 22. kapitole vo verši 17. To je ako keby taká posledná výzva, ktorá zaznieva v Biblii. A kto je smedný, nech príde. A kto chce, nech si naberie zadarmo vody života. Nech si naberie zadarmo vody života. Halelúja, Pane. My ti ďakujeme, Ježíšu. Ďakujeme ti, že máme s tebou zmluvu, Pane. Ďakujeme ti, že ty si náš zmluvný partner, Pane. Ďakujeme ti, že nemusíme sa iba pretlkať na tejto zemi. Nemusíme tu iba živoriť, ale môžeme skutočne žiť. A ten život nemá nikto z nás sám v sebe. Bez ohľadu, Pane, na nejakú výchovu, vzdelanie, nastavenie mysle. Pane, toto nie je rozhodujúce. Rozhodujúce je, či si načerpáme živú vodu od teba.
1: Rozhodujúce je, či prichádzame k tebe a voláme k tebe, aby si nás nasítil. Aj prví učeníci prichádzali k tebe znovu a znovu. Nie len keď boli raz ponorení do Svätého Ducha. Nie len vtedy, keď boli pokrstení Svätým Duchom. Ale znova a znova a znova volali, aby boli naplnení Svätým Duchom. Aby sa napili živej vody. A ja to proklamujem na tomto mieste. Hlad a smet po živom Bohu. Hlad a smet po živom Bohu. Aj v tomto letnom období. Bez ohľadu na to, či veľa pracuješ, alebo veľa dovolenkuješ. Je to úplne jedno. Živé vody sú tu pre každého z nás. Živé vody sú tu pre teba, brada, sestra. Živé vody sú tu pre teba. Či si malý alebo veľký. Či si muž a či si žena. Boh má pre teba to najlepšie. Nemiň to najlepšie kvôli špinavým lákam. Nemiň to najlepšie kvôli špinavým lákam. Načerpaj zo studne živú vodu, ktorú ti môže dať len on. Len on! Len on! Halelúja! Poďte, volajte k Pánovi, ak potrebuješ tú živú vodu. Ona je na dosah aj teraz. Neodkladaj to na zajtra. Neodkladaj to na ďalší deň. Dnes je deň spasenia. Dnes, keby si počul jeho hlas, nezatvrdzuj svojho srdca. Dnes môže byť pre teba deň navštívenia. Dnes môžeš načerpať živé vody. Ó, Duchu Svätý, príď, príď a naplň nás. Duchu Svätý, príď na toto miesto v hojnosti. Ó, Pane, nech každý z nás načrie z čistej, svätej Božej vody. Daj nám, Pane, viac, oveľa viac, než sme zvyknutí. Oveľa viac, než dokážeme zniesť, Pane.

0: hráme pre vás kresťanský pop rock a worship, ktorý pozýva do uctievania Pána Boha. Rôznymi žánrami sa približujeme rôznym ľuďom. Veríme, že si jedným z nich práve ty.
1: Počúvate večerné ladenie.

0: Radi počúvate príbehy našich hostí.
1: Drogy priniesli do môjho života veľmi veľa problémov. A začalo to v 9 rokoch cigaretmi, postupne experimentovanie s marihuanou, s hašišom a tak ďalej.
2: Stále som sa za niečím hnal, že áno, že teraz budem toľko meditovať, alebo teraz toľko vyhrám trofej, toľko peňazí zarobím. A stále som sa hnal za nejakou dokonalosťou.
3: No a ja to prirovnám k tomu, že ako keby, že celý život nejete čokoládu a potom vám niekto dá ochutnať čokolády a ste taký, že ja sa toho neviem dojesť.
0: Aby sme vám mohli i naďalej ponúkať kvalitné rozhovory, potrebujeme vašu finančnú pomoc. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke radio7.sk/podpora.

Milí poslucháči, máte naladené Rádio 7, kde práve začína relácia Žehnáme Izraelu. Moje meno je Roni Vozárova a dnes sa spoločne zameriame na tému výchovy detí v Izraeli. Biblia silne vyzdvihuje dôležitosť výchovy. Je to niečo, čo my všetci musíme mať na to, aby sme boli produktívnymi ľuďmi a oveľa ľahšie sa jej učí, keď sme ešte mladí. Deti, ktorým sa nedostalo dobrej výchovy, často vyrastajú ako tí, čo sa búria a neprechovávajú žiadny rešpekt voči autoritám a výsledkom toho je, že je pre nich náročné, aby dobrovoľne poslúchali a nasledovali Boha. Aj keď samozrejme je to individuálne a existujú mnohé výnimky. Sám Boh však používa práve výchovu na to, aby nás napravil a viedol správnou cestou a aby podporil pokánie za naše nesprávne skutky. V Biblii, čiže v Božom slove, nájdeme veľa textov vzťahujúcich sa na výchovu a jej dôležitosť. V knihe Prísloví sa napríklad píše: starostlivo vychovávaj syna, on ti dožičí pokoj a dopraje potešenie tvojej duši. V 6. kapitole listu Efeským je zase otcom povedané: nedráždite svoje deti, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v Pánovi. Silná láska k deťom a túžba po nich, predovšetkým po synoch, sa odráža i na stránkach Talmudu. Deti sú v Izraeli chápané ako stavitelia, stavajú nielen budúcnosť rodiny, ale aj celú spoločnosť. Častokrát je bezdetný človek považovaný akoby za mŕtvého, pretože takýto človek nesplnil svoju hlavnú povinnosť a jeho meno zanikne spolu s ním. Aj zámerná bezdetnosť je Talmudom odsudzovaná ako hriech. Používanie antikoncepcie je dovolené iba v prípadoch, keď by počatie mohlo byť pre matku v nejakom ohľade nebezpečné. Starostlivosť o blaho mladej generácie, zvlášť o siroty, bola uznávaná ako chválihodný skutok. Ohľadne dobrého či zlého zaobchádzania s deťmi prináša Talmud rodičom niekoľko rád. Varuje pred premrštenou náklonnosťou, pred prílišnou zhovievavosťou i pred prehnanou prísnosťou. Na druhej strane, úcta detí k obom rodičom patrí k zvrchovaným príkazom Talmudu. Plnenie tohto príkazu zaručuje človeku užívanie plodov tohto sveta i blaženosť v živote budúcom. Hlavná zodpovednosť, ktorá na rodičoch vždy spočívala, bola príprava detí na život v spoločnosti Izraela. Ideálom pre ortodoxné rodiny bolo z detí vypestovať pevné články v reťazci tradície, a to tak, aby náboženský odkaz zdedený po predchádzajúcich pokoleniach bol bez újmy podaný nasledujúcim pokoleniam. Nutným predpokladom takého cieľa bolo vštepiť im znalosť Tóry. Jedným z dôvodov, prečo bola vzdelaniu prikladaná tak vysoká hodnota, bola láska k učeniu ako takému. Toto želanie zaistiť deťom vzdelanie viedlo v judaizme k zakladaniu škôl. Židovskí mudrci vybudovali celý systém výchovy v snahe vychovať úspešné, samostatné deti, ktoré pevne stoja na zemi. V Izraeli sa organizujú špeciálne kurzy rodičovstva a ktokoľvek sa ich môže zúčastniť. Tieto kurzy sa organizujú v synagógach a v židovských školách v mnohých mestách na celom svete. Prvý predpoklad úspešnej výchovy je, že sa začína vlastnou výchovou a vzdelaním, osvojením si samostatných povolaní, žena a matka a muž a otec. V Izraeli sa ale prístupy k výchove dievčat i chlapcov v niektorých veciach líšia. Kniha Prísloví v 31. kapitole nám podáva nádherný návod na ideálnu výchovu židovských dievčat. Opisuje vzor židovskej ženy, pracovitú, podnikavú, húževnatú, plánujúcu, milosrdnú a starostlivú, no predovšetkým bohabojnú ženu, pani domu. Prianím každého muža, túžiaceho po pokojnom rodinnom živote, je nájsť si vhodnú partnerku, teda dobrú ženu, a v tom je výchova jej rodičov kľúčová. Chlapci do veku 5 až 6 rokov zostávajú vo výchove matky, ktorá ich učí základom zbožnosti modlitby a vštepuje im vieru hravou a ľahkou formou. Deti sa učia pozorovaním a napodobňovaním. Vo veku niekedy už 5 rokov si chlapcov začína brať na starosť otec. Zasvecuje ich do rôznych rituálov, ktoré sa týkajú výlučne mužov a stáva sa pre nich prvým vzorom, s ktorým sa chlapci už v útlom veku stotožňujú. Práve niekde vo veku 5 rokov začína chlapec taktiež navštevovať školu Cheder. Tam sa učí napríklad aj hebrejskú abecedu. V 13. roku je chlapec vyhlásený za nábožensky dospelého počas slávnosti bar mitzva v synagóge a preberá za seba zodpovednosť, čo sa týka otázky viery.
no i naďalej sa o neho rodičia starajú, čo sa týka materiálneho zabezpečenia, a to často až kým sa nevyučí remeslu a nie je samostatne zárobkovo činný. Židovské deti často nepoznajú, čo je lenivosť a márnenie času na ulici. Namiesto toho ich zamestnávajú rôzne vzdelávacie aktivity, ako napríklad hra na husle, angličtina či matematika, a to všetko naraz a vo veľkom rozsahu. Pre Židov v Izraeli je taktiež dôležitý kvalitný čas s rodinou a špeciálne na to kladú dôraz počas sviatkov. Počas nich je úlohou dieťaťa pýtať sa otca, prečo slávia ten daný sviatok. Dôraz kladú tiež na to, aby sa dieťa pýtalo v prvej osobe množného čísla, čiže my. Cieľom tohto zvyku je, aby pritom dieťa samo pochopilo, že je súčasťou vyvoleného národa. Samostatnou oblasťou v rámci výchovy detí je téma adopcie. Rozhodnutie o adopcii dieťaťa je ovplyvnené náboženskou príslušnosťou manželov, ktorá dokonca môže zabrániť izraelskému manželskému páru adoptovať si dieťa v Izraeli. Podmienkou pri adoptovaní totiž je, že adoptujúci pár i adoptované dieťa musia patriť k rovnakému vierovyznaniu. Počúvate Rádio 7, reláciu Žehnáme Izraelu, v ktorej sa dnes zaoberáme témou výchovy detí v Izraeli. Ako všetci vieme, doba sa neustále mení a aj prístup k výchove detí sa často vyvíja. Božie slovo však jasne hovorí aj k tomu, čo je vo výchove detí naozaj dôležité a nemenné. Napríklad aj v Pavlovom liste Efeským môžeme čítať: slová, ktoré ti dnes prikazujem, budú v tvojom srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš hovoriť o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš kráčať cestou, či budeš líhať alebo vstávať. No a popri tom všetkom netreba zabúdať na to, že skrze obetu Ježiša Krista sa aj my všetci môžeme nazývať milovanými Božími deťmi. No ako sa píše v liste Židom, koho miluje Pán, toho prísne vychováva. Vytrvajte, aby vás vychoval, ako so synmi zaobchádza Boh s vami. Veď kdeže je syn, ktorého by otec nevychovával? A preto poďme aj my teraz žehnať rodičom v Izraeli, aby dobre vychovávali svoje deti tak, ako nám to hovorí a aj príkladne ukazuje sám Pán Boh. Drahý nebeský Otec, ďakujeme ti za to, že ty sám si dobre nadizajnoval rodinu ako priestor, kde vzniká nový život a tým nová nádej pre budúcnosť. Ďakujeme ti, že ty prvý sa nazývaš našim otcom, ktorý nás dokonale miluje, ale taktiež správne vychováva, aby sme mohli vstúpiť do plnosti tvojho požehnania a využiť plný potenciál, ktorý si do nás vložil. Pane, my sa teraz prihovárame za všetkých rodičov v Izraeli, za všetky mami a za všetkých otcov, aby oni prví mohli vstúpiť do vzťahu s tebou ako s otcom a ako deti sa spoliehať na to, že ty ich vyučíš všetkému tomu, čo budú potrebovať na plnenie svojej úlohy rodičov. Pane, prosíme ťa, aby ty si im dával múdrosť, ako správne nastavovať hranice vo svojich vzťahoch s deťmi, ako ich správne viesť k tebe a uvoľňovať ich do zámerov, ktoré ty s nimi máš. Prosíme ťa o pokoj v izraelských rodinách, o ich zdravé vzťahy, o uschopnenie a vystrojenie rodičov do ich úlohy a taktiež o úctu detí voči ich rodičom a ochranu detí pred akýmkoľvek zranením a traumou, ktorá by ich mohla poznačiť do budúcnosti. Prosíme, aby si prikrýval všetky chyby v rodinách a v rodičovstve a vo výchove detí a aby si na všetky rodiny vylieval svoju milosť. Tiež ťa prosíme, aby všetky tie rodiny, ktoré ešte nepoznajú tvojho syna Ježiša Krista ako Mesiáša a Spasiteľa, mohli uvidieť a rozpoznať, že Ježiš je tvoj milovaný syn, v ktorom máš zaľúbenie a oni svoju spásu. Prosíme ťa tiež o praktické zabezpečenie každej rodiny, aby žiadna nebola v núdzi, ale naopak, aby zažívali tvoju starostlivosť v každej oblasti. Špeciálne sa prihovárame aj za rodiny, kde sú adoptované deti. Nech pre tieto deti môžu byť izraelské rodiny miestom prijatia, lásky a stretnutia sa s tebou. My ti, Pane, odovzdávame oblasť výchovy detí v Izraeli. Prosíme ťa, aby si sa v tejto oblasti mocne oslávil a aby si všetkých rodičov a všetky deti mocne žehnal a chránil. V mene Ježiš. Amen.

0: vítaním poslucháčov Rádia 7. Moje meno je Peter a chcem vám popriať aj do tohto letného obdobia taký dobrý, pohodový čas, plný radosti, pokoja. Možno máte v pláne dovolenkovať pri mori, možno chcete postaviť dom, možno len tak sa tešiť z krásnych slnečných dní. V každom prípade, nech robíte čokoľvek, nech sa vám darí, nech Pán Ježiš je v tom oslávený a zostanete s nami naďalej.
1: Počúvate večerné ladenie.

0: Počúvate slovenské piesne a chválospevy.
1: Počúvate večerné ladenie.
0: Vítajte pri počúvaní relácie Témy, ktoré sa nás týkajú. Získajte väčší prehľad o sociálnych a spoločenských témach s príbehmi našich hostí a informáciami profesionálov. Buďte vždy v obraze a pripravení zasiahnuť.
2: Milí poslucháči, naladené máte Rádio 7, moje meno je Kristýna Valovičová a vítam vás pri relácii Témy, ktoré sa nás týkajú. Témou dnešnej relácie bude reklama. Ja som celú túto epizódu nazvala, že reklama aj neklame, pretože väčšinou, čo počúvam, tak ľudia nie sú úplne nadšení z reklám, je to možno pre nich niečo otravné alebo niečo klamlivé. Dokonca som počula jeden názor, kedy jeden môj známy povedal, že reklama je od slova klamať, ale práve aj v dnešnom dieli relácie Témy, ktoré sa nás týkajú, vás chcem trošku vyviesť z omylu a trošku vás chcem upriamiť na pravdu, pretože slovo reklama je od slova reklamáre a to vlastne znamená ohlasovať. A možno sa pýtate, že ako sa vás môžu tieto informácie dotýkať. Je to jednoduché, ja sama môžem zo svojho života povedať, že viackrát ľudia, ktorí hovorili o reklame v negatívnom slova zmysle, často aj úplne pochopiteľne, rozumiem, tak ale práve títo ľudia neskôr potrebovali odpromovať možno nejaký svoj event, nejakú akciu, niečo, možno aj vo svojom cirkevnom zbore, tam, kde sa pohybovali a zrazu potrebovali tie poznatky. Tak možno aj medzi vami sa nájde niekto, komu sa bude hodiť spoznať aspoň trošku základy tej propagácie, tej komunikácie a začať používať reklamu tak, ako sa má eticky a správne. Ja som si na túto tému zavolala teda na pomoc aj Paulinku Ondrušovú Matúškovú. Pauli, vítaj.
3: Ahojte.
2: My máme vlastne spoločné to, že ja som to študovala, ale Paulinka pracovala v reklame 4 roky.
3: Áno.
2: Čiže ja trošku tebe viacej verím, čo sa týka týchto informácií, lebo jedna vec je študovať, jedna vec je mať tú prax. A Paulinka teda pracuje momentálne v knižnom vydavateľstve. Ty si vyštudovala kulturológiu.
3: Áno.
2: A v reklame si sa venovala copywritingu a idea makingu.
3: Uh-huh.
2: Keby si nám trošku viac približila tieto funkcie, čo to znamená?
3: Tak, copywriting je vlastne príprava reklamného textu. Či už ide o text na billboard, alebo do televíznej reklamy, alebo internetového videa, prípadne do novín, kdekoľvek, do rádia, kde vidíte, kde počujete reklamu, tak tá potrebuje väčšinou nejaký text, tak copywriter prináša tieto úderné vety, ktoré vás presvedčia o kúpe daného produktu.
2: My dnes začneme teda aj tým, prečo sa vlastne rozprávame o reklame. Ja som počula môjho profesora, ktorý teda založil katedru marketingovej komunikácie, na ktorej som študovala, povedať, že reklama je formou úžitkového umenia. Mm-hmm. Pauli, súhlasíš s týmto, alebo ako je možné, že to môžeme vôbec takto definovať?
3: Podľa mňa to je veľmi krásne prirovnanie. Ja sa s tým úplne stotožňujem, pretože reklama je predovšetkým na to, aby nám slúžila, aby nám pomohla dostať tie produkty alebo služby, ktoré vytvárame k čo najväčšiemu počtu ľudí. A vieme ju robiť aj zle, ale vieme ju urobiť aj veľmi dobre. A keď sa naozaj posnažíme, vyberieme ten správny text, správny vizuál, ak to video nakrútime správne, vyberieme správnych hercov, ak tomu dáme naozaj kvalitné posolstvo, tak vie byť reklama naozaj veľmi pekná, až priam pripomínajúca umenie.
2: Uh-huh. Ako som teda aj spomínala v úvode, tak my sa dnes rozprávame o reklame práve kvôli tomu, že sa ju chceme naučiť robiť dobre, pretože často môže aj vám, milí poslucháči, nejaká propagácia, nejaké promo pomôcť. Ja tu za Rádio 7 poviem, že my tiež radi aj vaše reklamy odvysielavame v rámci teda audiospotov, alebo takisto aj my máme založené na sociálnych sieťach nejaké profily Rádia 7, pretože túžime, aby sa aj obsah, ktorý my vysielame, dostával ďalej a ďalej. Čiže toto sú presne tie formy propagácie, ktoré možno aj vám ak vám ešte nie sú blízke, tak možno nad nimi premýšľate, že ako niečo dobré dostať von a robiť to eticky a správne. Pauli, keby si nám vedela na takom nejakom úplne že jednoduchom príklade vysvetliť, že kde teda začať, hej, že možno aj naši poslucháči teraz majú niečo užitočné, nejaký dobrý projekt alebo produkt, alebo nejakú akciu, hej, čokoľvek teda už tým produktom je, a chcú to odpromovať, chcú to dostať k ďalším ľuďom, k svojej cieľovej skupine, kde človek môže začať. Ja ti dám taký konkrétny príklad, že ja neviem, že otvorím si stánok so zmrzlinou, milí poslucháči, to berte ako takú premennú, hej, že dosaďte si tamto svoje. Ako môžeme začať?
3: Tak ja ako ten idea maker, teda vždy začínam tou ideou, čiže myšlienkou. Samozrejme, pritom musím myslieť najskôr na to, že pre koho túto reklamu tvorím, čo tým človek získa a prečo ho to vlastne, prečo by ho to malo zaujímať práve tu a práve teraz. Taká dobrá vec pri tvorbe tejto myšlienky nie je len o tom, aby sme vymysleli čo najkreatívnejší nápad, hoci to je veľmi dôležité, teda aspoň pre mňa. Ale je dôležité myslieť na to, že ľudia si nekupujú ten produkt samotný, oni si kupujú to, čo ten produkt vlastne predstavuje. Čiže kupujú si nejaký pocit, nejaký zážitok alebo nejaké riešenie svojho problému. Čiže ak predávaš zmrzlinu, tak nestačí napísať alebo vyhlásiť, že predávam zmrzlinu, príďte si ju kúpiť. To samozrejme funguje.
2: Ale robí to každý zmrzlinár.
3: Samozrejme to môže, áno, každý zmrzlinár urobiť, ale pokiaľ chcete, aby si naozaj ten človek zapamätal vašu reklamu, aby to s ním aj pohlo, aby sa ho to trochu dotklo, je dobre byť osobnejší. Čiže môžeme mu napríklad povedať, že zastavte sa po ceste z práce na poctivú remeselnú zmrzlinu, ktorá, ja neviem, chutí ako leto z vášho detstva.
2: Oh.
3: Tak a to má hneď aj takú emóciu
2: krásnu. Išlo by som sa zastaviť.
3: Áno, hneď si predstavuješ tú vôňu, tú chuť a už vidíš tam to leto, asi v spomienkach, si v emócii.
2: Aj niekoho chceš už pozvať rovno na tú zmrzlinu.
3: Áno.
2: Krása.
3: Takže toto je to, čo funguje.
2: Ďakujeme, Pauli, za super príklad. Môžeme nad tým teda premýšľať aj v rámci našich reklám alebo nejakej propagácie aj na sociálnych sieťach. Tam to ide asi úplne, že najrychlejšie, ale teda závisí presne od toho, že kto je vaša cieľová skupina, tak ako si aj povedala. Keď teda premýšľame nad textom, ktorý chceme dať von, či je to už formou príspevku na sociálnej sieti alebo na nejakej inej platforme, čo sú takzvané do's and don'ts, alebo čo robiť a čo nerobiť pri tvorbe tohto reklamného textu?
3: Tak funguje niekoľko takých základných pravidiel alebo zásad, ktorých sa snažíme držať pri tvorbe textu. V prvom rade, čo funguje a čo je efektívne, je písať jednoducho, zrozumiteľne. Čo funguje, je hovoriť jazykom bežného človeka, čiže žiadne nejaké veľmi zložité formulácie, veľa nejakých odborných výrazov. Záleží samozrejme na tom, že na akú cieľovú skupinu komunikujete, ale väčšinou sa oplatí hovoriť jazykom úplne bežného, normálneho človeka. Čo je dôležité, je zdôrazniť nejaký konkrétny benefit, že čo z toho mám, keď si kúpim tieto topánky, alebo keď si objednám túto službu, čo môžem ja ako človek z toho získať. Samozrejme, že reklama musí byť pravdivá a musí byť úprimná, nesmie byť zavádzajúca. Na to si treba dať vždy veľký pozor, aby tam nešlo o žiadne ani jemné zavádzanie. Preto je dobre byť úplne pravdivý, autentický a prirodzený, hovoriť, ako by sme rozprávali s nejakým známym, s našim známym. Ja to používam ako pomocku, keď napríklad tvorím text na sociálne siete, že ako by som sa prihovárala nejakému svojmu známemu. To potom väčšinou znie tak prirodzenejšie. Čomu sa radšej vyhnúť, tak v prvom rade to, ako som spomínala, klamstvu, aby to nebola tá reklama, klamacia. A potom je dobré sa vyhýbať takým príliš zovšeobecňujúcim frázam, takým tým, ako je, že najlepšia kvalita, všetko je super a takéto tie frázy, ktoré už môže naozaj povedať každý, ale nič v skutočnosti nehovoria a už si po tým ani neviem, čo máme predstaviť.
4: Už sú to potom také ako by vyprázdnené texty, prázdne, že už vlastne ani nevieš, čo čítaš, lebo je to všade a nevieš, čo si máš teda z toho zobrať vlastne.
3: Presne tak. Je dobre sa tiež vyhnúť nejakým dlhým a komplikovaným vetám, lebo človek väčšinou nemá čas čítať nejaké dlhé litánie. Samozrejme nesmieme robiť nejaké prehnané sľuby. Nemôžeme sľubovať, že náš produkt zaručene vyrieši váš problém. Keď nepoznáme problém toho konkrétneho človeka, tak nemôžeme mu to sľubovať. Tiež je dobré nepoužívať príliš formálny jazyk, hej, ako som už spomínala, s tými odbornými výrazmi, aby sme nezneli možno z nejakej, ako z nejakej akadémie vied, ale opäť, ako by sme sa rozprávali s našim známym.
4: Pauli, odporúčila by si ľuďom, ktorí možno nemajú, vieš, zaplateného človeka, ktorý by im urobil tento reklamný text, ten copywriting, ale tvorí si teda ten text sám nejak svoj pomocne, odporúčila by si mu možno kontaktovať niekoho, kto sa trošku že vyzná, ja neviem, že do štylistiky, alebo tak, že by mu mohol trošku poradiť, že nechať si to predsa len prejsť niekým, kto sa viacej vyzná, až potom to dávať von?
3: Určite, samozrejme, tam tá hodnota pridaná je. Zase tí copywriteri naozaj ovládajú svoje umenie a vedia, ako sa tie veci majú robiť a teda ako sa robiť nemajú. A je vždy dobré, ak sa na to pozrie niekto z praxe. Samozrejme, že by som to odporúčala.
4: Ja mám pocit, že keď sa aj rozprávame o tvorbe reklamného textu, tak už ľudia si možno v dnešnej dobe povedia, teda skôr než to povedia, prevrátia oči a potom si povedia, že na čo, lebo máme umelú inteligenciu, ktorá nám môže teda pomôcť s tvorbou nejakého reklamného textu. Ale aj toto má asi svoje výhody a nevýhody. Vedela by si nám o tom povedať viac?
3: Áno, určite. Umelá inteligencia je veľká pomoc, ktorou si môžeme trošku pomáhať. Zatiaľ ešte nie je až na takej vysokej úrovni, aby vedela nahradiť skutočných copywriterov, takže ešte sa chvíľu nemusíme báť. Uvidíme, koľko nám to vydrží. Takže vie to mať aj svoje výhody, samozrejme. Môže nám pomôcť rýchlo vymyslieť nejaké nápady, keď sme v kríze a nevie nám nič napadnúť, tak vie nám možno pomôcť s týmto. Vie nám vytvoriť nejaký taký základ nejakého textu, ktorý ale potom potrebujeme aj tak vždy editovať. Že málokedy vytvorí taký text, aby znel normálne a ľudský. Že stále tam veľmi cítiť, že je to umelé. To je vlastne aj jedna z tých nevýhod, že často znie jeho text, teda jej text. Veľmi generický a veľmi umelo, keďže je to stále umelá inteligencia, tak umelá inteligencia nemá ešte takú tú emočnú inteligenciu vyvinutú, takže dokáže aj potom byť veľmi mimo a pokaziť nejaký veľmi jemný význam alebo emóciu, alebo niečo, čo by človek neurobil, lebo to cíti.
4: Áno. Takže určite odporúčame aj ľudský dotyk pri tejto tvorbe. Pauli, máš ty nejaký svoj obľúbený claim alebo slogan, ktorý si vymyslela, prípadne nejaký dobrý príklad kampane, ktorú teda považuješ za užitočnú?
3: Ja by som začala možno tou dobrou kampaňou. Ja mám veľmi rada kampane, ktoré sa venujú nejakým spoločenským témam alebo sociálnym rozmerom. Jedna, čo mi napadá, je kampaň od jednej kozmetickej značky, ktorá sa rozhodla upriamovať pozornosť na tú skutočnú ženskú krásu a urobila kampaň tým, že menila pohľad na krásu, na ženské telo a namiesto profesionálnych modeliek začala do svojich kampaní používať také tie normálne ženy, normálne vyzerajúce ženy všetkých rôznych tvarov, farieb pleti a jednoducho znormalizovala to, že krása neznamená len táto modelka na tomto pódiu, ale sme všetci krásni.
4: Skvelý príklad. A čo sa týka teda tvojej nejakej osobnej praxe, máš niečo také obľúbené, čo si vymyslela, čo by si chcela posunúť?
3: Mne sa páčilo, keď sme sa pripravovali na súťaž pre mladé reklamné talenty a v rámci toho si človek môže trošku aj uletieť, lebo nemá tam reálneho klienta, ktorý by mu to feedbackoval, takže môže robiť také tie pekné umelecké veci, ktoré by možno nezarobili teda peniaze, ale sú pekné. Tak my sme dostali ako zadanie od jednej slovenskej banky, ktorá chcela zvýšiť povedomie o odlive mozgov, o sťahovaní sa našich mladých ľudí do zahraničia, ktorí sú vlastne múdri a mohli by trošku povzniesť na vyšší úroveň našu krajinu, ale odídu do zahraničia. A teda dostali sme za úlohu pripraviť nejaký pekný vizuál k tomu a nejaký pekný claim. Tak tam som vymyslela takú tú tabulku, ktorá je pri odletoch na letisku, čo sa tam tak menia tie písmenka. Takže tam tie písmenka by sa menili z dovidenia na s Bohom. Lebo je rozdiel, a potom tam bol ten claim, že je rozdiel v tom, či sa vrátite. Niečo v tom zmysle, už to nepamätám presne, ale že je rozdiel v tom s Bohom a dovidenia. Že či idete len na nejaký čas a potom sa vrátite, alebo či už dávate naozaj s Bohom. To sa mi páčilo.
4: To je veľmi pekná myšlienka, že naozaj v tom slove dovidenie je tá nádej návratu.
3: Áno.
4: Pauli, zakončila by som poslednou otázkou. Možno naši poslucháči si počas tejto relácie začali spracovávať to, ako odpromujú nejaký svoj produkt. Ako si myslíš, že treba zvoliť vhodnú formu svojej reklamy? Lebo možno mnohí z nás si povedia, že nemám budget, nemám si ako zaplatiť reklamy na sociálnych sieťach napríklad, alebo čo, tak ako by si poradila v takomto premyšľaní?
3: Aj v reklame platí, čo si mnohí ľudia myslia, alebo nemyslia, že budget nie je úplne všetko. Reklama sa dá robiť veľmi pekná aj veľmi low-costová, čiže s minimálnymi nákladmi. Takže ak nemáme nejaký vysoký budžet, to ešte neznamená, že nevieme urobiť peknú, dobrú a efektívnu reklamu. Ide tam len o to, aby sme vhodne zvolili tú formu. Čiže keď nemáme veľký budžet, tak si nepôjdeme prenajať nejaký billboard, alebo si nepôjdeme zaplatiť nejakú televíznu kampaň. Ale vieme urobiť veľmi pekné veci. Napríklad na sociálnych sieťach tam tá reklama je takmer zadarmo. Ak nechceme ju zaplatiť, tak vieme ju aj úplne zadarmo urobiť. Ak máme dobrý nápad, tak sa to bude šíriť aj samé. A vieme robiť reklamu aj, vieme robiť letáčiky, vieme robiť ústnú reklamu, vieme urobiť aj reklamu za barter, čiže niečo za niečo. Napríklad v knižnom vydavateľstve fungujeme aj tak, že niekomu pošleme našu knižku a on nám za to ako protislužbu urobí na ňu nejakú peknú recenziu alebo ju odfotí na tie sociálne siete. Takto vieme fungovať aj s rôznymi produktmi aj službami.
4: Verím tomu, milí poslucháči, že aj dnešná epizóda relácie Témy, ktoré sa nás týkajú, vás mohla trošku viac ponoriť do toho reklamného sveta, ktorý sa aj vám osobne zíde, a verím tomu, že budete schopní odpromovať aj nejaký váš produkt, event alebo čokoľvek, čo už potrebujete. Pauli, ďakujeme veľmi za zdieľanie tvojich skúseností z praxe. Milí poslucháči, ja sa lúčim s Paulinkou Ondrušovou Matúškovou. Ahoj.
3: Ďakujem, dovidenia.
4: Reláciu vás prevádzala Kristýna Valovičová. Teším sa na vás opäť na budúce.

0: Moje meno je Erik a budem vás prevádzať pri počúvaní novej relácie Megafón, ktorá má dnes mimochodom svoju premiéru. Megafón bude zameraný na výpovede ľudí, ktorí sa nejakým spôsobom stretli so živým reálnym Bohom. Nebudú to ľudia ničím zvláštni, úplne obyčajní ako vy a ja, ale napriek tomu ich príbehy verím, že neobyčajné budú. Stretnutie s Bohom môže znieť ako oxymoron. Veď ako je možné sa stretnúť s niekým neviditeľným, nehmatateľným, ako sa stretnú napríklad dvaja ľudia niekde na kúpoch v Tesku alebo tak podobne. Ale napriek tomu, nechajme sa prekvapiť tým, čo budeme počuť. A ja už teraz v štúdiu vítam našho dnešného hostia, Martina Kustru. Martin, ahoj.
1: Ahoj.
0: Martin, ty vyzeráš ako tak trochu futbalový tréner a tak trochu ako taký horál. A ja osobne ťa poznám ako veľmi priateľského, rozvážneho človeka, ale prosím ťa, povedz ty už sám trochu o sebe, kto si, čo si, odkiaľ si.
1: Tak je pravda, že futbal som hrával, takisto aj k horám mám blízko, pochádzam z Liptova, mám 28 rokov a s manželkou mám dvoch krásnych chlapcov a momentálne žijeme v Bratislave.
0: Martin, ja osobne som veľmi zvedavý na to, čo nám dnes povieš, na tvoj životný príbeh, ale najlepšie začať úplne od začiatku, tak vráťme sa možno v tvojom príbehu niekde úplne v čase dozadu a povedz nám trochu, z akého prostredia si vyšiel, z jaké rodiny, kde si vyrastal a ako sa tvoj život vtedy odvíjal a ako sa potom zmenil.
1: Moje detstvo bolo dosť ovplyvnené v prostredí, v akom som vyrastal. Otec bol alkoholik, mal problém s alkoholom a tak potom vyzerala aj naša rodina.
0: Ako teda vyzerala vaša rodina? Skús trochu priblížiť, čo to znamená vyrastať alebo byť synom alkoholika.
1: Pre mňa to znamenalo žiť v neistote a v strachu. Pre priblíženie poslucháčom scény ako násilie doma alebo keď som čakal v škôlke, že ma vyzdvihne rodič, tak neprišiel, boli veľmi také stresové a necítil som bezpečie, veľa som videl rodičov sa hádať.
0: Koľko si mal asi vtedy rokov?
1: Tieto problémy boli pred mojim narodením aj po mojom narodení a rodičia sa potom rozviedli, keď som mal 6 rokov.
0: Aký bol vtedy tvoj vzťah k Bohu, alebo chodili ste do kostola, alebo si veril vtedy už Boha, alebo nie?
1: Moje spomienky ranné o Bohu sú prepojené s mojou prababkou, ktorá sa často modlievala a ja som ju pozoroval, ako si niečo somre popod nos a videl som jej vážnu tvár a to, že to naozaj myslí vážne, čiže aj v mojich očiach bol Boh taký veľmi vzdialený, ale niekto, pred kým by som mal mať rešpekt.
0: Ty si spomínal, že vaši sa potom v nejakom čase rozviedli. Skús nám porozprávať o tom, že ako tvoj život vyzeral potom po rozvode a možno aj v celom tom období dospievania.
1: Ako som spomínal, tak neistota a strach pokračovali aj po rozvode v mojom živote a v čase puberty to tak začalo to úplne sa prejavovať najviac. Mal som problémy v škole a začal som skúšať alkohol a ľahké drogy a snažil som sa nejakým spôsobom vybúriť, bol som impulzívny, agresívny. Naša mamina sa veľmi snažila, aby sa o nás dobre postarala. Vyrastal som ešte teda s bratom, ale častokrát tá situácia u nás bola neúnosná a žili sme aj často na hrane finančného zabezpečenia. A v tomto období už naša rodina vyzerala inak. Súčasťou bol aj nevlastný otec, nevlastná sestra a môj vlastný brat, a samozrejme moja mamina.
0: A čo tvoji kamoši? Predpokladám, že teda už si nemal 10, že už asi to si sa niekde posunul v čase. Tínedžeri väčšinou nesedia doma, celé večery neučia sa, ako to bolo s tebou?
1: Je zaujímavé, že ja som skončil vysokú školu, pretože som sa začal učiť prvýkrát v živote až na vysokej škole. Čiže celú základnú školu som sa neučil, strednú školu som sa neučil, bolo to spôsobené práve tým takým lajdáctvom. Nebol som podchytený a tým pádom aj v tej škole, tým, že tam bolo alkohol, cigarety a drogy, to nebolo veľmi dobré.
0: Si veľmi šikovný človek, že si to zvládol bez učenia. No a teda ako tvoja partia?
1: S partiou sme mali také piatkové výjazdy, ktoré boli spojené s alkoholom, marihuana, ľahké drogy. A v podstate to bol ten istý scenár vždy, ísť do mesta, dostať sa do nejakej nálady alebo eufórie. A na druhý deň sa zobudiť do depresívneho stavu, kde už všetko pominulo a zrazu to už nie je všetko také jednoduché a ľahké a nastal taký stereotyp, ktorý trval možno 4 roky.
0: Spomínal si, že si ženatý, s tvojou manželkou si sa vtedy spoznal, alebo ešte o nej si ani nevedel, nepočul?
1: Moja manželka bola súčasťou našej partie, čiže keď niekedy hovoríme svedectva medzi kresťanmi a spomínajú, že sa stretli v kostole, v zbore alebo na skupinke, tak my len tak sa zahambíme, že my sme sa stretli v bare. Takže s mojou manželkou to bolo tak, že bola súčasťou našej partie, tiež obľubovala party, alkohol, ľahšie drogy a tak ďalej. A je zaujímavé, že sme sa vôbec nemali radi a nerozumeli sme si.
0: A zaujímavé, ste sa nemali radi, nerozumeli ste si, tak potom ako to bolo? Ako ste sa dali dokopy, alebo ako to pokračovalo?
1: Nemali sme sa radi hlavne kvôli tomu, že ja som bol z rodiny, kde sme mali tak nedostatok, moja manželka bola zase z rodiny, kde mali až taký nadštandard, čiže v mojich očiach ona bola taká pyšná, princezná. A možno to bolo aj moje ego, že teda ona mala všetko a ja ako keby nič a mal som pocit, že sa tak vyvršuje nado mňa, čo samozrejme nebola úplne pravda.
0: Takže tvoje mužské ego dostalo dobre zabrať, no a jak ste sa teda dali dokopy v takomto stave?
1: Stalo sa to na pomaturitnej chate, kde sme mali spolu možnosť stráviť viac času a mohol som vidieť Barborku viac dní, ako funguje. A neviem, ako to je možné, ale začal som si viac všímať a niekde prirodzene v mojom vnútri začala
0: horieť iskra. Dobre, takže vy ste vtedy takto spolu chodili, behali ste po baroch, zabávali ste sa sem tam marihuana, takýto freestyle. A kde teraz, povedz nám, kde v tom všetkom bol Boh alebo tvoj vzťah k nemu?
1: Mali sme 19, boli sme úplne uletení a Boha sme vnímali ako niečo vzdialené, aj napriek tomu, že obidvaja sme mali pred ním bázeň, čo myslím, že bolo spôsobené tým, že niekde v detstve nám bolo hovorené o Bohu, ale nikdy nejako o otcovi, ale skôr ako o niekom, koho sa oplatí veriť, aby som nešiel do pekla.
0: Dobre, povedali sme si už celkom dosť, príbeh sa nám pekne utešene rozvíja. Dajme si teraz trošku pauzu, pustíme si nejakú pieseň a za pár minút sa tu stretneme znova.

0: Milí poslucháči, počúvate Megafón a my stále v štúdiu máme nášho hostia Martina Kostru. Martin, v predchádzajúcom rozhovore sme sa dozvedeli o tvojom detstve, o tom, ako si vyrastal, dospieval, o tom, ako si sa dal s Barborkou, tvojou terajšou manželkou, dokopy. Prosím, povedz nám, čo bolo ďalej, keďže si spomínal, že ste sa stretli s Barborkou na pomaturitnej chate, takže to si mal, predpokladám, ak si teda veľakrát neprepadol, nejakých 19 rokov, mala prísť vysoká škola, čo nasledovalo?
1: Priblížil by som to asi tak, že bol som teda ja a Barborka, samozrejme ja som bol zamilovaný až po uši a situácia bola taká, že Barborka ukončila strednú školu, samozrejme z dobrej rodiny ide na vysokú školu. U mňa situácia bola taká, že som dokončil strednú školu a s nevlastným otcom sme si vôbec nerozumeli a dal mi najavo teda, že mám ísť a hľadať si prácu, ale že doma ma teda nechce, akože že nebude ma tu on živiť.
0: Aha, takže vlastne ťa vyhodil z domu.
1: Nie, nebolo to až také brutálne, ale tým, že aj mamina v tom čase bola už vážne chorá na rakovinu, akoby si ma nemal kto zastať a samozrejme zase rozumiem to, že nemôžem vysedávať doma, chcel som teda pracovať, ale samozrejme ťahal ma to za Barborkou do Bratislavy, kde ale som nikoho nepoznal, nevedel som, ako bude s bývaním, ako bude s prácou a ocitol som sa zrazu v bode, kde a moja láska odchádza niekde preč a ja veľmi tužím za ňou, ale nikoho tam nemám, ako keby to sprostredkovanie. Zároveň nemôžem ostať doma. Dostal som sa do situácie, kde som potreboval taký zázrak, také nasmerovanie. Videl som, že touto cestou, ako idem, sa ďaleko nedostanem.
0: Aha, čiže si bol na také nejakej životnej križovatke, nevedel si čo ďalej a spomínal si nejaký zázrak. Tak prišiel ten zázrak, alebo ako to bolo?
1: Ja som mal, ako som spomínal, to vedomie o tom, že Boh je. A keď som sa dostal do tejto situácie, akoby, tak ako to už býva, že ľudia sa utiekajú len vtedy, keď je zle k Bohu, tak aj u mňa to tak bolo. Jeden večer som padol na kolena a povedal som Bohu len tieto slova, že samozrejme, ako bolo to ozaj moje úprimné volanie o pomoc, pamätám si, že som veľmi plakal pred Pánom a iba som mu povedal: Pán, ja viem, že si, je mi ľúto, čo som doteraz robil, ale ak mi ty ukážeš teraz cestu, tak ja tam pôjdem, nech to je kdekoľvek.
0: A teraz čo sa stalo? Zrazu si počul hlas nejaký, že Martin, choď tam a tam?
1: Nie, nebolo to tak ako v prípade Jonáša, ale stalo sa to, že na druhý deň som išiel v MHD v Liptovskom Mikuláši a stretol som svoju vychovávateľku z internátu stredoškolského a ona sa ma opýtala, ako sa ti darí, Martin, čo plánuješ robiť a tak ďalej. A ja zrazu som akoby nevedel, čo odpovedať, bol som ticho, nemal som žiadne peniaze a tak som jej len tak vyznal, že teda naozaj neviem, čo bude ďalej. A ona mi tak ponúkla tam v autobuse, že no veď ak by si chcel, tak môžeš ísť pracovať za môjim synom, on pracuje v Škótsku, pomôžeme ti. Ja hovorím, ako veľmi pekne ďakujem, ale s mojou angličtinou je to slabé, nemám žiadne peniaze na letenku. A zrazu som videl takú Božiu priazeň, že tá žena mi povedala: Martin, není problém, nepotrebuješ vedieť až tak dobre po anglicky, letenku môžeme ísť hneď teraz kúpiť a potom mi vrátiš peniaze, keď zarobíš. Zrazu ma to ohromilo, že Boh počul to, čo som mu hovoril a otvárajú sa mi dvere do Škótska. Začal som sa nad tým rozmýšľať, uvažovať o mojom sľube voči Bohu, že ak otvorí dvere, ak mi ukáže cestu, ja pôjdem a teda som išiel.
0: Takže si šiel do Škótska a čo na to Barborka? Lebo neviem, bola nadšená, alebo asi ani nie?
1: Barborka nadšená nebola, ale ja som jej ozrejmil, že ak v Škótsku sa mi podarí zarobiť peniaze v priebehu toho jedného roka, tak budem schopný skúsiť štúdium na vysokej škole v Bratislave, alebo teda, ak by nevyšlo štúdium, aspoň sa postaviť nejakým spôsobom na nohy a vrátiť sa za ňou.
0: Rok, predpokladám, že ubehol ako voda. Čo sa vtedy stalo, čo by si mohol tak vypichnúť z toho celého roka?
1: Veľmi ma poznačovala tá skúsenosť, že Boh odpovedal a aj napriek tomu, že som bol v Škótsku, som mal túžbu v srdci poznávať ho viac a tak som si zobral za sebou Bibliu, ale tak som si čítal a zdieľal sa s Barčou cez Skype, čo sa deje. Je zaujímavé, že aj ona v tom čase a už ako prváčka na vysokej škole sa začala stretávať s kresťanmi, počula svedectvá a takto sme si to vymieniali cez Skype, čo sa deje a prejavili sme zhodou okolností obidvaja túžbu poznať Boha viac, ako sme ho poznali doteraz.
0: A po roku si sa teda vrátil späť?
1: Áno, po roku som prišiel naspäť a skúšal som primačky na stavebnú fakultu v Bratislave. Nejakým zázrakom som ich urobil a prijali ma. A v tomto období stále sme boli tak jednou nohou, sme chceli poznávať Boha, ale jednou nohou ešte stále sme mali rady party a samozrejme pokračovali sme v našom sexuálnom živote.
0: OK, takže napriek tomu, že to znie veľmi zaujímavo a sme všetci zvedaví, ako to bude ďalej pokračovať, na teraz si pustíme pieseň a po piesni sme opäť späť. Neodchádzajte.

0: Pieseň nám doznela, ak ste náhodou teraz sadli do auta alebo zapli si Rádio 7, počúvame ďalej reláciu Megafón. V štúdiu mám ďalej Martina Kustru, nášho dnešného hostia, ktorý nám doteraz hovoril o svojom živote, o tom, ako vyrastal, dospieval, ako sa zoznámil so svojou manželkou. Martin, ty si spomínal, že si bol v Škótsku na jeden rok, potom si sa vrátil späť a potom ste žili s Barborkou aj s takým starým free spôsobom života, aj ste už niečo vedeli o Bohu a čítali si Bibliu. Ako to išlo dokopy?
1: A dokopy nám to nešlo. Ako som sa vrátil zo Škótska, tak sme sa snažili navrátiť sa aj k tej starej partii. Zároveň sme spoznali s Barborkou kresťanov, respektíve ja som ich spoznal, tých priateľov, ktorých tu už za ten rok si Barborka našla. A my sme si mysleli, že ako vytvoríme takú jednu veľkú skupinu, že budeme aj pri pánovi, aj party, aj alkohol, marihuana, samozrejme aj sex. Ale zistili sme, že sme narazili na problém. A hlavne teda, čo bolo také zaujímavé, nevšedné, čo sa nám s Barborkou stalo, bolo, že ako sme boli spolu sexuálne, tak zrazu už sme necítili to potešenie, ale prišla taká neistota. Bolo to pre nás niečo, čomu sme nerozumeli a zrazu prišlo také odsudzenie, ako keby. Po tom akte, kedy sme boli spolu, sme sa nemohli na seba pozrieť, nemohli sme sa spolu rozprávať. Spätne teraz, keď sa na to pozrám, tak to vidím ako pôsobenie Ducha Svätého, ktorý akoby nás začal očisťovať.
0: Možno niekto by povedal, že mohlo to byť aj preto, že niekto vám povedal, že to je zlé a teraz vy ste mali nejaké zlé svedomie, nebolo to kvôli tomu?
1: My sme ale od nikoho tak priamo v tej dobe nepočuli, že vyslovene sexualita pred manželstvom je zlá, alebo ten sexuálny vzťah. Takže ozaj, ako keď sa na to spätne pozerám, vnímam to skôr tak, že my sme vykročili k Bohu a on to zobral vážne a začal naozaj robiť veci, ktoré sme ani sami nepredpokladali.
0: Uh-huh, čiže vlastne ste zažilovali takú nejakú kvázi malú krízu, alebo ako sa ten váš vzťah potom vyvíjal?
1: Neustali sme to a rozišli sme sa. Bolo to veľmi ťažké, lebo predstavte si, že začneme spolu chodiť, na rok ja odídem, rok ťaháme vzťah na diaľku, potom príde ma, ako by sa zdalo, že super happy end a zrazu sa rozídeme. Jednoducho sme nemali si čo povedať.
0: Napriek tomu, teraz ste spolu, ste manželia, takže asi ste sa nerozišli, alebo ako to potom dopadlo?
1: Vtedy, ako sme sa rozišli, stalo sa to, že po nejakom čase, myslím, že to boli 2 mesiace po rozchode, mi telefonovala Barborka, že ide na jedno stretnutie, kde budú kresťania, ktorí by chceli Boha poznať viac. A pre mňa to bolo také zvláštne, lebo aj som s Barborkou chcel byť, aj nechcel, ale privolil som a povedal som, dobre teda, ale nič medzi nami nie je, pôjdeme tam len ako kamoši. Na tomto stretnutí teda boli kresťania, ktorí brali vzťah s Bohom vážne. A prvýkrát sme boli konfrontovaní aj nečistotou. Boli to ľudia, ktorí nám svedčili o tom, že majú 25 rokov a že sa modlia za svojho manžela, modlia za svoju manželku, že si chcú zachovať svoju čistotu pre nich, že ich chcú spoznávať a tak ďalej. Toto boli pre nás nové veci a ostali sme úplne šokovaní. Zrazu nám začali tie veci podkladať aj písmom o tom, že Boh to berie vážne, že muž a žena je jedno telo v zmluve s ním. Pochopte prosím, že my sme mali prvotné sexuálne skúsenosti možno ako 16-ročný, čiže pre nás to bol naozaj ako šok, že takto to Boh myslel, on stvoril muža a ženu preto, aby žili s ním, aby boli spolu ako jedno telo, nie viacero, ale jeden muž, jedna žena a Boh. Toto pre nás bol nový rozmer a bolo to tak silné, že v ten večer sme vyznávali pred ľuďmi svoje hriechy na kolenách. No, aby ste tomu rozumeli, to boli cudzí ľudia, ktorých sme my nikdy nevideli. Boli sme tam na kolenách, vyznávali svoje hriechy. Potom si nás odchytili taký, mňa jeden chalan, Barborku, jedno dievča. Išli sme jeden do jednej izby alebo miestnosti, druhý do druhej a tam sme sa modlili modlitbu spasenia.
0: Prepáč, hneď ti do toho skočím. Skús nám povedať, čo je to modlitba spasenia, alebo možno pre niekoho je to nový terminus technicus. Čo vlastne ste sa modlili, alebo čo ste tam zažili na tej modlitbe?
1: Zažili sme Božiu blízkosť, vyznávali sme svoje hriechy, čiže modlitba spasenia je spojená s tým, že človek činí pokánie zo svojho života, ktorý žil, to ako som ubližoval sebe aj druhým ľuďom vôkol seba, to ako som zarmucoval Boha svojim jednaním a svojim životom a zároveň o tom, že príjmam Ježíša Krista za svojho spasiteľa, to znamená, príjmam to, že on bol na kríži za moje hriechy a že v ňom mám odpustené moje hriechy a stávam sa novým človekom a teda som dieťaťom, Božím dieťaťom. Čiže vstupujem do Božej rodiny, kde otec, alebo teda Boh už nie je ten vzdialený a hrozný, koho by som sa mal báť, ale milujúci, odpúšťajúci, dobrý Boh.
0: Martin, to znie veľmi pekne, možno ak sa nenahneváš, spýtam sa takú otázku, ktorá napadne možno aj poslucháčov, ktorí zmyšľajú kúsok pragmaticky a trošku kriticky. Nemyslíš si, že celé toto, čo si zažil, nebolo len také chvíľkové emocionálne rozpoloženie, ktoré bolo síce veľmi príjemné, ale po nejakej chvíľke odoznelo? Alebo inak sa spýtam, čo sa stalo reálne a trvácno potom, po tomto večeri?
1: Tak akýkoľvek pragmatik mi dá za pravdu, že keď niekto zakúsi sex a to, aká je to slasť, aké to je úžasné, je náročné žiť bez toho, ale to stretnutie s Bohom bolo tak silné, že my sme prejavili túžbu chodiť spolu s Barborkou, ale spoznávať srdce k srdcu, lebo dovtedy sme poznávali len svoje tela a videli sme, že to nefunguje. Čiže pre mňa to bolo naozaj taká výzva, ale mal som potom obrovskú túžbu a stalo sa to, že potom ako sme sa modlili modlitbu spasenia, sme si s Barborkou povedali, že nechceme viac žiť pred svadbou sexuálne, že máme túžbu poznávať jeden druhého a srdce, a poznávať vlastnosti, to čo robí ma šťastným, to čo robí šťastnú Barborku. Môžem povedať, že to boli 2 roky, ktoré nám pomohli budovať naozaj pevný základ pred manželstvom. Naučili sme sa počúvať jeden druhého, rozumieť si viac. A toto je pre mňa skutočne také svedectvo, že to bolo dobré rozhodnutie, pretože momentálne ťaháme 7. rok manželstva a poviem pravdu, že keď príde nejaký náročný čas, tak čerpáme z toho základu, ktorý sme 2 roky poctivo budovali aj s Božou milosťou, ale aj s našim rozhodnutím, pretože naozaj bolo to o nás.
0: Martin, ty si mi ešte povedal v rozhovore pred nahrávaním, že niečo veľmi zaujímavé a silné sa udialo po tomto čase aj za tvojim ocinkom. Možno toto ešte by si mohol spomenúť pár vetami.
1: Potom, ako sme sa modlili modlitbu spasenia, som začal čítať Bibliu intenzívnejšie a uvidel som tam dosť veľa veršov o tom, ako máme odpustiť, nie 7-krát, ale 77, o tom, že ak ma niekto nazýva otcom a nemiluje brata, tak je klamár a tak ďalej. Vo mne tieto slova začali niečo robiť, ako to Božie slovo, ktoré je zasadené do úrodnej pôdy, neostane len tak, ale niečo sa musí zákonite vstať a vo mne to vypôsobilo takú lásku k otcovi a pomáhal mi aj jeden starší brat v tom a vyzval ma, alebo teda ma pozbudil k tomu, aby som poprosil o môjho otca o odpustenie za to, že som mu zlorečil, pretože to bola pravda. A ja som mu v podstate celý svoj život zlorečil za to, že on môže za to, a ako dopadla mamina, že teda mala rakovinu a potom aj zomrela, že on môže za to, že naše detstvo s bratom nebolo ideálne, že som musel odísť a tak ďalej. Čiže ja som celý život len obviňoval svojho otca. Rozhodol som sa, že to chcem zmeniť a vidieť ho tak, ako ho vidí Ježiš, že je jeho syn, aj on. A išiel som za svojim otcom do práce, boli sme sami a ja som prišiel k nemu a povedal som: otci, prosím, odpusť mi. Ja som ťa celý svoj život iba hanil a zlorečil ti a nenávidel ťa za to, čo bolo, za to, že si pil. A vtedy naozaj videl som Božiu milosť druhýkrát na vlastné oči. A môj otec padol na kolená, začal veľmi plakať a povedal mi: Maťko, prosím, odpusť mi ty, odpusť mi, že som vám ničil život, odpusť mi, prosím. Veľmi vzlikala. Jediné, čo tak ako potom povedal, je, že prejavil túžbu, že chce byť ako ja, čo pre mňa bolo úplne veľmi silné. A spýtal sa ma, ako môžem byť tak dobrý ako ty. A ja som si vtedy uvedomil, že ja nie som dobrý, ale Ježiš je dobrý. A tak sme sa modlili spolu modlitbu spasenia, kde sme mohli si vyznávať navzájom svoje hriechy a prijať Pána Ježiša.
0: Tak toto je naozaj silné. Myslím si, že odpustiť niekomu, kto človeku dlho, vážne, hlboko ubližoval, zvlášť keď je to niekto najbližší, to je naozaj nie v ľudských sílach, to môže urobiť jedine Boh. Martin, náš čas sa chýli pomaly ku koncu, možno by si mohol povedať poslucháčom niečo nakoniec, nejakých pár viet, ktoré pokladáš za naozaj dôležité.
1: Chcel by som len milých poslucháčov tak pozbudiť, aby milovali aj ľudí, ktorí možno žijú život Martina Kustrus pred 10 rokov a robia hlúposti, sú impulzívni, agresívni, milujú drogy, sex, alkohol. Aby sme ich mali radi, lebo potom nás bude svet poznať, že je v nás láska, aby sme ich nesúdili, ale aby sme im ukazovali živého Boha. Ak ťa tento príbeh zaujal a chcel by si sa so mnou a s mojou manželkou stretnúť, sme otvorení, náš dom je otvorený. Pozbudzujem ťa, buď odvážny, napíš do Rádia 7 a každému prajem veľa Božieho požehnania.
0: Martin, mne už záverom neostáva nič iné, len ti poďakovať, že si prijal naše pozvanie a prišiel si do megafónu. Dnes sme počuli svedectvo o tom, že ak sa má niečo nové narodiť, zákonite vždy musí to staré zomrieť. Pretože Boh má moc zobrať ruiny rozpadnutého života a postaviť z toho krásne nové hradby. Milí poslucháči, prajem vám krásny zvyšok večera a pozývam vás počúvať ďalšie vydanie megafónu, ktoré bude presne o mesiac. Do počutia.

0: Exodus, druhá Mojžišova kniha, 15. kapitola.
1: Pieseň o víťazstve.
2: Vtedy zaspieval Mojžiš a Izraeliti Hospodinovi túto pieseň. Hospodinovi chcem spievať, lebo sa veľmi preslávil. Koňa i jeho jazdca zmietol do mora. Mojou silou a ochranou je Hospodin. On sa mi stal spásou. On je môj Boh, velebím ho. Boh môjho otca, chcem ho vyvyšovať. Hospodin je bojovník, jeho meno je Hospodin. Faraónove bojové vozy aj s vojskom vrhol do mora. Výkvet jeho vojska zahynul v Trstinovom mori. Prahlbiny ich pokryli, ako kameň klesli do hlbín. Tvoja pravica, Hospodin, silou preslávená, tvoja pravica, Hospodin, zničí nepriateľa. Velebou svojej slávy ničíš svojich odporcov. Posielaš svoj hnev, čo ich spáli ako slamu. Dychom tvojho hnevu navršili sa vody, ako hrádza stáli prúdy, uprostred mora stuhli priepastné hlbiny. Nepriateľ povedal, rozbehnem sa, chytím ich, rozdelím korisť, upokojím si dušu, vytasím meč, moja ruka sa ich zmocní. Zadul si svojím dychom, zalialo ich more, potopili sa ako olovo v mohutných vodách. Kto spomedzi bohov je taký ako ty, Hospodin? Kto sa ti vyrovná velebou svetosti? Divotvorca hrozný, hoden všetkej chvály. Vystrel si pravicu, zem ich pohltila. Milosťou svojou viedol si tento ľud, ktorý si vykúpil svojou silou a sprevádzal mocou k svojmu svätému príbytku. Počuli to národy, chveli sa. Filištíncov zachvátila hrôza. Vtedy sa preľakli kniežatá Edomu, vojvodcov Moábu ovládol strach. Všetkých Kanánčanov zovrela úzkosť. Doľahla na nich hrôza a strach. Mocou tvojho ramena zmlkli ako kameň, kým tvoj ľud, Hospodin, neprešiel. Kým neprešiel tento ľud, ktorý si vykúpil. Privedieš ich a usídliš na vrchu, ktorý vlastníš. Kde si si, Hospodin, pripravil príbytok? Kde si tvoje ruky, Pane, založili svetostánok? Hospodin kraľuje na veky a navždy. Keď totiž faraónove kone s bojovými vozmi a jazdcami vošli do mora, Hospodin ich zaplavil vodou. Izraeliti však prešli stredom mora po suchu. Prorokyňa Miriam, Áronova sestra, vzala do ruky bubon a za ňou šli všetky ženy, tancovali a bubnovali. Miriam im predspevovala. Spievajte Hospodinovi, lebo sa veľmi preslávil. Koňa i jeho jazdca zmietol do mora.
1: Ťažkosti na púšti.
2: Potom odišiel Mojžiš s Izraelitmi od Trstinového mora. Prišli na púšť Šúr. 3 dni putovali púšťou, ale vodu nenašli. Došli do Mary, no vodu z Mary nemohli piť, lebo bola horká. Preto sa volá Mara. Ľud reptal proti Mojžišovi. Čo budeme piť? On volal k Hospodinovi a Hospodin mu ukázal drevo. Keď ho hodil do vody, voda osladla. Tam dal Hospodin ľudu ustanovenie a právne predpisy, tam ho skúšal. Povedal, ak budeš naozaj poslúchať hlas Hospodina, svojho Boha, a budeš robiť to, čo je v jeho očiach správne, ak poslúchneš jeho príkazy a zachováš všetky jeho ustanovenia, nedopustím na teba nejakú chorobu, akú som dopustil na Egypťanov, lebo ja, Hospodin, som tvoj lekár. Potom prišli do Elimu, kde bolo 12 vodných prameňov a 70 paliem. Tam pri vodách sa utáborili.

Kniha Jeremiáš, 31. kapitola, 3. verš. Miloval som ťa večnou láskou. Nora bola síce drobná, ale Brigitta, nahnevaná dvojmetrová žena, hľadiaca na ňu zvysoka, ju nezastrašila. Brigitta si vlastne nebola istá, prečo sa zastavila v krízovom centre pre osamelé tehotné ženy, pretože sa už dávno rozhodla, že sa svojho dieťaťa zbaví. Nora sa jej citlivo pýtala otázky a Brigitta ju drzo odbila drsnými rečami. Zakrátko sa zdvihla, pripravená na odchod, a vzdorovito vyhlásila, že je pevne rozhodnutá ukončiť svoje tehotenstvo. Nora sa jej obratne postavila do cesty s otázkou: predtým ako odídeš, môžem ťa objať a pomodliť sa za teba? Brigittu ešte nikto predtým neobjal, teda aspoň nie so zdravým úmyslom. Odrazu sa jej nečakane rozkotúľali slzy po lícach. Nora pekne odzrkadlila srdce Boha, ktorý miloval izraelský ľud večnou láskou. Dostihli ho tvrdé následky neúprosného porušovania jeho príkazov. Boh však Izraelitom povedal: zachoval som ti priazeň, opäť ťa vybudujem. Brigitta mala zložitú minulosť, s čím sa mnohí vieme stotožniť. Až kým sa v daný deň nestretla so skutočnou láskou, verila, že Boh a jeho nasledovníci by ju iba odsudzovali. Nora jej ukázala niečo iné. Boha, ktorému nie je ľahostajný náš hriech. Napriek našej hriešnosti nás miluje viac, ako si dokážeme predstaviť. Víta nás s otvorenou náručou. Už nemusíme viac utekať. Otče, tak často pokladám tvoju úžasnú lásku za samozrejmosť. Odpusť mi a pomôž mi, aby som ju dnes mohol niekomu preukázať.

čoskoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietať hasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nenáhne.

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Milí poslucháči, aj v dnešnom programe má Rádio 7 vyhradený čas pre modlitby za prenasledovaných kresťanov. Verím, že aj pre vás je to vzácny čas, keď sa môžeme stíšiť, keď sa môžeme dozvedieť niečo nové o ďalšej krajine na tomto svete, ale predovšetkým, keď sa môžeme modliť za kresťanov v týchto krajinách. Dnes budeme svoju pozornosť venovať Kirgizsku a zo štúdia Rádia 7 vám príjemné a požehnané počúvanie praje Ľudmila Budajová. Kirgizsko, dlhý tvar Kirgizská republika, je vnútrozemský štát v Strednej Ázii. Je bývalou republikou Sovietskeho zväzu a v súčasnosti členským štátom Spoločenstva nezávislých štátov. Hlavné mesto Kirgizska je Biškek. Kirgizsko je krajinou vysokých pohorí a rozsiahlých dolín. Územie krajiny sa rozprestiera v rozmedzi 500 až 7000 metrov nad morom. Podnebie je výrazné a závislé od nadmorskej výšky. Pôdy sú diferencované, v najnižšie položených oblastiach sa nachádzajú sivé pôdy a polopúšťové až stepné rastlinstvo. Pohoria majú horské gaštanové, často zasolené pôdy. Kirgizsko má na obvode Ferganskej kotliny neveľké ložiska nerastných súrovín ako antimón, ortuť a iné kovy. Kirgizsko je prevažne poľnohospodárska, hornatá, menej rozvinutá krajina. Hospodárstvo bolo negatívne postihnuté rozpadom Sovietskeho zväzu. Vlády dokázali presadiť niektoré dôležité reformy, čo malo za následok spomalenie úpadku a pomalé zvyšovanie exportu. Krajina sa v súčasnosti snaží stabilizovať ekonomiku, znížiť mieru chudoby a nezamestnanosti, ktorá je so svojimi 17,9% veľmi vysoká. Kirgizstan je mnohonárodnostným štátom. Podľa etnickej štruktúry v roku 2007 tu žilo 9% Rusov, 14,5% Uzbekov, 0,5% Ukrajincov a 7% ďalších národností. Podiel Kirgizov je 69%. V náboženskej štruktúre obyvateľov Kirgizska prevládajú moslimovia suniti a kresťania, pravoslávni baptisti a adventisti. Kirgizsko získalo nezávislosť v roku 1991, kým obyvatelia žijúci na severe krajiny sa pod vplyvom ruskej kultúry neustále prikláňajú k ruskej ortodoxnej cirkvi, obyvatelia juhu patria k islamským sunitom. Štát uznáva rovnosť a slobodu náboženstva, napriek tomu je kresťanstvo považované za zradu identity krajiny. Cirkvy sú podrobené vysokým požiadavkám zo strany štátu. Kresťanská literatúra musí prejsť štátnou kontrolou, rovnako ako všetky novozaložené zbory. Kirgizsko je primárne moslimský štát s 89% populácie, priznávajúcich sa za nasledovateľov Mohameda. Nový zákon limituje slobodu slova a náboženstvo, ako aj kresťanské aktivity. Cirkev rástla potom, ako skončil komunizmus, ale rast sa opäť spomalil a je potrebné dodať vášeň a oheň do stagnujúcej cirkvi. Veriaci potrebujú múdrosť v zasahovaní moslimov a ortodoxných, ktorí sú odolní voči obracaniu sa na inú vieru. Kirgizská kultúrna identita je tak silne spojená s islamom, že prijať Ježiša je ťažké rozhodnutie. Moslimovia útočia na kresťanov poškodzovaním majetku a fyzickým násilím. V krajine je dostupná nejaká náboženská literatúra, avšak kresťania potrebujú finančnú podporu, aby mohli publikovať domácich kresťanských autorov, ponúkajúcich rozličné zdroje pre rozvoj služby a misie. Modlíme sa za ľudí, aby mohli nájsť pravú nádej v Pánovi Ježišovi. Prosme za malé zbory, aby mohli rásť vo viere. Modlíme sa tiež za odvahu pre moslimov, ktorí sa prispôsobujú kultúrnemu pozadiu, aby sa mohli otvoriť Ježišovi a neboli zastrašení potenciálnou perzekúciou. Ďakujeme ti, Pane Ježiši, za dar modlitby. Ďakujeme ti, že môžeme každý deň prichádzať k tebe, aby sme ti predovšetkým vzdávali vďaku a chválu za to, čo si ty pre nás vykonal. Ďakujeme ti, že môžeme k tebe prichádzať aj s našimi prosbami. A ďakujeme ti za to, že vo svojich modlitbách nemusíme myslieť len na seba, na naše rodiny, na naše spoločenstva, naše zbory, na našu krajinu, ale že môžeme sa odvážiť, prichádzať k Tebe s prosbami aj za ľudí po celom svete. Dnes chceme myslieť na kresťanov v Kirgizsku, ale nie len na nich, ale aj na všetkých obyvateľov tejto krajiny. Ďakujeme Ti, že aj týchto ľudí miluješ. Ďakujeme Ti za to, že si prišiel na túto zem, aby si aj ich zachránil, aby aj im si dal nádej a istotu večného života. Ďakujeme Ti, že z Tvojej strany bolo pre nich všetko už urobené, pripravené. Tak ťa veľmi prosíme, Pane Ježiši, aby si sa im dával poznať aj v tejto krajine, aj tým, ktorí ťa ešte nepoznajú, a tých, ktorí si dal tú milosť, že už smeli poznať pravdu Tvojho evanjelia, tak prosíme za nich, aby si ich posilnil vo viere, aby si ich na každý deň uisťoval o svojej milosti, láske, aby si im žehnal, aby mohli prežívať Tvoju blízkosť pri všetkých prácach, povinnostiach, službách, ale aj vtedy, keď sú prenasledovaní a keď znášajú ťažkosti a utrpenie a možno výsmech, pretože sa dali na stranu Tvoju, že prijali Teba ako svojho Pána a Spasiteľa. Prosíme ťa za všetky tie zbory, či malé alebo väčšie zbory aj v Kirgizsku, aby si ich posilňoval vo viere, aby si pridával zachránených na každý deň, tak ako to poznáme z Tvojho slova, že sa tak dialo na začiatku, keď vznikala kresťanská cirkev. Ďakujeme Ti, že Tvoja moc ani dnes nie je menšia, ani Tvoj záujem o každého človeka nie je menší, ako bol v tom čase. Daj, Pane Ježiši, prosíme, aby sme aj my túto pravdu prijímali, aby sme sa z toho radovali a aby sme Tvoje slovo, Tvoje evanjelium niesli ďalej a boli svetlami tam, kde si nás postavil. A aby tak bolo Tvoje meno vždy aj z našich životov vyvýšené a oslavené. Amen.

Milí posluchači, počúvate reláciu biblické piesne Žalmy a príslovia, ktorá začína v tejto chvíli. Moje meno je Ľubka a budeme spoločne prechádzať putnickými piesňami, ktoré sa nachádzajú v knihe Žalmov v Biblii. Neviem ako vy, ale ja som si vždy chcela prečítať všetky tieto putnické piesne od 120. žalmu až po 134. pekne v rade za sebou. Táto relácia bude presne na to určené. Zároveň som sa snažila vytvoriť také tematické celky, do ktorých tieto žalmy, tieto putnické piesne spadajú a ktoré si môžeme spoločne vďaka ním uvedomovať. Možno o to silnejšia je táto téma, keď vidíme, čo sa deje v Izraeli a keď si možno vybavujeme celú tú minulosť a prechádzame si možno spolu s nimi tým trápením, ktoré ich stále sprevádzalo, kedy stále ako keby smerovali do tej zasľúbenej zeme. My však teraz smerujeme do inej zasľúbenej zeme, ktorou je Nový Jeruzalem, miesto, ktoré pre nás Pán Ježiš Kristus pripravil na konci časov a možno sa môžeme na tieto putnické piesne presne týmto spôsobom pozerať. Zároveň si predstavte túto nasledujúcu hodinku ako takú púť, ktorou spoločne prechádzame. Vytvorte si vo svojej fantázii taký priestor, možno nejakej púšte a rozľahlej krajiny, ktorá vyzerá, že nemá konca. A ja už v tejto chvíli začnem 120. žalmom. K Hospodinovi som volal v súžení. Putnická pieseň. K Hospodinovi som volal v súžení a on mi odpovedal. Hospodin, zachraň ma pred lživými perami a úlisným jazykom. Čo si zaslúžiš? Čo ťa stihne, ty jazyk úlisný? Ostre šípy hrdinu so žeravým uhlím z borievčia. Bieda mi, že musím žiť ako hosť v mešechu, bývať v stánoch kédaru. Pridlho už bývam s tými, čo nenávidia pokoj. Kým ja hovorím o pokoji, oni chystajú boj. 121. žalm. Svoje oči dvíham k vrchom. Putnícka pieseň. Svoje oči dvíham k vrchom. Odkiaľ mi príde pomoc? Moja pomoc je od Hospodina, ktorý utvoril nebo i zem. Nedopustí, aby sa ti noha zachvela. Nedrieme tvoj strážca, nedrieme veru, ani nespí ten, čo stráži Izrael. Hospodin je tvoj strážca. Hospodin je ti záštitou po pravici. Slnko ti cez deň neublíži, ani mesiac v noci. Hospodin ťa chráni pred každým zlom. On ti ochráni život. Hospodin bude chrániť tvoj odchod i príchod od teraz až na veky. Milí posluchači, neviem, čo vy ste zastihli v týchto veršoch, ale ja by som ich zhrnula nasledovne. Predstavme si, že sme v zajatí, že sme na mieste, kam nepatríme, kde nie sme ako doma. Pripravujeme sa na cestu, dvíhame svoje oči k vrchom a očakávame, kam nás Boh zavolá, kedy nás vypustí na túto púť, ktorá nás čaká.

V dnešnej relácii biblické piesne žalmy a príslovia spoločne prechádzame putnickými piesňami, ktoré sú v knihe žalmov. Je to konkrétne 120. až 134. žalm. Pred pár minútami sme boli v takom úvode, kedy sme si čítali prvé dva žalmy, ktoré sa týkajú zajatia a takej prípravy na cestu, v ktorej očakávame na Hospodina, dvíhame oči k nemu a očakávame konkrétnu pomoc. Pýtame sa, dokedy budeme ešte žiť medzi tými, čo nenávidia pokoj, kedy už pôjdeme na tú cestu, kedy sa dostaneme do tej zasľúbenej krajiny. V nasledujúcich minútach si spolu prejdeme ďalšie dva žalmy, ktoré pokračujú a sú takou akoby vidinou toho nového Jeruzalema pre nás a možno v čase, kedy boli písané vidinou toho Jeruzalema, tej zasľúbenej zeme, do ktorej sa chceli dostať, kde chceli, aby konečne mohli prebývať v pokoji, kde mohli mať domov. 122. žalm. Potešil som sa, keď mi povedali. Putnická Dávidova pieseň. Potešil som sa, keď mi povedali, pôjdeme do Hospodinovho domu. Naše nohy už stoja v tvojich bránach, Jeruzalem. Jeruzalem je vystavaný ako mesto pospájané do jediného celku. Tá vystupujú kmene Hospodina, podľa príkazu pre Izrael, velebiť meno Hospodina. Tam stoja súdne stolce Dávidovho domu. Jeruzalemu vyprosujte pokoj. Kiež v pokoji žijú tí, čo ťa milujú. Kiež je pokoj na tvojich hradbách, istota v tvojich palácoch. Pre svojich bratov a priateľov hovorím, pokoj v tebe. Pre dom Hospodina nášho Boha chcem prosiť o tvoje blaho. Myslím, že je to krásne, keď si všimneme, že chceme prosiť o blaho Izraela, možno aj práve preto, lebo sa to píše v tomto žalme, lebo je to takým predobrazom toho, čo Boh pripravuje a je to zároveň ako keby zrenicou jeho oka. Ako sa píše inde v Biblii, že Izrael je zrenicou jeho oka. Poďme ďalej, 123. žalm, putnická pieseň. Svoje oči dvíham k tebe, čo tróniš na nebesiach. Ako oči sluhov hľadia na ruku svojich pánov, ako oči slúžky na ruku svojej panej, tak hľadia naše oči na Hospodina, nášho Boha, kým sa nezmiluje nad nami. Zmiluj sa nad nami, Hospodin, zmiluj sa nad nami, lebo sme presýtení opovrhovaním. Naša duša je presýtená posmechom sebaistých, pohrdaním pyšných. O pár minút budeme ďalej pokračovať v tejto púti.

Milí poslucháči, nachádzate sa na takej pomyselnej púti, ktorú si môžeme predstavovať, ako si spoločne prechádzame putnickými piesňami, ktoré sa píšu v žalmoch. Už sme si prežili zajatie, prípravu na cestu, vidinu nového Jeruzalema a teraz pokračujeme na tej púti a všímame si, čo Boh robí, ako koná. 124. žalm. Putnická Dávidova pieseň. Keby Hospodin nebol s nami, nech povie Izrael. Keby Hospodin nebol s nami, keď proti nám povstali ľudia, boli by nás zaživa pohltili, keď vzblkol ich hnev proti nám. Voda by nás bola zatopila, jej príval by sa bol prevalil cez nás. Zduté vody by sa boli cez nás prevalili. Nech je velebený Hospodin, že nás nevydal za korisť ich zubom. Naša duša je ako vtáča, ktoré uniklo z osídla vtáčnika. Osídlo sa roztrhlo a my sme unikli. Naša pomoc je v mene Hospodina, stvoriteľa neba i zeme. 125. žalm. Putnická pieseň. Tí, čo sa spoliehajú na Hospodina, sú ako vrch Sion. Nepohne sa, trvá na veky. Ako sú vrchy vôkol Jeruzalema, tak je Hospodin vôkol svojho ľudu od teraz až na veky. Nespočinie teda žezlo bezbožnosti nad územím spravodlivých, aby spravodliví nesiahli po bezpráví. Hospodin, dobre rob dobrým tým, čo majú úprimné srdce. Nech však tých, čo sa dávajú na krivoláke cesty, Hospodin zaženie aj s páchateľmi neprávosti. Pokoj nad Izraelom. 126. žalm, putnická pieseň. Keď Hospodin zmenil údel Siona, boli sme ako vo sne. Vtedy sme mali ústa plné smiechu a jazyk plesania. Vtedy sa medzi pohanmi hovorilo, Hospodin urobil pre nich veľké veci. Hospodin urobil pre nás veľké veci, radovali sme sa. Zmeň náš údel, Hospodin, ako riečiska v Negeve. Tí, čo rozsievajú so slzami, budú žať s plesaním. S plačom vychádza ten, čo rozsieva semeno. S plesaním sa však vráti a donesie snopy. Toto sú jedny z mojich najobľúbenejších žalmov a to práve preto, že dokazujú Božiu vernosť na tej púti do tej zasľúbenej zeme. Môžeme sa pozrieť na náš vlastný život. Čo je tá zasľúbená zem, o ktorej nám Boh hovorí? Čo je to miesto, kam nás vedie? A čítať tieto žalmy ako naše osobné žalmy, ktorými mu ďakujeme za to, že je s nami a že nás ochraňuje všade, kde sme pred našimi nepriateľmi.

Po krátkej hudobnej prestávke som späť a pokračujeme spoločne v relácii biblické piesne Žalmy a príslovia, kde putujeme ako pútnici rozľahlou krajinou a tešíme sa do Jeruzalema, do tej zasľúbenej zeme, ktorá je pred nami. Pokračujeme kapitolami, ktoré hovoria o Božom vedení na tejto púti, o tom, ako On je s nami a ako nám tak jasne zjavuje, čo je Jeho cesta. 127. žalm. Putnická pieseň Šalamúnova. Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Ak Hospodin nestráži mesto, márne bdie strážnik. Márne zavčasu vstávate, neskoro si líhate a jedávate chlieb tvrdej námahy. On zatiaľ svojmu milému dáva spánok. Dedičstvo Hospodina sú synovia, odmena je plod života. Čím sú šípy v ruke hrdinu, tým sú synovia splodení v mladosti. Blahoslavený muž, ktorý si nimi naplnil tulec, nevíde na hanbu, keď bude rokovať s nepriateľmi v bráne. 128. žalm. Putnická pieseň. Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina, kto chodí po jeho cestách. Keď sa budeš živiť z práce svojich rúk, budeš blažený a dobre sa ti bude vodiť. Tvoja žena bude v tvojom dome ako úrodný vinič. Tvoji synovia budú okolo tvojho stola ako mladé olivy. Hľa, takto bude požehnaný muž, ktorý sa bojí Hospodina. Nech ťa požehná Hospodin zo Siona, aby si videl blaho Jeruzalema po všetky dni svojho života a uzrel synov tvojich synov. Pokoj nad Izraelom. Možno sa pýtate, v čom vidíme toto Božie vedenie na púti v týchto žalmoch. Ja si myslím, že tieto dva žalmy sú ako také vyučovanie dobrého otca, ktoré podáva svojmu synovi. Hovorí mu o tom, aké je to vzácne mať dedičstvo v synoch a dcérach, že oni budú pokračovať na tej púti, ktorú my za svoj život možno nestihneme dokončiť. A tu nemusí ísť iba o fyzické deti, ale možno aj práve o tých, ktorých nejako duchovne vedieme a vychovávame. Ďalej v tom 128. žalme je krásna veta, kde žalmista hovorí, že každý, kto sa bojí Hospodina a chodí po jeho cestách, je blahoslavený človek, šťastný, ktorému sa bude dariť, ktorého žena bude dokonca šťastná, a tak tomu žalmista ďalej žehná a praje pokoj. Verím tomu, že tieto žalmy sú krásny spôsob, akým nás Boh na akejkoľvek púti sme sprevádza a povzbudzuje, tak ako Izraelcov na ich fyzickej púti.

Dnešná relácia biblické piesne žalmy a príslovia je zaujímavá tým, že čítame iba putnické piesne z Biblie, konkrétne tie, ktoré sú od 120. žalmu až po 134. Už sme si prešli takými rôznymi fázami tej púte a v tejto chvíli pokračujeme ďalšou fázou na púti, ktorá sa vyznačuje ťažkosťami a situáciami, kedy možno úplne nezvládame tie veci, ktoré nám prídu do cesty. Prosíme Hospodina o pomoc, voláme na neho a tieto žalmy môžu byť tiež našim volaním. 129. kapitola knihy Žalmov. Pútnická pieseň. Často ma sužovali od mladosti, nech povie Izrael. Často ma sužovali od mladosti, ale ma nepremohli. Oráči mi orali po chrbte, vyorávali dlhé brázdy. Spravodlivý je Hospodin, rozťal povrazy bezbožníkov. Nech sa zahambia a ustúpia všetci, čo nenávidia Sion. Nech sú ako tráva na strechách, ktorá uschne skôr, než ju vytrhnú, ktorou si kosec nenaplní hrsť ani náruč ten, kto viaže snopy. Okolo idúci nepovedia, nech na vás spočíne požehnanie Hospodina, žehnáme vás v mene Hospodina. 130. kapitola. Pútnická pieseň. Z hlbín volám k tebe, Hospodin. Pane, počuj môj hlas. Kiež tvoje ucho pozorne vypočuje hlas môjho vzdychania. Ak si budeš, Hospodin, v pamäti uchovávať neprávosti, Pane, kto obstojí? Ty však máš moc odpúšťať, aby cítili bázeň pred tebou. Ja čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Moja duša čaká na Pána viac ako strážcovia na ráno. Viac ako strážcovia na ráno. Izrael, čakaj na Hospodina, lebo od Hospodina je milosť a od neho je plné vykúpenie. On vykúpi Izrael zo všetkých jeho neprávostí. 131. kapitola. Pútnická Dávidova pieseň. Hospodin, moje srdce nie je pyšné, moje oči nie sú hrdé. Nejdem za veľkými vecami ani za tým, čo nemôžem dosiahnuť. Radšej som si utišil a upokojil dušu, ako sa nasýtené dieťa utíši pri matke. Moja duša je ako nasýtené dieťa. Izrael, čakaj na Hospodina od teraz až na veky. Možno nasledujúca hudobná prestávka môže byť takýmto priestorom utíšenia našej duše a takým volaním na Hospodina, kdekoľvek sme, v akejkoľvek fáze na našej púti, aby nám pomohol, aby nás vytrhol zo zla a aby nás zachoval čistých a v pokoji a v bezpečí v jeho náručí.

Dnes večer sme si spoločne, milí posluchači, prešli putnickými piesňami a ešte nás čakajú záverečné tri takéto piesne, ale chcem zrekapitulovať, čo boli také tematické celky. Začali sme zajatím, ale takou prípravou na cestu, kedy sme očakávali, čo bude Hospodin robiť. Pokračovalo to vidinou Nového Jeruzalema, toho miesta, kam sa chceme dostať. Zisťovali sme, že Boh nás na tejto ceste ochraňuje, že je s nami a takisto, že nás vedie na tejto puti. Zažili sme taktiež ťažkosti, ale aj z tých nás Boh vytrhol. A nasledujúce tri žalmy sú takou pripomienkou tej Božej vernosti na tej púti. 132. žalm. Putnická pieseň. Hospodin, pamätaj na Dávida, na všetko, čo podstúpil. Keď prisahal Hospodinovi a dal sľub Jakobovmu mocnému, nevojdem do stánu, v ktorom bývam, neláhnem si na lôžko, na ktorom odpočívam, očiam nedoprajem spánok ani viečkam zdriemnutie, kým Hospodinovi nenájdem miesto, príbytok Jakobovmu mocnému. Počuli sme, že archa zmluvy je v Efrate. Našli sme ju na jarských nivách. Vojdime do jeho príbytkov, klaňajme sa pri podnožke jeho nôh. Vstaň, Hospodin, zaujmi miesto svojho odpočinku ty i archa tvojej moci. Nech sa tvoji kňazi odejú spravodlivosťou a tvoji zbožní nech plesajú. Pre svojho služobníka Dávida neodmietni svojho pomazaného. Hospodin prisahal vernosť Dávidovi, neodstúpi od nej. Jedného potomka z tvojho rodu posadím po tebe na trón. Ak tvoji synovia dodržia moju zmluvu i prikázania, ktoré ich naučím, potom ich synovia na večné veky budú sedieť na tvojom tróne. Veď Hospodin si vyvolil Sion, chcel ho mať za príbytok. Toto bude miesto môjho odpočinku na večné veky. Tu budem bývať, lebo som si ho želal. Jeho pokrm bohato požehnám, jeho chudobných nasytím chlebom, jeho kňazov odejem spásou a jeho zbožný nadšenie zaplesajú. Postaram sa, aby tam vyrástol Dávidov roh. Horiacu sviecu pripravím svojmu pomazanému. Hanbou odejem jeho nepriateľov. Na ňom sa však bude ligotať kráľovská koruna. 133. žalm. Putnická Dávidova pieseň. Aké dobré a milé, keď sú bratia spolu. Je to z ťa najvzácnejší olej na hlave, čo steká na bradu, na Áronovú bradu, čo steká na okraj jeho rúcha. Je to sťa rosa na Hermóne, čo padá na Sionské vrchy. Tam udeluje Hospodin požehnanie a život na veky. Napokon, posledný žalm, putnický, ktorý budeme dnes čítať, je 134. Dobrorečte Hospodinovi všetci jeho služobníci, čo v noci stojaci bdiete v Hospodinovom dome. Pozdvihujte ruky k svätyni a dobrorečte Hospodinovi. Nech ťa zo Siona požehnáva Hospodin, ktorý utvoril nebo i zem. Milí posluchači, tak s týmto požehnaním nech vás Boh sprevádza celý nasledujúci večer, ale aj týždeň, ale aj celý váš život, aby ste vedeli, že On je po vašom boku a že na akejkoľvek púti sa nachádzate, On je verný a jedného dňa budeme spomínať na to, ako sa oslavil aj možno v tomto ťažkom období, ktoré práve v živote máte. Prajem vám pekný zvyšok tohto dňa.